tid. Dagen er så tett at jeg ikke kan fatte hvordan jeg skal få tid til noe mer, sa den kjente overlegen i Sverige til den kjente overlegen Einar Lundby fra Norge. Svensken hadde blitt sterkt berørt av Lundbys vitnesbyrd. Og Lundby, han var en klok lege, og han stilte svensken et spørsmål. Er du med på at vi stopper bilen, så tar vi en stille stund og taler med Gud om dette, så kan vi se hva han sier. Jo, det var ok. Så kjørte de bilen inn til siden, og de to satt lenge stille. Stille i bønn om at Gud vil gi sin løsning. Etter en stund så sier overlegen, «Jeg har nettopp fått svaret. Gud sa til meg at jeg skulle gå ut av de og de komiteer og utvalg. Så blir det tid også for meg til det viktigste.» Og det endte med at de fikk be frelsesbønnen sammen denne dagen. Guds ord er ånd og liv. Og det vi nettopp hørte, det var at ånden talte til den svenske overlegen gjennom det ord han hadde hørt fra Lundby. Og når han vendte seg til Gud i bønn, så talte Gud ved åndens hjelp i hans hjerte, så han visste hva han skulle gjøre. Moses sa en gang, «Det er ikke tomme ord, men selve livet.» Og vi leser i 5. Mosebok 32, «For dette er ikke tomme ord for dere, men selve livet. Ved disse ordene skal dere leve lenge i det landet dere skal innta når dere går over Jordan.» La oss holde oss til Sverige litt til. Ateismen sin store profet i Sverige, den gang professor Hedenius, han ble intervjuet i et av de store svenske dagblad. Den unge redaktøren var en kristen, og på slutten av intervjuet så stilte han et spørsmål som han visste mange var opptatt av på den tiden, akkurat som nå. Hvilket trøst har de som professor i praksis filosofi? Og gi til disse mennesker som bærer på disse allmennmenneskelige bekymringer, frykten for å bli gammel og frykten for å skulle dø. Det ble ganske stille i rommet. Så kom svaret fra den store filosofiske profet. Ingenting. Det var altså et ærlig og tross alt modig svar å si at han hadde ingenting å si til mennesker som var bekymret for å bli gammel, og som fryktet for å dø. Det skal mot til å vedgå ateismens fattigdom i de livssituasjoner hvor vi blir små og trenger trøst. Vi skal høre Hans Inge Fagervik synge sangen «Budskap til gjennomsnittsnordmann».

Guds ord har mange navn. Sannheten er det kalt, livets ord, livets brød, gullord, nådeord, åndens sverd, kraftsord, trøstsord, skaperord. Og du kjenner det gode i disse forklaringene som viser sider ved ordet. Ja, Gud skapte verden med sitt ord. Han sa et ord, han sa det blir lys, og så ble det lys. Det evige livsord forteller oss hva vi trenger, både i livet og i død, og bak død og grav. I 2. Korinterne 3:6 står det at ånden gjør levende. Guds ånd gjør Guds ord levende for hjertene. Derfor kan Guds ord helbrede, rense og fornye våre hjerter. Det som skiller Guds ord fra alle andre milliarder av ord og bøker, er at det er liv og kraft, himmelkraft, i Guds ord. Og jeg blir aldri trett av å høre hva Guds ord har betydd inn i menneskers liv, og hvordan Gud har snudd håpløshet til håp, og vendt en vei ut for stupet inn på fast grunn, gjennom ordet. Vi ser eksempler på dette både i Bibelen og i menneskelivet. Guds ord treffer hjertene våre, fordi han som kjenner hjertene våre, vet hvilke ord vi trenger å høre. Hebreerbrevet 4 sier det slik, «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for. Det at det er tveegget, det kan både såre og lege. En operasjon trenger en skalpell for å åpne opp og skjære bort det skadede. Slik virker Guds ord. Ånden bruker det til å avsløre løgn og stadfeste sannheten. Guds ord er også et kampvåpen i den åndelige kampen som vi står. Det kalles åndens sverd, som er Guds ord. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord, sier Efeserbrevet 6. Da Jesus selv ble fristet i ørkenen, stoppet han djevelen med å sitere Guds ord, og fristeren forlot han. Ånden beskytter våre hjerter når vi siterer og tar til oss Guds ord. Kjenner du deg svak, motløs og tom, så er det kanskje en stund siden du har fylt din tanke og ditt sinn med Guds ord. Så løft sverdet, Guds ord, og du seirer i den kampen du står som Guds barn. Jeg leste noen ord om Hans Nissen Hauge som sier litt om emnet vårt i dag. Hvorfor rammer ikke sverdet i prekenene i kirkene på Hauges tid? Der var mange ord og lærdomsord, men menneskeord og mennesketanker uten fundament i Bibelen, uten den korsfestede og oppstandende Kristus i sentrum. Hvorfor var det sånn merkelig kraft i den enkle bondegutten Hans Nissen Hauges ord? Kristus var i hans prekener. Derfor kunne ånden bruke dem til veldige innhogg i den sløve norske folkesjelen, sitat Georg Johnsen. Vil du bli fylt av ånden, så fyll deg med Guds ord. Vil du eie kraft i din tjeneste og i dine utfordringer, søk til Guds ord. Har du mistet frimodigheten, og dere vonde svik og tap i din fortid? Jesus er håpets Gud. Hans ord renser og fornyer. Hos han er det alltid en

0: Dette var Evy Tårnqvist og Pelle som sang «Vart leder vegen». Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Podcasts. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti for rent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

En riktig god mandagsmorgen. Tenk at det blitt den 21. september. Denne måneden har egentlig bare fløyet av sted I et alt for fort tempo. Jeg har ting som skal skje denne uken som jeg har tenkt jeg har god tid på. Og nå uken her, jeg har ikke god tid lenger. Og sånn det vel for ganske mange av oss. Du en av dem som alltid forberedt, så jeg grønn av misundelse. Jeg heter Endre Lundgren, på plass med mine kolleger. Vi skal se på nyheter vi. Thank you.

Vi bruker å stikke innom og se hva som har foregått I løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Det har vært delstatsvalg I Mecklenburg for Pommern I Tyskland, og her partiet CDU helt ute av delstatsforsamlingen. Dette partiet til Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. 4,9% fikk de altså under sperregrensen. Det var AFD, eller Alternativ for Tyskland, som fikk høyest antall stemmer der. Det har vært brann I to biler på Vestli I Oslo. Det skjedde I 3-tiden I natt. Politiet går langt I å si at dette ikke tilfeldig. I USA, I delstaten Texas, har ICE, også det føderale innvandringspolitiet, skutt og såret en mann I byen Austin. SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslisten til Oslo SV I neste års kommune- og fylkestingsvalg. Det skjer etter at førstemann der trakk seg. Og så har vi Erling Braut Haaland, som kåret til årets mannlige stilikon.

det skal handle om almanakken. Hvis det kommer et ny smitt opp I dette her, så får du bare ha meg unnskyld, men jeg kjenner at det et som brygger. Jeg har stirret inn I lys og alt mulig, men det har ikke fungert så langt. Det Trine og Trond som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det dessuten nasjonaldag for både Armenia, Belize og Malta. Det Alzheimer-dagen I dag. Det Nasjonalforeningen for Folkehelsen som har sin dag I dag. Og det Mattis-messe, hvis du av den religiøse sorten, etter apostelen Matteus. Og det bare litt av det som står I almanakken. La oss se på noen historiske ting også. Kong Håkon den 7. Døde på dagens dato I 1957. Olav ble Norges nye konge. Olav den 5. Med alt for Norge som valgspråk. Se og Hør ble grunnlagt I 1978, og Hadia Tajik ble I 2012 utnevnt til kulturminister, og ble med det tidenes yngste norske statsråd. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Att ta inte min musik, nej fröken, men att ge

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Jeg har sittet og tenkt litt på hva vi skulle starte og gjennomgå nyhetene med i dag. Jeg tenker vi starter i den lette avdelingen, ikke det ok? Nå det jo landskamp på torsdag i Nations League, da spiller vi mot Danmark. I dag så skulle landslaget ha trent på Lillestrøm. Den treningen blir det ingenting av, det sier landslagets medieansvarlig Morten Morisbakk Skjønsberg. Årsaken at det for få spillere tilgjengelig. De driver med flere ting, og ikke tilgjengelig for å trene sammen i hvert fall. Der skulle da Ståle Solbakken ha holdt en pressekonferanse. Den nå utsatt til senere ut på ettermiddagen i dag. Kvart over fire skal landslagssjefen si noen ord. Norge møter Danmark altså på Ullevål på torsdag. Ja, så det vår egen Erling Braut Haaland. Han kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. Mottok prisen via videolink i hvit t-skjorte og blå shorts.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Jeg har funnet frem et lite knipp av dem her. Det en sånn skjønn forening av e-aviser og papiraviser. Vi kan jo starte med en på papir. Dette Nasjonen, og her det fødestuer som står på menyen. Fra 60 til 6 fødestuer. Fagforeningsleder slår alarm. Først så det sommerstengt, og så det svikt I bemanningen, og slik blir fødeavdelinger I hele landet nedlagt, står det videre. Du skal inn I avisen for å få mer. I dagens VG så handler det om smerter, og av illustrasjonen så later det til å være nedre del av ryggen, smertelegens 5 trinn. Slik kan du bli bedre. Erling Braut Haaland på forsiden, hørte ikke, står det. Nå har han skåret mot alle lagene I Premier League. Og så det bildet av Therese Johaug, og så står det skidronningen, og det de krysset ut, og under det så står det løpedronningen. Johaug nemlig ikke så dårlig, hadde han sagt på asfalt heller. Jeg litt sjokkert, sier Therese Johaug selv. Dagbladet I dag, bildet av en brennende skyline I Moskva, massivt nedlag for Putin, det største droneangrepet mot Moskva noensinne I går. Arne Bård Dalhaug en pensjonert generalløytnant og tidligere sjef I forsvarsstaben, og det han som kommer med denne vurderingen og blir intervjuet om dette inne I avisen. 9 av 10 nordmenn over 60 år har avleiringer I blodårene, men slik bremser du åreforkalkning, står det også I dagens Dagbladet. Dagens Næringsliv, og dette har vi vært inne på flere ganger, om banker I Norge, og nå har de gjort en undersøkelse. Hvor fornøyd bankkundene? Vel, Nordeas kunder aller minst fornøyd, og sjefen her, Randi Mariama, sier kundene forventer mer av oss.

Skal vi se. Vi skal se på navnedager, sånn var det. Skal vi hoppe inn her igjen. 21. Der vi. Trine og Trond. Trine og Trond. Gratulerer med dagen. Det nesten sånn skoleopprop. Trine, Trond. Nå skal du si her. Nå skal alle de andre se hvem du og vi kan gratulere deg som seg hør og bør. Det flere som også har bursdag i dag. Nicole Richie, for eksempel, den amerikanske skuespilleren, sangeren, danserinnen. Hun var jo også reality-stjerne i reality-showet The Simple Life, som hun laget med Paris Hilton, født i 1981 i alle fall. Vi har den norske fotballtreneren Ronny Deila, født i 1975. Vi har den amerikanske country-sangeren Faith Hill, født i 1967. Vi har den amerikanske regissøren Ethan Coen inn i dag, født i 1957, og noen år før det, i 1953, ble Lars Saabye Christensen født, aller best kjent som forfatter. Hvis du har en personlig vennskap til ham, så kjenner du ham kanskje som fiskeren eller noe i den retning. Gratulerer med dagen i hvert fall.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Det har vært en del ulykker I det siste, og forskjellige typer art. Det altså denne voldsomme trafikkulykken I Vinje I Telemark I går, som stjeler litt spaltemillimeter på nettaviser I dag. Her en person bekreftet omkommet. Det var to biler og tre personer involvert, og E134 var langvarig stengt etter ulykken, både for politiets undersøkelser og andre ting som måtte gjøres på veistrekningen. Det også vært flere ulykker med utleiebåter, altså utleie av fritidsbåter, og der vurderes det nå strengere regler. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette, etter blant annet dødsulykken ved Averøya I Møre og Romsdal før helgen. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I fritidsbåter I Norge I år, og direktoratet skal nå gå gjennom hele regelverket, begge direktorater, ikke bare en. Vi har en kikk på noe helt annet om et øyeblikk.

0: Altså, det går an, det helt sikkert. Hvis man sparer omtrent alt man tjener, så kan man kjøpe nesten det man vil tidlig. Er en kar her som begynte å spare godt over 10 000 kroner I måneden, og det har han gjort siden han var 18. Og 6 år senere så kjøper han sitt andre hjem. Og denne unge mannen har, han brite for øvrig, han har nå begynt å rådgi andre I hvordan de skal forholde seg til penger og sparing og investering. Og du må jo nesten tjene disse pengene også da, og det har han gjort. Han tjente riktig nok bare 240 000 I året, og klarte altså å spare 120, så her det ikke mye å hente til daglig livsopphold, men hvis du ung, så går det kanskje. Hvis du klarer å spare 10 000 I måneden, så kommer det åpenbart langt.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Å sette spor. Vi setter alle spor. Hvor har vi gått? Hvor har vi vært? Hva har vi gjort? Jeg har nylig gått gjennom en rekke utklippsbøker med artikler og kronikker som jeg har skrevet, og jeg ser et liv, en biografi stige fram. Når man har barnebarn som begynner å bli voksne, har man jo levd en stund, og både de og en selv kan ha glede av å se spor man har satt. Ikke for å skryte, men for å forstå og se de lange linjene, de store perspektivene. Da jeg bladde I bøkene, kom dette apostoliske ordet til meg. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Dette skrev apostelen Paulus I Galaterbrevet, I kapittel 2, vers 20. Min første publiserte artikkel handlet om Jesus. Min første kronikk I en stor avis rundt 1970 handlet om Jesusvekkelsen. Min hittil siste artikkel handler om, ja, nettopp, du tar poenget, men hvorfor? Hvorfor et så ensidig Kristusfokus? Blir du aldri lei? Blir det ikke vel monomant og monotont? Vet du hva? I Kristusperspektivet finnes alt. I tid og rom, I fortid og framtid. Der finnes alle fagområder, alle vitenskapsdisipliner, alle forskningsområder. Ingenting fremmed. Ingenting for stort eller smått. I Kristus finnes alt som verdt å vite og nødvendig å forstå. Så når barnebarna mine spør meg om hvilke spor jeg satt, så svarer jeg, Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Dette leser vi I Galaterbrevet, kapittel 6, vers 14. Det hellige kors nådens og håpets avtrykk på en såret jord. Og der, under korset, vil jeg være og sette spor. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Det morgensendingen du hører på. Riktig god mandag. Vi har I alle fall kommet sånn tålig greit I gang, synes jeg, med dagens gjøremål. Og vi har altså ganske mye på tapetet stadig vekk. I løpet av denne timen så skal vi blant annet bla litt I dagens aviser. Det mange forskjellige ting som dukker opp på forsidene her. Vi skal snakke litt løst og fast om andre temaer også, selvfølgelig. Og du skal få en hel del musikk.

Vi skal se på utenlandske medier og starter i Sky News. Sky har fokus på valget i Russland, som man tror Putin vil bruke til inntekt for at folk støtter krigen i Ukraina. Euronews skriver om USA og Kina som skal ha en AI eller KI-dialog for å se på hva de bekymrer seg for hver og en. Og svensk TV4 er i New York for høyblokka til FN der er nær ved å kollapse. Det er altså ikke verdt gjort vedlikehold.

Synes det er flott når datamaskinen ikke nødvendigvis gjør det. Der kom den, vet du. Satt og ventet litt på at skjermen her skulle få tid til å hente ut de dokumentene jeg ville ha. Her vi. Vi skal en tur til New York, hadde jeg tenkt. God morgen forresten. Det blir en lang tur, kanskje, hvis du akkurat nå haster til arbeid i bil. New York et stykke unna, men der altså både Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, ymse andre statsråder og plenty med diplomater. Årsaken at FNs høynivåuke av avdekkes, går av stabelen i New York denne uken der. En hel del forskjellige ting skal diskuteres. Folkerett for eksempel, menneskerettigheter og FN-reformer. Og det to kriger. Det Ukraina og den pågående konflikten i Midtøsten, og da står vi sammen Iran og Israel-Palestina. Det utenriksminister Espen Barth Eide som skal lede dette arbeidet videre med flere statsråder i New York.

Jeg lurer på om vi har en utfordring altså, med datasikkerhet og sikkerhet omkring data og KI. Vi kan ta en rask, hvor var det vi fant den? Det var lokalsak i Tromsø, tror jeg, der er vi. Ja, det er Universitetet i Tromsø, altså Norges arktiske universitet. De har problemer med at studentene bruker KI på eksamen. Det er lov å bruke KI, men ikke akkurat sånn som alle vil. 17 studenter er utestengt på ett semester der etter fusk på eksamen. Det er en side av dette med sikkerhet og være forsiktig og sånn. Det andre handler om denne, hva var det det heter da? Skal vi se om jeg finner riktig overskrift her igjen. Det er disse dokumentarene som både NRK og Danmarks Radio har laget, der er vi, vet du, om skyggekrigen, og her har de ikke vært flinke nok med å forsøke å bløre ut ansikter og sånn, og KI klarer å gå tilbake den prosessen slik at kildene blir avslørt. Så dokumentarserien Skyggekrigen er fjernet, ja. Og så siste punkt på listen i forhold til sikkerhet og sånne ting, det er forsvaret, som har inngått en langtidsavtale med Hertz om leiebiler. Ja, den inngikk de da sånn sett i 2024, men den er kinesisk eid, og forsvarsmateriell sier de ikke oppgitt tekniske krav til GPS og lagring. Dette er et potensielt sikkerhetsproblem.

Det er en ny kongelig begravelse nå på onsdag. Det er prinsesse Astrid Frufærner som skal gravlegges. Det skjer fra Ris kirke I Oslo. Menigheten her den som også har kirken I Holmenkollen, men det altså selve kirken Ris som stedet for begravelse her. Og det går nå frem fra den norske kirke at alle som ønsker velkommen til å delta I seremonien. Dørene I kirken åpner 11.45 hvis du I eller tenker deg til hovedstaden. Og hvis du har lyst til å bare få med deg begravelsen, men ikke anledning til å være deg selv, så sendes det hele på NRK. Du skal være forberedt på kø og sikkerhetskontroll og sånne ting. Store vesker, ryggsekker og paraplyer kan ikke tas med inn I kirken denne dagen, opplyses det videre. Det sogneprest Pål Erik Virgenes og Oslobiskopen Sunniva Gulver som skal lede det.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

lampe som glødde I mørket Og loser deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Et landemerke for håp og drøm Elsker vi la det bemanne Der skarven flyr og der seien svøm Ute på kanten av landet Et hus I havet som står han av Og gjør en seiler så glad, så glad Og

0: vända ut och fram, som tar dig bort och hemifra, men också tar dig hem.
1: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Jeg har funnet frem et lite knipp av dem her. Det en sånn skjønn forening av e-aviser og papiraviser. Vi kan jo starte med en på papir. Dette Nasjonen, og her det fødestuer som står på menyen. Fra 60 til 6 fødestuer. Fagforeningsleder slår alarm. Først så det sommerstengt, og så det svikt I bemanningen, og slik blir fødeavdelinger I hele landet nedlagt, står det videre. Du skal inn I avisen for å få mer. I dagens VG så handler det om smerter, og av illustrasjonen så later det til å være nedre del av ryggen, smertelegens 5 trinn. Slik kan du bli bedre. Erling Braut Haaland på forsiden, hørte ikke, står det. Nå har han skåret mot alle lagene I Premier League. Og så det bildet av Therese Johaug, og så står det skidronningen, og det de krysset ut, og under det så står det løpedronningen. Johaug nemlig ikke så dårlig, hadde han sagt på asfalt heller. Jeg litt sjokkert, sier Therese Johaug selv. Dagbladet I dag, bildet av en brennende skyline I Moskva, massivt nedlag for Putin, det største droneangrepet mot Moskva noensinne I går. Arne Bård Dalhaug en pensjonert generalløytnant og tidligere sjef I forsvarsstaben, og det han som kommer med denne vurderingen og blir intervjuet om dette inne I avisen. 9 av 10 nordmenn over 60 år har avleiringer I blodårene, men slik bremser du årefolkalkning, står det også I dagens Dagbladet. Dagens Næringsliv, og dette har vi vært inne på flere ganger, om banker I Norge, og nå har de gjort en undersøkelse. Hvor fornøyd bankkundene? Vel, Nordeas kunder aller minst fornøyd, og sjefen her, Randi Mariama, sier kundene forventer mer av oss.

0: du beite for noe å finne på I dag?
1: Det hender jo at man litt sånn slack hvis man har en dag som dette, men la oss se. Det noen merkedager som faller på den 21. Det for eksempel den store chai-dagen I dag, og nå betyr jo ordet chai I seg selv te. Så hvis du sier chai-te, så skal du ha te-te, men så vet vi hva du snakker om. Chai veldig, veldig godt. Få deg en kopp med chai, det kan gjøre susen noen ganger. Du skal sette pris på kona I dag. Ja, gjør det hvis du ikke har vært flink ellers. Det dagen for minigolf, og det vel egentlig bare selvpining, det ikke det? Det dagen for å sette pris på ting. Og det ikke spesifisert hva du skal sette pris på, men det en dag for å vise at du setter pris på at verden kanskje viser seg fra den siden som er best for deg akkurat nå.

0: Hva har skjedd i historien som verdt å nevne? Ja, det skjer jo en hel del forskjellige ting selvfølgelig. Vi opptatt av kongehuset her i landet, og det av mange forskjellige årsaker, men vi setter av pris på den jobben monarken til enhver tid gjør. Alt for Norge har vært valgspråk for norske monarker siden kong Håkon den 7. Tok tronen i 1905. Olav den 5. Fortsatte med det da han tok tronen i 1957, og vår egen kong Harald arvet og tok det samme valgspråk da han kom til, hadde nær sagt, makten i 1991. Og det kongehuset vi skal snakke om, alt for Norge, og alt for monarken egentlig. Vi satte stor pris på kong Håkon den 7., særlig for hans innsats under 2. verdenskrig. Men på dagens dato, i 1957, så dør kongen. Vi får en ny, kong Olav den 5., og han ble vi også veldig glad i, folkekongen. For ikke å snakke om hans sønn og nåværende kong Harald den 5.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Lover. Det gikk fort dette her, allerede ved avslutningen av dagens morgensending. Jeg har hatt en veldig fin start på uken. Det kunne selvfølgelig vært mye bedre, men den bedre enn jeg fryktet, og da jeg sånn i sum fornøyd, og det håper jeg du også sitter igjen med. Vi har en uke foran oss med morgensending hver dag. Vi starter klokken 6 med nyhetsoversikt, og så ser vi på de viktigste nyhetene for dagen. Jeg heter Endre, ønsker deg en god mandag, det gjør resten av teamet også.

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Du lytter til Radio Øst.

Det er bare å ta kontakt hvis det er noe som foregår I Radioland I dag. Husk at jeg på sosiale medier. Og jeg kan være I huggestappe for alt mulig. For mye sånne gode memes og sånne ting. Det bare å hive av gårde en god joke og sånne ting. Det setter vi pris på. Artig å le litt. Forlenge visst nok livet, sier de. Hvis du finner sosiale medier frem, uansett hvilken plattform, så søker du opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Og når jeg sier sosiale medier, så inkluderer jeg type Snapchat. Og Telegram og sånt. Vi har en quiz som står for tur om bare noen få strakser. Grunnen til at jeg høres litt sånn ukonsentrert ut fordi det kom inn en kollega og pekte på kaffekoppen min som jeg nå måtte se på. Den tom, så ja takk, en ny hadde vært fint, hjertelig. Jo, det var denne quizen, den starter vi om bare et litt øyeblikk. Det blir en interessant en snart, det kan jeg love det. Og det gjelder også musikken, masse god musikk I dag, blant annet denne her.

si så mye mer enn det, fordi da kan det være at jeg avslører hvor vi skal før vi skal. Men vi skal I alle fall gi deg tre ledetråder her. Den tredje alltid den beskrivelse av flaggen når vi leter etter et land, så det skal jeg komme tilbake til når vi kommer så langt. Og så handler det om hvorvidt du klarer å koble disse opplysningene sammen og finne frem til ett svar. Du skal ikke vente for lenge heller før du får fasit. Den kommer litt etter halvslaget, og trikset her jo ikke jukse. Så fortjener du jo sånn sett en premie, synes jeg. Du din egen dommer her. Første ledetråd at mye kan sies om dagens land. Det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, det regnskog, og det fotball.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Det skal handle om almanakken. Hvis det kommer et ny smitt opp I dette her, så får du bare ha meg unnskyld, men jeg kjenner at det et som brygger. Jeg har stirret inn I lys og alt mulig, men det har ikke fungert så langt. Det Trine og Trond som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det dessuten nasjonaldag for både Armenia, Belize og Malta. Det Alzheimer-dagen I dag. Det Nasjonalforeningen for Folkehelsen som har sin dag I dag, og det Mattis-messe, hvis du av den religiøse sorten, etter apostelen Matteus. Og det bare litt av det som står I almanakken. La oss se på noen historiske ting også. Kong Håkon den 7. Døde på dagens dato I 1957. Olav ble Norges nye konge. Olav den 5. Med alt for Norge som valgspråk. Se og Hør ble grunnlagt I 1978, og Hadia Tajik ble I 2012 utnevnt til kulturminister, og ble med det tidenes yngste norske statsråd. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Vi har begynt søken etter et land. Det betyr at vi i gang med dagens quiz. Og jeg har sagt en ting om land I dag, og det at det mye som kan sies om det. Og jeg nevnte tre ting som vi gjerne forbinder med dette landet, og det strender, det regnskog, og det fotball. Som jo kan forbindes med en hel del forskjellige land, så vi får se da. Her ledetråd nummer to. Dagens land det femte største I verden etter areal, så det ganske stort. Det det syvende største etter befolkning, og det I hvert fall ganske stort. Og så det slik at landets økonomi verdens sjette største. Det heter nominell BNP, og syvende største etter kjøpekraft, så de topp 10 omtrent på det som skal være. Så hvilket land kan vi så være på utkikk etter? Mon tro? Vi undres, det du som skal finne frem til svaret her, det håper vi at du gjør. Vi har I alle fall en beskrivelse av flagget som kanskje kan være utslagsgivende, det kommer om bare et bittelitt øyeblikk. Jeg skal sende et lykke til med på veien.

Vi har kommet til den siste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg skal beskrive flagget her om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens land det femte største I verden etter areal, og det syvende største etter befolkning. Jeg sa at landets økonomi verdens sjette største etter nominell BNP, og syvende størst etter kjøpekraft. Så et topp 10-land, så dette burde vi kjenne til. Jeg sa at mye kan sies om dagens land, men det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, regnskog og fotball. Og så det flagget, skal vi se her, skal vi klikke oss inn og se om vi kan finne flagget. Her har vi det. Flagget til dagens land grønt. En sånn god grønn farge. Stor gul rombe I midten, og inni romben så det en blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser. Og så det et hvitt bånd her med tekst på, og her står det «Ordem e progresso», og det oversettes til «orden og fremskritt».

Skal vi se. Vi skal se på navnedager, sånn var det. Skal vi hoppe inn her igjen. 21. Der vi. Trine og Trond. Trine og Trond. Gratulerer med dagen. Det nesten sånn skoleopprop. Trine, Trond. Nå skal du si her. Nå skal alle de andre se hvem du og vi kan gratulere deg som seg hør og bør. Det flere som også har bursdag i dag. Nicole Richie, for eksempel. Den amerikanske skuespilleren, sangeren, danserinnen. Hun var jo også reality-stjerne i reality-showet The Simple Life, som hun laget med Paris Hilton. Født i 1981 i alle fall. Vi har den norske fotballtreneren Ronny Deila, født i 1975. Vi har den amerikanske countrysangeren Faith Hill, født i 1967. Vi har den amerikanske regissøren Ethan Coen inn i dag, født i 1957, og noen år før det, i 1953, ble Lars Saabye Christensen født, aller best kjent som forfatter. Hvis du har en personlig vennskap til ham, så kjenner du ham kanskje som fiskeren eller noe i den retning. Gratulerer med dagen i hvert fall.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Hafslund Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til nattverdsmøte på Betlehem Borgen, Tordalslyst 3, Borgehaugen, i kveld klokken 19. Alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Del 23. september klokken 19 til 21.30 det foreldresamling på Betlehem Borgen. Tema for kvelden kjønnsideologi og pride i skoler og barnehage. Klippen Saltnes til onsdag 23. september klokken 19 det bønnemøte. Sion Selbakk til onsdag 23. september klokken 19, bønn og delemøte. Frelsesarmen Fredrikstad i kveld klokken 18 det strikk og prat. Til onsdag 23. september klokken 11 det hyggetime med Glenne Musikklag. Og på torsdag klokken 11.30 Frelsesarmen Torp det formiddagstreff med Sverre Fjellberg. Frikirken Greåker i kveld klokken 18 mannsmusikken og klokken 18.30 kreative hender. Til onsdag klokken 18.30 junioren. Torsdag klokken 19 bibel og bønn. Gimle misjonshus i dag klokken 14 etter skoletid med leksehjelp. Og i kveld klokken 18 der mannfolk møtes, kåsør Bjørn Aksel Gran i Veivalg. Sang av Never Too Late, plussord ved Sigvald Steilsby. I morgen tirsdag klokken 17.30, nonstop barneklubb fra 5 år og oppover. Og på onsdag 23. september klokken 18.30, glasangøvelse. Skiptvet misjonshus i kveld klokken 18 møtes Karlsrud barneklubb i kjelleren på misjonshuset for barn fra 6 år. Tirsdag 22. september klokken 9.30 til 11 det babysang på Skiptvet misjonshus. Og på onsdag 23. september det etter skoletid fra klokken 12.30 til 14.30 for barn på mellomtrinnet. Og på torsdag 24. september klokken 18.30 øver Skiptvet Soul-skilderen fra 5. klasse. Og så det Løkke bedehus til onsdag klokken 19 det misjonsmøte. Stilling misjonshus, alle velkommen til møte tirsdag 22. september klokken 19. Tale av Ola Tulluan, sang musikk ved Dagfinn Ravning og Tormod Jensen. Og så det Evangeliekirken Varna 22. september klokken 19, Allan Nilsson. Og på torsdag 24. september klokken 19 det Evangeliekirken Østerbo, Daniel Sundhorvi. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: I dag blir det oppholdsvær med noe sol. Temperaturene ligger rundt 9-10 grader om morgenen og kan stige opp mot 18 grader utover ettermiddagen. Så det ser ut å bli stort sett oppholdsvær i hele dag, så kos deg mens det opphold.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og her synes jeg vi har gjort en ganske god jobb. Som passer mange som har klart dette her. Nesten ingen som klarte det på første ledetråd, men noen. Og så har det blitt flere etter hvert. Og det riktige svaret I dagens quiz Brasil. Og vi kom dit når vi snakket om strender og regnskog og fotball, blant annet. Vi tenker på Pelé, vi tenker på disse vidunderlige strendene ved Rio, for eksempel, og ikke minst Amazonas. Og så det slik at dagens land både stort, femte største I verden. Det mange som bor der, syvende størst etter befolkning. Det verdens sjette største økonomi, og syvende størst etter kjøpekraft. Så her går det unna. Og flagget som jeg beskrev var grønt og gult, sånn gul rombe I midten her. Blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser. Og så det dette hvite båndet med tekst på hvor det står Ordem e progresso. Riktig svar altså, Brasil, og den håper jeg du fikk inn. Du skal få flere muligheter til å delta I quizzer.

0: lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Det er ikke så ugreit egentlig at det er mandag. Det kunne jo vært så mye verre egentlig. Det kunne vært tirsdag, men det er i morgen, og vi skal ta fatt i den med all den vante optimisme og glede og alt det andre vi bringer til bords hver dag. Dagens kaffepause er dog over. Tusen takk for alle de meldinger som har kommet inn. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Langt de fleste som har forsøkt seg på noen svar i quizzen har hatt rett i dag, så det legger jo litt ekstra press på meg foran morgendagen til å gjøre disse oppgavene hakket vanskeligere. Du skal ikke klare å ta disse på første. Gjør du det, så er du en gluping. Da er det du vi vil ha med på quizlaget, eller når vi spiller geni eller noe sånt. Og i hvert fall ikke spille imot, så enkelt her. Morgendagens sending til vant tid. Dagens program er over. Underholdningen fortsetter naturligvis, men for vår del, kaffepausen. Vi sier tusen takk for følge og fortsatt god mandag. Shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, shang, sh

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigen I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne ukens andaktsholder heter Arne Arnesen, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Alt for Jesu fot jeg legger», og den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

To skinner, lov og evangelium. Det overskriften på stykket vi I dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannesen. Toget avhengig av to skinner som løper parallelt. Skulle en av skinnene ta veien ut til siden, eller en av dem bli borte, gikk toget hjelpeløst av sporet. Slik legger skriften loven og evangeliet som to skinner ved siden av hverandre. To skinner som kan bære livets reise trygt til målet. Jesus holder budet opp. Guds vilje lar seg ikke prute med. Noe rett I Guds øyne, noe synd og fører til fortapelse. Loven gjelder uavkortet. Samtidig rekker Jesus nåden fram. Synderen som ikke maktet kravet, som livet ikke stykker for, kan få en ny start. Evangeliet gjelder uavkortet. De to tingene kan egentlig ikke forenes. De kan ikke møtes. Men de kan nettopp legges ved siden av hverandre, som to skinner, så de fører mot samme mål. Denne skinneleggingen den kristne kirke kalt til å gjøre vår mester etter. Vi skal altså ikke legge bare en av skinnene, eller legge dem på tvers av hverandre. Vi skal ikke forkynne evangeliet som om Gud ikke tar det så nøye med budene, for da blir selve evangeliet til slutt meningsløst. Hva skal man da med nåde, hvis ikke det noe å søke nåde for? Men vi skal heller ikke forkynne budene slik at synderne tror at de ikke velkomne hos Jesus og hans venner. Gud krever mye av meg. Det venstre skinne. Kravets skinne. Men samtidig har Jesus tatt mine synder på seg, så jeg kan be. Forlat oss vår skyld. Det høyre skinne, tilgivelsens skinne. Men tilgivelsen forplikter til å prøve å leve etter hans vilje på nytt. Da flyttes tyngden på ny til kravets skinne, inntil jeg I neste sving oppdager at kravet knuser meg, så tyngden må tilbake til nådens skinne. Og så videre. Slik veksler tyngden mellom loven og evangeliet.

og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Dette er en salme av David, og jeg vil bare anbefale deg som lytter til å lære denne her salmen. Den er veldig fin og kunne utenatt. Og når jeg leser gjennom denne salmen, så synes jeg det ligner mye på en trosbekjennelse som David har. Han begynner sånn: Herren er min hyrde. Og jeg tenker på når vi bekjenner trosbekjennelsen i kjerker og bedehus, så blir det liksom: jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Jesus Kristus. Og her bekjenner David Herren som sin hyrde. Og David, når han snakker om hyrder, så vet han veldig godt hva han prater om. Han har selv vært hyrde, han har gitt fe, små fe, til sin far. Og han ble da utvalgt og gikk ifra saueflokken, for han fikk kall etter hvert til å bli konge. Han gikk ifra saueflokken til å bli en fyrste. Bibelen vår, den forteller ofte om forholdet mellom en sau og en gjeter, som et bilde på forholdet mellom Herren og hans folk. Så henger dette sammen med at sauen er et av de mest hjelpeløse dyr. Uten hyrde vil den under disse himmelstrøk fort gå til grunne. Det er altså en sammenligning som Bibelen gjør. Han sammenligner oss med sauer. Og jeg bare husker ifra min oppvekst, så var det egentlig et skjellsord. Når du hadde gjort noen dumme ting, så kunne du fort bli kalt for en sau. Og det er jo sånn som det var jeg hadde lest opp her, at de var hjelpeløse dyr. Og under de himmelstrøk som de levde under der og da, så ville de uten å ha en hyrde fort gå til grunne. Og Bibelen, den forteller det i Jesajas 53:6. Vi for alle vill, som får eller sauer, det var vår attest. Og derfor så er det godt at det er en som det står om det, Johannes 10. Jesus sier det sånn at jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Det var sikkert veldig forskjell på hyrder, også på den tid der. Men den gode hyrde, han skiller seg ut ifra alle andre. Han offrer seg selv. Og det, i 1. Peters brev 2:25 så står det: dere var som sauer uten hyrde, men har nå omvendt dere til deres sjels hyrde og tilsynsmann. De hadde altså vendt seg til den Herre Jesus. Og det er sånn for du og meg, at vi, for å nå målet vårt, som er himmelen, så er vi nødt til å gå veien om den gode hyrde. Herren er min hyrde, sier David. Jeg håper ikke du har det sånn som for noen år siden, så var det en som skulle skrive en betraktning over denne salme 23 her, og så skulle overskriften være: Herren er min hyrde. Men så var det at de hadde blandt på bokstavene litt, så det ble i stedet en B i stedet for en H. Og da ble det sånn at Herren er min byrde. Og det var jo fullstendig feil. Men så tenkte jeg på det etterpå jeg har lest det, at det er kanskje mange som lever på en måte sånn at Herren er en byrde.
Og derfor så ønsker Herren å ikke bare være en byrde, men han ønsker å være en hyrde. Og som David sier det her, altså, Herren er min hyrde. Vi har det jo i sangen Salige visshet. Salige visshet, Jesus er min. Han er min hyrde og kaller meg sin. Amen.

Gerd Pettersson Hebegård var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Arne Arnesen. Vi skal nå til slutt i dag høre sangen «Salige visshet, Jesus er min», som vi hørte også sitert fra i andakten. Han er den gode hyrde. Morten Samuelsen skal synge for oss, og jeg, Tone Anita Heier, vil ønske deg en fortsatt god dag. Over en åpen bibel er tilbake også i morgen her på Radio Øst. Vi høres!

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette

0: feide ned kjenningen, fordi at dette kjente toner for de fleste, og hvertfall for oss, Gry.
1: Ja, det det.
0: For nå betyr det at endelig uka her.
1: Ja, med våraksjon da.
0: Nei, høstaksjon nå.
1: Ja, høstaksjon.
0: Det fort å blingse, altså. Jeg skulle ønske det var vår egentlig. Kan gått på en ny sommer.
1: Ja, men det så nydelig høstvær ute nå, altså.
0: Ja. Og spesielt når det når sola skinner som i dag, liksom, da det, da høsten nydelig. Og så synes jeg egentlig, om det skulle regne og blåse litt, så det jo deilig å legge seg under pledd inn og tenne lys på bordet.
1: Ja. Ja, jeg elsker å gå tur i regnet, ja. Og så fyre i peisen og finne frem strikketøy og teppe.
0: Når det kommer hjem. Åh, ja. Vi heldige som i hvert fall kan komme oss inn, hvis vi har blitt kalde først.
1: Ja.
0: Men høstaksjon for eventuelt nye lyttere, det betyr jo at vi skal sitte her nå frem til klokka 11, og så kommer lydboka, så hvis noen blir stresset på den, så kommer den. Tar vi også en kaffepause, og så vi på igjen så fort den ferdig. Og det vi sitter her for jo rett og slett for å spørre alle dere våre kjære lyttere om dere har lyst til å brette opp armene og være med på høstdugnad her på Radio Øst. Og da mener vi rett og slett å gi oss en gave. Kari og Gunnar, de på plass her og superklare for å ta telefon. Så det bare å begynne å ringe med en gang. Telefonnummeret, det kan du, Gry.
1: Ja, det jo da det vi bruker hele tiden i alle program. Det 69 29 42 42.
0: Og da jo Kari og Gunnar, de jo det mest drevne, vil jeg si. Telefonvaktene vi har under aksjonene, de super informert om hvordan man kan betale inn denne gaven til Radio Øst. Det jo mulig å vipse. Vipsnummeret jo også kjent for mange. 51 36 85. Og ellers så det jo fortsatt mulig å få et kontonummer, så man kan ordne det på nettbank hvis man har det. Eller så vi faktisk også så greie at vi sender ut giro, hvis du heller vil det.
1: Ja, vi gjør fortsatt det.
0: Ja. Reidun, hun kommer i løpet av uka og skal skrive giroer. Gjerne så blekket spruter.
1: men du kan også bare vipse på 51 36 85. Du må ikke ringe inn, men vi synes det hyggelig at du ringer inn, sånn at vi kan frembringe en takk da.
0: Ja, for det jo akkurat det at altså dette her, disse beløpene, om de små eller store, det jo sånne gode klemmer for oss da, nå disse høstdagene, rett og slett. Et bevis på at det fortsatt noen som hører på oss, og som ønsker at vi skal fortsette å lage radio fremover også. Ja. For det jo det handler litt om.
1: Ja, det det handler om, at vi trenger støtte for å kunne drifte radioen videre. Alt koster jo da.
0: Ja.
1: Og vi, ja, vi har jo litt lønn for å jobbe her, men vi gjør mye utenom også.
0: Mye det ekstra. Ja. Det hender noen spør, og hvor mye jobber du? Og det svarer jeg ikke så mye på.
1: Nei.
0: Vi har en stillingsprosent, og det går fint.
1: Ja.
0: Men, og det som at vi har jo lyst til å finne på nye ting, lage nye programmer, og utvikle radioen enda mer, samtidig som vi vil at det skal være gjenkjennbart med den dere glad i og kjenner til allerede, den radioen. Og da det jo dessverre sånn at ting koster. Det ingenting gratis lenger, og det vet vi at sånn det for alle, for så vidt. Så det gjelder ikke bare oss. Men allikevel så håper vi at dere har noen kroner å avse, rett og slett, Radio Øst.
1: Ja.
0: Og så det jo sånn at vi så heldige her på Radio Øst at vi har holdt det på å si nesten en sånn klubb. En venneklubb. Vi har noe som heter Radio Østvenner. Og der har jeg bare lyst til å passe på nå når vi først på lufta og takke for alle dere som Radio Østvenner og som har vært det trofast i mange, mange år. Det veldig artig, synes jeg, å gå innimellom, så jeg inne i dette registret og sjekke litt. Og det å se, ja, det noen som liksom har vært med omtrent fra starten. Og noen har vært med fra starten. Og det varmer jo veldig da, for det sier jo noe om at vi har fått lov til å være en del av livet da, til lytterne våre i mange, mange år. Så, det bare å rett og slett finne fram telefonen og ringe hit til Radio Øst. Vi tar nummer en gang til, Gry.
1: Ja, 69 29 42 42.
0: Og så kommer Kari allerede med en lapp.
1: Ja, her kommer det flyvende, vet du.
0: Juhu, vi i gang!
1: Ja, og så var det vi gjorde dette igjen?
0: Nå sier vi bare fornavn, hvis ikke det står anonym, og så sier vi eventuelt kommunen cirka, hvor de bor. Ja. Og så sier vi ikke hvor mye de har gitt.
1: Nei. Da vil vi takke Tove ifra Fredrikstad. Tusen takk.
0: Her kommer litt applaus også. Det hører med. Ja. Og det er jo en ting for dere som ikke har vært med på dette før. Har man lyst til å bare gi anonymt, så er det absolutt lov å si det til telefonvakten, at jeg vil ikke ha navnet mitt på lufta. Vi takker allikevel. Og det er det viktigste for oss, at vi kan få takke. Sånn at dere vet at vi har sett lappen deres, og vet om dere, holdt jeg på å si. Ja. Skal vi høre litt musikk da, Linn?
1: Ja.
0: Nå har jeg finnet en sang fra Bedusland, fra CD-en der. Kjent sang for mange, kanskje. Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang. Mm.

0: Det var sanger fra Bedehusland, den CD-en heter, og der er det mye forskjellig som sunget opp gjennom åra på Bedehus og kirker og forsamlingslokaler, rett og slett. Mm. Gry og jeg, vi sitter jo her nå, vi presenterte oss ikke ordentlig, jeg regner med at de kjenner stemmene våre så godt at det går bra. Sånn er det blitt.
1: Ja, det hender det når jeg står i butikken eller sånn. Er du Gry som du jobber på radioen? Er det sånn du ser ut?
0: Ja. Det hender de får seg noen bilder i forhold til hva slags tema holdt jeg på å si vi innom her, og ja, hva vi opptatt av. Det er rart det der, hvordan man kan se for seg et ansikt ut fra en stemme.
1: Ja, og så stemmer det ikke helt.
0: Nei, det tror jeg ikke stemmer helt.
1: Nei, da, vi sitter her og prøver å ha en høstaksjon da. Og da er det mulighet for å vippse både anonymt, eller og at du da ringer inn og sier at du har vippset, sånn at vi kan få takke deg. Og det er også mulighet for å be om giro, eller kontonummer hvis du ønsker å føre direkte over.
0: Alle muligheter her, rett og slett.
1: Ja, vi holder alle muligheter åpne, og nå kommer jo Reidun da.
0: Ja, hun gjør det, så hun er klar til å skrive giroer, altså, så her er det bare å ikke tenke på det. Og vi sender ut så fort de er klare.
1: Ja.
0: Så tar det jo noen dager før det kommer i post, men det er vant til, så det går nok bra.
1: Ja. Mm. Og VIPS-nummeret da, det er 51 36 85.
0: Og nå er det sånn at vi har bare en halvtime nå før lydboka kommer, så jeg tror vi rett og slett bare tar en sang til, med det samme, og så håper vi at vi får noen flere telefoner denne lille halvtimen vi skal sitte nå først, og så vi blir jo her litt til da, vi bare tar oss en liten pause mens det er lydbok. Så nå kommer rett og slett Levi Bergerud med fra CD-en Salmer på pub, som jo har blitt veldig populært. Men han skal synge den gamle, jeg tror i hvert fall det er den gamle kjente sangen Navnet Jesus. Ja. Så får vi håpe det ikke er en annen versjon, men det hører vi nå. Uansett så heter han det.

0: Det var Levi Bergerud vi hørte der med navnet Jesus.
1: Nå ringer det!
0: Gjør det? Hørte du det?
1: Ja!
0: Herlig!
1: Ja, det gøy. Ja.
0: Det jo derfor vi sitter her, fordi at vi vil at dere skal ringe hit.
1: Ja.
0: Ja, sånn at vi kan få... Det jo hyggelig på en måte... Ja, det sånn noen ganger, vet, hvis det helt stille her enda, ingen ringer seg, sånn det ingen som hører på oss i dag, man tror vi begynner å lure, vet du.
1: Ja, vi har jo bare denne ene uka da, hvor vi spør om støtte, om dere vil være så snill og være med og støtte oss. Alle måneder drar.
0: Ja, og det det som litt viktig, for at det noen som spør, ja, hva vanlig å gi og sånt. Mm. Og det jo veldig forskjellig, fordi vi forskjellige.
1: Ja.
0: Og der det, vi har ikke noe minste sum for så vidt, altså skal man sende ut en giro så koster det å sende ut den. Så ja. Sånn sett så det greit at ikke vinninga går opp i spinninga, men nå kommer Kari.
1: Mm.
0: Ho-ho-ho-hoi. Det liker vi. Det så hyggelig å få sett og Kari litt, vet du. Og skal vi se.
1: Da må vi takke Johan Fredrikstad.
0: Ja.
1: Og så må vi takke Laila i Moss Rygge.
0: Da klapper vi. Tusen, tusen takk. Så hyggelig at dere med oss, og dere skal vite at dette betyr så mye for oss.
1: Ja, ja. Så det vi så takknemlige at dere med oss også. Det gjør så godt i hjertet mitt.
0: Ikke sant, det som en sånn god klem, liksom.
1: Ja.
0: Ja, for at dere, for vi trenger altså, vi trenger hverandre.
1: Mm.
0: Skal vi kunne lage radio og sende herfra, så trenger vi at dere hører på oss, og så trenger vi at dere også med og støtter oss på ulike måter, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men akkurat nå det en pengegave vi ber om, en liten høstgave til Radio Øst.
1: Ja.
0: Ja. Og vi prøver jo ikke mase så veldig ofte om dette med penger, og så det sikkert noen som opplever at det mases allikevel.
1: Mm.
0: Men dette en sånn der hyggelig oppfordring.
1: Ja.
0: Vær med på dugnaden som det faktisk når du gir en gave til Radio Øst, for det betyr at vi kan holde på litt til.
1: Ja.
0: Ja. Og vi skal sitte her nå, det bare 10 minutter igjen, så vi får nesten ta bare å minne om telefonnummeret og VIPS-nummeret, tror jeg, og så skal vi høre litt mer musikk.
1: Ja, telefonnummeret da 69 29 42 42, og VIPS-nummeret
0: 51 36 85. Og det sånn at jeg tror jo mange av våre lytter kan telefonnummeret utenatt.
1: Ja.
0: Men hvis du ikke husker VIPS-nummeret, så kan Kari og Gunnar også det.
1: Ja.
0: Så bare ring, og så får dere det eventuelt også. Det ordner seg det meste.
1: Ja.
0: Og som vi sa, så Reidun også her, så det bare å ringe på.
1: Mm.
0: Nå har jeg finnet fram en sang til Gry, og det Arne Parelli Pedersen, som skal synge sangen Himmelen over mitt liv.
1: Ja.

0: Det var Arne Farelli Pedersen. Vi hørte der med sangen din, sangen Himmelen over mitt liv. Og vi sitter her, og dere lurer kanskje på hva vi driver med, men det rett og slett høstaksjon her på Radio Øst. Og Gry og jeg, vi har nå sittet her fra halv 11, ja. 10.30, og skal nå ta en pause når klokka blir 11. Så vær ikke bekymret, du som pleier å høre på lydboka. Den kommer klokka 11 som vanlig, og så vi på plass igjen så fort den ferdig. Så vi må benytte de smutthullene vi har i sendeplanen vår, sånn at vi kan sende det som dere fast hører på, men likevel at vi kan få noen sånne innstikk innimellom da. Og høstaksjon, det har vi sagt noen ganger allerede, men har du akkurat skrudd på radioen nå, så det rett og slett en sånn hyggelig oppfordring. Vær med og støtt Radio Øst.
1: Ja.
0: Med en pengegave det vi ber om denne gangen.
1: Ja, og da kan du vipse både anonymt til vips nummer 513685. Men det jo veldig hyggelig om du ringer inn og sier at hei, jeg har vipset.
0: Det det altså, og ikke minst for at vi kan få takka.
1: Ja.
0: Ja, og så det jo sånn at vi teller allikevel opp de som eventuelt bare, det kan hende du sitter på jobb eller et eller annet sted nå som gjør at du ikke har mulighet til å ringe heller. Og da det fortsatt allikevel kjempe mulighet til å bare vipse når det passer deg, og så vi takknemlige for de gavene som kommer uten at vi får takka på lufta også.
1: Ja.
0: Og så det jo sånn som vi sa i stad, at vi sier ikke noe om hvor mye noen gir, men vi sier fornavn og kommune cirka hvor du bor. Ikke adresse, ingenting, sånn at vi får det blir så anonymt som det kan bli, men likevel så det koselig. Og jeg tror noen av lytterne også setter pris på at de får høre at ja, da har de fått registrert gaven min.
1: Ja.
0: Og det sånn at ikke ting blir glemt, vet du. For det ønsker vi ikke.
1: Nei.
0: Så bare ring hit til Radio Øst telefonnummeret. Det det samme du bruker når du ringer inn på konkurranseprogram. Da det altså 69 29 42 42. Og der sitter Kari og Gunnar og Reidun og tar telefoner. Og som Gry sa, ellers så kan du også vipse rett bare til 51 36 85, rett og slett. Nå det ikke så veldig lenge til vi må bare ta denne lille pausen.
1: Ja.
0: Men det du også kan, jo å bli Radio Østvenn.
1: Ja, det har vi ikke nevnt, Tone Anita. Nei, kan du forklare litt om det?
0: Ja, for det liksom på en måte, det jo ikke en klubb heller, men det jo en sånn der, en støtteklubb kanskje, hvor man betaler inn et fast beløp, enten så kan man velge månedlig, da ordner man avtalegiro med banken sin, eller så kan man få kvartalsmessig eller årlig, da får du en giro her fra oss. Og så får du også som en bonus da, et Radio Øst-krus for 2026, nå hvis du blir i noen aksjon. Og så får du også programbladet vårt, enten i posten eller på mail. Da du kan bla deg gjennom alt som skjer her time for time. Og så det jo også noen ganger så presenterer vi litt nye program, for eksempel, ikke sant? Det veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Og ja, litt bilder av ting som skjer her. Og
1: ja, og Sudoku med hver gang.
0: Ja, det vet du.
1: Ja.
0: Og det jo mange som setter pris på.
1: Ja.
0: Ja, vi burde egentlig hatt sånn innsending på den, sånn at folk kan, at du ser at noen på en måte løser den.
1: Ja.
0: Det lov å sende den, altså. Så det liksom det du får tilbake da. Og så får du jo da ikke minst masse gode program som vi håper at folket fornøyd med. Men da tror jeg rett og slett vi bare minner igjen om telefonnummeret. Kan du ta det, Gry?
1: Ja, det 69 29 42 42.
0: Og så kan du vipse på 51 36 85. Så skal vi høre litt musikk før det blir både nyheter og rett på lydboka etterpå. Og så vi tilbake igjen så fort lydboka tilbake. Og da hvis ikke du følger med på lydboka, så pass på å ring nå da. Så för vi sitter här i mellantiden ute så där är det bara att hive sig på telefon. Oh, vi räcker att tacka två stycken.
1: Där kommer och ener och fler lappar.
0: Ja, härligt.
1: Tack, tack. Ja, vad jag skönner. Ja, men då tackar vi Knut från ja, är det Råde tror?
0: Takk for denne. Tusen
1: ja,
0: takk.
1: Og så takker vi Liv fra Mysen. Tusen takk.
0: Her kommer litt applaus. Tusen takk. Ja, det var fint at vi fikk med de også.
1: Ja, ja. Tusen takk.
0: Da tar vi altså en liten pause fra oss, og plutselig vi tilbake. Ha det godt så lenge.
1: Ha det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapitel 50. Gina rørte fraværende ved det smale, sølvglinsende arret langs underleppen, og Daniels hjerte dunket mot brystkassen. Hva var det som skjedde med deg? Daniel hadde ikke lyst til å si ordet. Far? Slo han deg? Kjæreste nummer fire. Han var moren mins, ikke min, føyde Gina til. Billy gikk med en stor, stygg ring rundt lillefingeren. Vanligvis la whisky en demper på ham, men en dag fikk han grepet meg før jeg kom meg inn på rommet og låste døra. Daniel klarte ikke å ta øynene fra arret. Han kunne ikke forestille seg hvordan det var å vokse opp i et hjem der det å gjemme seg for den fulle kjæresten til moren var helt vanlig i livet til ei lita jente. Du stirrer. Gina løftet haken. Før Daniel fikk tenkt seg om, strakte han ut hånden og lot tommelen stryke langs arret. Jeg virkelig lei meg. For hva? Gina blåste spørsmålet ut. Daniel følte det mot kinnet da han senket hodet og presset leppene sine mot munnviken hennes. Derfra var det bare en liten vei til den kanelfargede fregnen på kinnbeinet. Han så sitt eget gjenskinn i Ginas vakre øyne før de lukket seg. Fingrene til Daniel kjærtegnet konturen av kjeven hennes og gjemte seg i håret, like inn til der hårstrikken satt. Han stakk en finger i den og trakk forsiktig. Et fossefall av mahognihår falt over hendene hans, idet leppene fanget hennes. Gina sank inn mot ham, og Daniel kjente de raske hjerteslagene idet hun gjengjeldte kysset. Håndflatene hennes tegnet rastløse mønstre på ryggen hans da han trakk henne dypere inn i favntaket. En etter en kjente han sansene lukke seg til han ikke lenger kunne tenke klart. Alle kretsene var overbelastet av følelsene som strømmet gjennom ham. Daniel hørte varselklokka kime i hodet, den som varslet ham om å trekke seg tilbake før han kom så langt at det var umulig å snu. De skvatt fra hverandre ved lyden av ytterdøra som åpnet og lukket seg. Will. Han hadde glemt at han hadde en bror, som bodde sammen med ham. Daniel? Det var ikke Will som kom gående inn i stua. Evie? Daniel kom seg på føttene. Smilet forsvant fra ansiktet hennes da hun fikk øye på Genevieve på sofaen. Jeg visste ikke at du hadde selskap. Nei, det gjør ingenting. Genevieve og jeg bare … Daniel tidde da bare fikk knærne hans til å skjelve igjen. Planla et velsignelsesinnbrudd, sa Gina. Gjorde dere? For hvem da? Spurte Evie. Det var som om de hadde inngått en taus avtale om å late som om dette ikke toppet listen over livets 10 mest pinlige øyeblikk. En av servitrisene på kafeen. Gina snodde håret opp i en løs knute, og omfanget av feilgrepet hans traff Daniel som et knyttneveslag. Jeg kan bidra med sjokoladekjeks. Evie holdt frem en plastboks. En hjemmelagd unnskyldning. Daniel følte seg enda verre. Han hadde lagt igjen en ny beskjed på telefonsvareren til Evie på vei bort til kaféen og spurt om de kunne snakke sammen. Han hadde ikke forventet at hun ville ta utfordringen så raskt. «Husker du det velsignelsesinnbruddet vi arrangerte for Karlsson-familien?» Evie ventet ikke på noen invitasjon til å sette seg. «Vi overlevde nesten ikke den der.» «Vi», gjentok Daniel. «Du hoppet bare over gjerdet. Jeg var den som måtte overbevise sjefen deres om at jeg var en venn.» «Jeg kom tilbake igjen, husker du ikke det?» «En time senere.» Daniel kikket på Gina, men klarte ikke å tolke hva hun tenkte. Nå, da hun ikke var i armene hans, begynte alvoret i det han hadde gjort å sige inn over ham. Han hadde kysset henne, og selv om det var et helt fantastisk kyss, 9,9 på kyssenes Richterskala, ville Genevieve gå ut fra at det hele tiden hadde vært intensjonen hans. Det hadde tatt lang tid før hun stolte på ham. Og nå, akkurat da Daniel hadde ant at hun begynte å mykne, hadde han gitt henne grunn til å trekke seg tilbake igjen. Han var ikke stort annerledes enn sånne fyrer som Craig Cosiel, som prøvde å utnytte henne. Det var bare å spørre Agnes Bardowski. Daniel var en pirat. Det var bare det at Genevieve hadde gjengjeldt kysset. Kapittel 51 Hadde det ikke vært for at hvert eneste ben i kroppen til Gina føltes som gelé, hadde hun løpt mot døra. Hun hadde vært i Daniels armer ett minutt, og så hadde Evie tatt seg inn i huset uten så mye som å banke på,

Hvorfor ikke? Fordi Gina ikke kunne tenke seg å tilbringe kvelden som femte jul på vogna. Nå, da hun tenkte på det, med måten hun så entusiastisk hadde gjengjeldt kysset hans på friskt i minne, ville hun ikke tilbringe kvelden alene med ham heller. Alarmen til Daniel brøt stillheten. «Unnskyld meg, jeg nødt til å dra.» Han løp mot døra før Gina skjønte hva det var som skjedde. Den smalt igjen bak ham, og hun og Evie ble sittende alene igjen i rommet. Gina reiste seg vaklende. Der og da virket det ikke passende å bli sittende. «Hvorfor måtte Daniel komme inn? Er det ikke mannskapet på vakt som må rykke ut?» «Det er mulig de assisterer det frivillige brandkorps ute på bygda», sa Evie. «Eller så er brannen for stor til at et lite mannskap kan hanskes med den.» «Var ikke stor, det samme som farligere?» Gina gikk fort bort til vinduet og fikk så vidt et glimt av pickupen til Daniel i det den rundet hjørnet. Sirener ulte i det fjerne, og hun så for seg Daniel i en brennende bygning. Med vilje. «Det er aldri lett.» Evie kom bort til henne. «Men det er jobben deres. De vet hvor farlig det er.» Gina snudde seg brått. Hun hadde sett brannbiler rykke ut tidligere, men selv om hun visste at folk var i fare, hadde ingen av disse menneskene hatt et ansikt. Ingen av dem hadde hatt Daniels ansikt. «Du er ikke nødt til å bli med bort til Nikki.» Gina bestemte seg for å tilby Evie en vei ut. «Du har sikkert planer for kvelden.» «Hadde planer», rettet Evie henne. «Nå ser det ut som jeg er fri.» «Planer med Daniel.» Gina fattet ikke at hun kunne ha glemt det. «Angela stapper fryseren til gutta så full av mat at de kan brødfø en hel hær. Jeg er sikker på at vi kan finne enda flere kjøttboller.» De gikk ned i kjelleren, og Evie begynte å arbeide. Trakk bokser ut av fryseren, stablet noen av dem på benken, satte andre tilbake igjen. I noe som syntes for Gina å være alfabetisk orden. En halv time senere hadde de to store plastposer fulle av kjøttboller, grønnsakssuppe, hjemmelagede vårruller og sjokoladekjeks. Evie grep en klase modne bananer fra en bolle og plasserte den som en lysegul dekorasjon på toppen. «Hvor har du parkert bilen?» «Rain har den på skolen i dag. Jeg satt på med Daniel fra kaféen.» Nå ville Evie sikkert spørre hvorfor Daniel hadde vært på kaféen. «Bra. Jeg skulle uansett til å foreslå at vi tok min.» Evie fisket opp nøklene fra lommen. «Venninnen din kommer ikke til å dra kjensel på den.» «Du er virkelig god på det her.» «Overrasker det deg?» «Vel, du virker bare ikke som typen som sniker deg rundt.» «Hva virker jeg som?» Det glimtet utfordrende i øynene til Evie. Daniels type. Det var det hun virket som. Så det var tryggest ikke å si noe i det hele tatt. Gina grep jakken sin og fulgte etter Evie ut døra. Sola hadde gått ned, slik at det var umulig å skille røyk fra det grå teppet av skyer på himmelen. Bilen til Evie duftet selvfølgelig lavendel, og flaskeholderne i midtkonsollen var ikke stappet fulle av reklame og sjokoladepapir. «Hva er adressen?» «Brewster Street. Søsteren til Nikki bor i den øverste etasjen.» Gina hadde lett opp adressen Nikki fylte inn på søknaden. Nabolaget endret seg ubestemmelig jo lenger ned i gaten de kom. De gamle, men velstelte husene i kvartalet til Daniel ble avløst av en rekke viktorianske bygninger som så like slitne og falmet ut som kvinnene som kom av nattskiftet på fabrikken. «Vi pleide å sykle ned denne gaten da vi var små», fortalte Evie. «Vi kalte den Pepperkakegaten. Husene var i bedre stand den gangen.» Hun parkerte utenfor i lyset.

0: huset fra gatelykten. Mange av dem ble bygd om til leiligheter. De tre musketerer, hadde John Moretti kalt dem. Gina lurte på om Evie noen gang hadde hatt det sånn at minnene vellet innover henne og gjorde det vanskelig å puste. Hvordan kunne et menneske bla gjennom minnene, la de dårlige falle og holde de gode tett inntil hjertet? Hunder begynte å gjø da de gikk nedover gaten, og Gina husket hva Daniel hadde fortalt om schæferen. Kanskje dette ikke var en så god idé allikevel? Hvis noe skjedde med Evie, ville Daniel aldri tilgi henne. Det er det der. Gina pekte mot et hus midt i kvartalet. De har en åpen veranda, det er bra, hvisket Evie. Gina bestemte seg for å ta henne på ordet. Evie dukket ned bak en hekk som skilte de to hagene. TV-en står på. Er du sikker på at ingen er hjemme? De ble sittende en stund uten å si noe. Gina pekte mot en avfallskonteiner fylt med takspon. Eiketreet, til konteineren, til verandaen. Hun tegnet en tenkt linje i luften. Evie ga henne en bekreftende dytt i siden. Dette kan du. Men til forskjell fra Evie hadde ikke Gina utviklet evnene sine ved å dumpe veldedighetspakker og strengende familier. Hei! Gina så raskt opp. Evie var allerede noen skritt foran. Hælen hennes gled på noe. Gina tenkte det var best ikke å stanse og undersøke der hun tok seg fram langs sekken. Den svake vinden bar med seg en eim av sigarettrøyk. Det måtte være noen i nærheten. Hun grep armen til Evie. Jeg kan ta det resten av veien. Jeg blir med deg. De krøp fremover med bøyde hoder. Tre trappetrinn førte opp til verandaen. Gina satte posene med matvarer ved siden av døra og ga Evie en tommel opp som tegn på at de skulle komme seg bort så raskt som mulig. Den 1,80 meter høye hindringen som sto på det nederste trappetrinnet gjorde det umulig. Utelampen lyste opp mannens blonde hår og en lut, men kraftig bygd kropp. Og fikk det til å glimte i baseballkølla i metall som hvilte i armkroken hans. Gina ga Evie en dytt med hoften og skjøv henne ned fra trappen i håp om at hun hadde vett nok til å løpe rett mot hekken. I stedet trakk hun seg spontant tilbake på verandaen og ble stående ved siden av Gina. Gina forsøkte enda en gang å dytte henne ned fra trappen, men Evie holdt stand. Mannens stålgrå øyne flakket mot Evie og hvilte et øyeblikk på ansiktet hennes før det gled tilbake på Gina. «Hvem er du?» glefset hun, som om hun hadde all rett til å luske rundt i skyggene, og han var den som hadde tatt seg inn på en annen manns eiendom. «Barnevakten!» Den fremmede skiftet vekten over på den andre foten. Tonen og holdningen var utstudert nonchalant. «Hvem er dere?» Gina ante ikke hvorfor, men hun trodde ham. To personer som tar en snarvei bort til en venn. Er det et problem? Det er et problem hvis det dreier seg om nettopp denne snarveien. Blikket hans gled ned til plastposen Evie trykket mot brystet. Ingen her er interessert i hva du har i den posen, så ta med deg festen din et annet sted. Evie gapte. Det er ikke øl. Særlig. Det er suppe. Evie hadde fanget oppmerksomheten hans nå. Se her. Hun gikk raskt ned trappetrinnene og ble stående rett foran fyren før Gina fikk hindret henne. Hvorfor skulle vi ha alkohol? Det er jo en ukedag. Jeg tror ikke den spesifikke ukedagen er noen begrensning. Han snakket som en skolelærer, og så ut som lederen i en motorsykkelklubb. Til tross for baseballkølla så Gina noe I holdningen til mannen som minnet henne om Daniel. En stille styrke som fikk ham til å virke litt mer som en skytsengel enn ei bølle. Vi ville overraske en venn. Gina tok en sjanse. Har denne vennen et navn? Nikki, hun bor hos søsteren sin, Cheryl. Fyren strakte ut hånden som ikke holdt kølla, og plukket opp boksen med småkaker fra posen, uten hensyn til Evies fortørnede gisp. Gina ventet til han hadde fått sett raskt igjennom innholdet I posen. Evie stirret hardt på ham. Nå som det har passert kontrollen, kan vi få gå? Evie Bennett behersket sarkasme. Hvem skulle tro det? Jeg skal se til at det når fram til rette person. Han så på Gina. Hvis dere gjør dette en gang til, så ikke kom før ti. Gina ventet til de var tilbake ved bilen, før hun sa det hun hadde på tunga. Så du ikke at han holdt ei aluminiumskølle I hånda? Baseball ikke akkurat en nattesport. Du var ikke redd for ham, så jeg tenkte at da trengte ikke jeg å være det heller. Evie presset inn knappen på bilnøkkelen, og en høy kvittring fulgt av lyden av en billås som gikk opp, fanget oppmerksomheten til noen tenåringsgutter som sto og hang på gatehjørnet. Lurer på hva de gjør ute så sent, når det skoledag I morgen? Evie satte seg I førersetet. Stoff, sa Gina uten å tenke seg om. Alkohol. Vi har ikke sånne problemer I Bannister Falls. Evie sa det med slik overbevisning at Gina trodde henne. I ett sekund. Det skjer I småbyer også. Mobilen til Evie begynte å ringe. Hun så raskt på skjermen. Jeg bør ta denne. Gina nikket og fokuserte på omgivelsene de passerte for å gi Evie en illusjon av privatliv. Hei, Mary. Jeg på vei hjem akkurat nå. Ja. Evie trakk ut ordet. Jeg var sammen med Daniel da alarmen gikk. Det knøt seg I magen til Gina. Jeg har hørt navnet før. Kom alle seg trygt ut? Gina snudde seg mot Evie. Hun klarte ikke lenger å late som om hun ikke lyttet. Takk for at du ringte. Jeg ringer Janine når jeg kommer hjem. Evie avsluttet samtalen og slengte mobilen ned I vesken. Jeg med I en forbønnslenke I menigheten. En hva? Forbønnslenke. Når noen spør etter forbønn, ber vi, og deretter ringer vi den neste på lista. Personen som ringte, var det om brannen? Et våningshus, et par-tre kilometer utenfor byen. Fullstendig overtent, og en av driftsbygningene sto også I fyr. Fullstendig overtent. Gina trengte ikke å spørre hva det innebar. De to ordene var forholdsvis innlysende. Hun ville heller bli konfrontert med en fyr med baseballkølle, enn bilde av Daniel I kamp med flammer av den dimensjonen. Du bekymret for Daniel, du ikke? Ikke du? Spørsmålet buste ut av Gina før hun fikk tenkt seg om. Du vet jo … Hun bet seg I leppen for at ikke flere ord skulle bryte løs. Hva som kan skje. Evie fullførte setningen. Unnskyld, jeg mente ikke å minne deg på … Stopp, nå gjør du det igjen. Du trenger ikke å si unnskyld. Alt minner meg på … Evie rørte ved gifteringen, en ubevisst bevegelse Gina hadde lagt merke til før. Max vil alltid være 25, og jeg blir eldre uten ham. Jeg skal bli bestemor til høsten, men det føles som om jeg ikke ferdig med å fostre opp sønnen min. Den ironiske tonen I stemmen til Evie overrasket Gina, og fikk henne til å smile. Vi mødre blir aldri ferdige. selv om jeg ikke ville finne på å si noe sånt til Rain. Det finner de ut fort nok. Vi. De. Ordene ble skjøre tråder som vevde livene deres sammen. Men Daniel var også bundet til Evie, av lojalitet og minner og en rekke andre ting Gina ikke kunne ta opp konkurransen med. Han hadde kanskje mistet hodet et øyeblikk, men hjertet hans tilhørte den kvinnen som satt ved siden av henne. Evie svingte inn på avenyen og stoppet rett utenfor husvogna til Gina. Hun hadde enten leid en privatdetektiv, eller så hadde Cody fortalt henne hvor de bodde. Takk for turen, og for hjelpen med innbruddet. Gina åpnet døra på gløtt, slik at lukten av røyk, som lå tung i brisen, ga frykten ny næring. Pleier Daniel å ringe deg, når han er trygg? Hver gang. Det er bra. Gina mente det. Hun trakk i håndtaket, men hånden til Evie la seg på armen hennes. Gina så spørrende på henne, men Evie kom henne i forkjøpet. Han kysset deg, ikke sant? Gina ble blussende rød. Du så oss? Ikke kysser. Hvordan kunne Evie være så rolig? Jeg så uttrykket til deg og Daniel da jeg kom inn. Men … Gina tidde forvirret. Hvorfor spurte du ikke om jeg hadde kysset ham? Fordi du så vettskremt ut, og Daniel så … skyldbetynget? Nei. Minner la et mykt drag rundt Evies smil, som Max da han så på meg.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Der var kjenningen på plass igjen, Gry, og det betyr at lydboka ferdig.
1: Ja, det det, og vi sitter her da og har høstaksjon.
0: Ja, og det betyr, det jo rett og slett at vi spør pent, vil du være med og støtte Radio Øst med en gave?
1: Ja.
0: Og det flere som har ringt inn allerede, og vi ser også at vi har fått noen VIP-gaver som ikke har ringt inn, så vi sier bare sånn felles tusen takk.
1: Ja.
0: Vi skal, når uka over, så skal jeg gå gjennom tallene og se hvor mye vi har fått av folk som bare vipser uten å ringe, og det helt lov. Men vi har fått en henvendelse om en som har vipsa,
1: ja,
0: som vi skal takke.
1: Ja, vi skal takke Astrid fra Larkollen. Tusen takk.
0: Skal vi se her, la meg bare få opp lyden der igjen, og så skal vi få en applaus.
1: Ja.
0: Tusen takk. Og det så hyggelig at vi får sånne hyggelige meldinger og telefoner. Mm. Så fortsett å ring hit til Radio Øst. Og så skal vi sitte her nå frem til klokka blir 12.
1: Ja, du kan ringe inn på 69 29 42 42.
0: Og det sånn at du helst bare vil vipse? Ta det nummeret også.
1: Ja, 51 36 85. Du kan bare vipse, men vi setter veldig pris på at du ringer inn og sier at hei, jeg har vipset en gave, sånn at vi kan få takke deg.
0: Det jo akkurat det, og det jo det som så koselig, at da kan vi liksom få gitt litt tilbake også.
1: Mm. Mm.
0: Og det også lov å ta det anonymt hvis man helst vil det.
1: Ja.
0: Så, og vi skal nå sitte her, som jeg sa, frem til klokken 12, og så det en ny runde igjen. Når klokka blitt 13:30 etter møteplassen, da skal vi sitte her i halvannen time, og da får jeg en ny gjest med meg i studio.
1: Ja, det får du da. Da skal jeg sitte på andre siden og høre på.
0: Ja, det jo det som også koselig, synes jeg, nå disse dagene, at det blir sånn annerledes uke for oss,
1: ja,
0: som jobber her fast. Altså, mm. Vi må legge til sist mye av det vi driver med papirer og ting og tang,
1: ja,
0: og få lov til å sitte her og ha direkte sendinger. Og vi skulle så gjerne gjort det hele dagen, alltid.
1: Ja.
0: Men sånn, det hender vi må gjøre litt andre ting også da.
1: Ja, det dessverre sånn.
0: Ja, så det bare å følge med utover uka, og så skal dere få, da det forskjellige gjester vi skal ha med oss i studio.
1: Mm.
0: Gry og jeg er stort sett sånn anvar og hver sin gang her, altså, ja, og Knut skal være med.
1: Ja, og så får vi jo besøk av din far.
0: Min far kommer, han kommer etterpå i dag.
1: Ja.
0: Og i morgen kommer vår nye styreleder, Sølvi Olim, som også har vært dagleder og redaktør her før. Ja,
1: det så hyggelig, synes jeg, at de kommer og stiller opp for oss. Det synes jeg betyr mye også.
0: Ja, også, jeg tror det betyr mye for lytterne også. Ja. Å høre disse stemmene som jo kjente for dem, selv om ikke fast her nå lenger, så, ja, så jo det veldig, veldig hyggelig, og jeg synes jo det veldig koselig. Og det jo, ja, som jeg sier, når jeg var barn, vet du, og pappa satt her mye, så vi fikk jo være med på noe, og jeg tror ikke jeg spurte om å få være med på så mye heller, så jeg tror ikke det var at ikke jeg fikk lov.
1: Mm.
0: Men jeg synes det var veldig stas hver gang vi fikk lov til å være med inn her.
1: Ja. Mm. Og så det da når de kommer og stiller opp her denne uka, da, det betyr at Radio Øst i deres hjerte og fortsatt.
0: Ja. Og det liker vi jo.
1: Ja.
0: Det som jeg sier, når jeg snakker med flere av de som har jobbet før, og de sier, ja, men vi må, eller det viktig for oss, liksom, så jeg ikke sånn, ja, det faktisk fortsatt viktig for oss.
1: Ja.
0: For det blir et sånt begrep at vi her på Radio Øst, mm, og det gjelder bare vi som jobber her, og alle frivillige som vi så heldige å ha med oss.
1: Ja.
0: Og også alle som har vært innom her, og for så vidt også alle lytterne, så håper jeg at dere tenker at dette et vi.
1: Ja.
0: Og det derfor vi nå også spør pent.
1: Ja, men det det som så spesielt med Radio Øst, det vi, det ikke også dem.
0: Nei.
1: Nei. Så det, og det synes jeg har vært spesielt fra dag 1, den kontakten vi har med lytterne.
0: Mm.
1: Det mange ganger opp igjennom året, så har jeg hørt det har blitt sagt Radio Øst-familien.
0: Mm.
1: Ja. Vi på en eller annen måte så blir vi som en familie fordi vi har den kontakten da. Og det har du ikke på P1 for eksempel.
0: blir noe helt annet.
1: Ja, det blir noe helt annet, for at de har ikke den kontakten med lytterne som vi har, og det gjør at det brenner så mye ekstra for at radioen skal gå rundt, da.
0: Ja, og det jo, vi får jo stadig telefoner eller mailer fra lyttere som sier noe om hva vi får være med og bety for dem i hverdagen.
1: Ja.
0: Og det, da blir jeg liksom helt sånn der, ja. Jeg blir jo sikkert litt rørt, og derfor blir jeg jo lett. Men.
1: Ja, men jeg jo blir rørt da, Tone Anita.
0: Ja, for det er liksom noe med den der, tenk at vi kan få lov til å være med og gjøre en forskjell for folk.
1: Ja.
0: Og ikke for at vi skal ha noe ros for det, men at vi, som du sier, fellesskapet, altså, så sitter vi her inne, og så kommer lytterne på besøk, og det er liksom hei og hei, det er ikke så koselig, og ringer, og det er virkelig, selv om både du og jeg ofte er her alene på jobb, så føler jeg meg ikke ensom.
1: Nei, jeg gjør ikke. Så kommer den telefonen, og så kommer de innom og henter premier, og da slår vi av en prat, og så har vi jo også da innringeprogram. Vi begge har jo et team på Nøtt i Øst, og det er jo så hyggelig å da få også den kontakten med lyttere, da.
0: Helt klart.
1: Ikke bare sånn jobb, liksom. Mm.
0: Det er akkurat det. Ja. Men nå skrevler vi masse grin,
1: ja,
0: og det
1: gjør vi.
0: Kunne vi gjort lenge.
1: Ja, ring inn på 69 29 42 42.
0: Og så skal vi høre høstvise med Hanne Krogh. Det passer vel litt i dag, gjør det ikke det?
1: Ja, det gjør det.
0: Og så håper vi får noen telefoner mens vi hører musikk. Ja.

0: Ja, du får gjøre klar mer klapp, ja. Tone Anita, for nå skal vi takke.
1: Ja!
0: Vi skal takke Inge-Lise fra Rølsøy. Tusen takk.
1: Så hyggelig. Veldig, veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, veldig. Og så skal vi takke Liv ifra Rygge.
1: Så her, det her strømmer det på med lapper. Fantastisk. Det er så hyggelig at vi er så godt i gang med høstaksjon, og det å få en god start på første dag. Nå er det jo mange dager, men en god ting kan jo like gjerne gjøres første dag.
0: Ja.
1: Og så kan man bare sitte og høre på sendingene videre. For det var litt viktig å si, altså har du gitt, så sett deg godt tilbake i solen og bare hør på chattringen vår og musikken vi spiller.
0: Ja.
1: For det, da er det tusen takk for at du er med.
0: Mm.
1: Ja, høsten, Gry, nå er den jo fin enn så lenge.
0: Ja, jeg skal en liten tur i skogen etterpå og se om jeg kan finne noe med tyttebær.
1: Ja, ja, for jeg husker jo aldri fra år til år når det begynner å bli mer gult og sånn. Og for og alle disse fargene. Men det begynner jo å komme litt nå.
0: Ja, det gjør det. Nå har jeg eldste sønnen min og søster, de er sånne jaktmennesker. Og jeg har fått noen flotte bilder fra fjellene også, når høstfargene kommer. Det er altså så nydelig. Så.
1: Tenk så heldig vi er, liksom.
0: Ja.
1: Altså, naturen, den er jo bare helt fascinerende.
0: Ja.
1: Og liksom bare plutselig så blir bladene helt andre farger.
0: Ja.
1: Og så gir det en helt annen stemning. Lys er annerledes ute, og det er...
0: Ja.
1: Nei, vi er jo heldige som bor i Norge, tross alt.
0: Ja.
1: Selv om det er veldig fint i mange andre land, så tror jeg vi her oppe har litt mer forskjeller på årstidene.
0: Ja, og det er jeg veldig glad for. Jeg vet jo, jeg er like glad i alle fire årstider.
1: Mm.
0: Det er, skulle vi bare ha to årstider, da... Nei, det hadde ikke jeg trives med.
1: Nei, sant. Nei, så vi er heldige, og ikke minst det at man da kan glede seg til at det kommer vår igjen nå, hvis man ikke er så glad i høsten og vinteren.
0: Yeah.
1: Så vil det bli vår på nytt.
0: Mm.
1: Men altså, vi har et kvarter igjen cirka nå, som vi skal sitte her og spørre pent om dere har lyst å være med og støtte Radio Øst med og gi en liten pengegave til oss.
0: Mm.
1: Eller stor. Det er alt er velkomment.
0: Ja, og du kan vipse direkte på vips nummer 51 36 85.
1: Mm-hmm.
0: Men vi setter veldig pris på da, om du da ringer inn sånn at vi kan takke deg. Og her kommer Gunnar løpende i full fart med en ny lapp.
2: Bare vips.
0: Ja. Og da skal vi takke Idis på Rølsøy. Tusen takk.
1: Tusen takk. Så bra, så bra. Det er så hyggelig, og det er så varmende at dere er med oss, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det gleder oss.
0: Mm. Ja, som jeg sa, du kan bare vipse og være anonym. Tone Anita har full kontroll på den og ser det, men det er veldig hyggelig da om dere ringer inn sånn at vi kan takke dere, for det betyr mye for oss å kunne si tusen takk.
1: Ja, for det er, vi vil jo så gjerne gi noe tilbake, og det gjør vi jo via... Ja, holdt jeg på å si at vi sender program, som vi håper dere er fornøyde med.
0: Mm.
1: Det er også en måte for oss å si takk på.
0: Ja.
1: Men det å få lov til å takke, det blir jo litt den lille tilbakemeldingen. Da.
0: Mm. Ja, og da kan du ringe inn på 69 29 42 42.
1: Og så er det jo også sånn at vi har jo liksom budsjettert med på en måte... At vi håper å få inn litt penger på aksjon, og sånn sett er det jo gøy å se da, om vi når målet vårt.
0: Ja,
1: eller om vi slår høstaksjonen i fjor, eller vår aksjon, eller ikke sant? Fikk du enda en lapp?
0: Ja, her kommer Kari flyvende.
1: Ja, jeg sier det altså. Det er sånn trim for oss alle på Radio Øst i dag.
0: Ja, Margareta, tusen takk.
1: Åh, så hyggelig. Helt supert altså. Mm. Da får vi spille litt mer musikk, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, og da, nå har jeg finnet frem Åge Aleksandersen. Det er sånn som nesten jeg skal la deg tippe hvilken sang kan det være, man tror. Neida, du skal slippe det. Men lys og varme vel en sang han veldig kjent for, I hvert fall.
0: Ja.
1: Og det jo det vi ønsker å være for dere lytterne våre der ute. Og så nummeret, vi tar det igjen og igjen. 69, vi kan ta det I kor.
0: Ja.
1: 69, 29, 42, 42.
0: Eller VIPS 51 36 85. Mm.

0: Det var Åge Aleksandersen der med lys og varme. Og det håper jo vet jeg, vi at vi kan få være for dere som hører på.
1: Ja. Jeg må rette opp en liten feil, ja, for det var en bokstav for mye. Det var Margaret vi skulle takke I stad.
0: Ja, tusen takk.
1: Ja. Tusen takk. Det litt viktig at sige riktig navn, sånn at takken kommer til riktig plass.
0: Ja.
1: Ja, eller så kanskje personen da føler, kommer ikke fra. Med?
0: Ja. Det, og det jo ikke meningen.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så derfor retter vi opp I det, men ja. Vi, ja, nå det ikke lang tid igjen
0: da. Nei, jeg så på det her, ja, plutselig var denne halvtime gått, da greit.
1: Ja.
0: Er det mulig?
1: Ja, det.
0: Ja.
1: Men Tone Anita og jeg da sitter her, Tone Anita har jo blitt daglig leder og redaktør, det har hun vært lenge da, men nå du jo daglig leder også, så nå sitter vi her da og har høstaksjon.
0: Ja. Og jeg ser jo det nå, altså vi har jo snakket om det de siste par årene, så har vi jo slitet litt mer med økonomien her på Radio Øst enn hva vi har gjort noen år I forkant.
1: Mm.
0: Det ingen hemmelighet. Ting koster, og det vi prøver å spare der vi kan. Og nå har vi gjort noen nye grep igjen, som gjør at vi skal spare mer.
1: Ja.
0: Så vi håper at det vil snu skuta. Det jo det som målet.
1: Ja.
0: Sånn at vi fortsatt kan sende masse gode sendinger ut på lufta.
1: Ja.
0: Mm. Så, men det er spennende med nye oppgaver da.
1: Ja, det det. Og det. Så du kan være med og støtte oss med en VIP-gave. Har du ikke VIP, så ønsker Giro, så, eller at du ønsker å overføre til konto, så ringer du bare inn på 69 29 42 42. Så sitter Kari og Gunnar og tar imot telefoner, så får du de opplysningene du trenger.
0: Og så det sånn at selv om vi nå går av lufta på denne lille bolken vi har hatt nå, veldig koselig at du kunne være med meg nå, Gry. Det synes jeg var koselig at vi kunne sparke det I gang sammen.
1: Ja, hyggelig å sitte sammen med deg.
0: Og så vi jo tilbake igjen om, skal vi se, det blir halvannen time da, så vi på lufta igjen.
1: Ja.
0: Da det jeg og min far Nils Gunnar som skal være med.
1: Ja.
0: Så da håper vi at dere ikke forlater oss I mellomtida. Men fortsatt med oss da. Og så det jo å ringe I mellomtida hvis at det skulle være at du akkurat skrudde på nå så vi her, så bare ta kontakt Men Gry, har du regnet sammen hvor mye det ble på denne timen? Eller?
1: Ja, det har jeg skal vi se, jeg bare jeg må bare dobbeltsjekke her. Ja, det ble skal du ha nøyaktig sum?
0: Ja
1: 18.800.
0: Da får vi en ekstra applaus her nå. Tusen takk til alle som har vært med og gitt denne timen.
1: Ja.
0: Og så det jo sånn at vi snart tilbake igjen, men nå blir det en liten pause fra Gry og meg. Og så håper vi at dere koser dere og nyter sola, om det inne I stua og ser ut på den, eller om det å være en liten tur ute.
1: Mm.
0: Ole Edvard Antonsen skal spille for oss litt nå frem til nyhetene klokken 12. Ha det godt!
1: Ha det!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Fra sår til styrke, en serie der vi spør oss hvordan vi kan leve gode og bærekraftige liv til tross for livssår, traume og tap. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og jeg har invitert med meg mennesker med solid faglig kunnskap og kristen tro til samtaler om kropp, psyke og ånd. Hjertelig velkommen til en ny episode i serien Fra sår til styrke. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og David, en konge som levde i Israel for mange tusen år siden, han sier noe veldig vakkert i en salme. Han sier, vi er skapt på underfullt vis, og det er nettopp det vi skal snakke om i dag. Og med meg i, holdt på å si i studio, men i en stue i Bergen, så har Øystein og Irene Elgen. Hjertelig velkommen!
1: Takk.
0: Kan ikke dere si litt om dere selv, før vi begynner på dagens tema?
1: Ja, vi bor altså her i Bergen, og det har vi gjort nå i snart 40 år. Vi har vært gift lenger enn det, og vi har tre barn og tre svigerbarn, og så har vi 7 barnebarn, så vi er rike.
0: En stor velsignelse.
1: Ja.
0: Og Irene, du er ikke fra Bergen.
2: Jeg er fra Danmark, København, og jeg studerte medisin i Danmark. Og vi fant hverandre i Danmark, og jeg ble med til Norske. Yes. Og angrer ikke på det. Norske er et vakkert land. Flott sted å få lov å skape og stifte familie.
0: Så bra. Og medisin, sa du, for dere er leger?
1: Ja, vi er leger, og så har vi gått videre inn i psykiatrien. Selv så er jeg voksen psykiater. Og etter å ha jobbet mange år i Haukeland-systemet, så har jeg nå en egen, sånn det som kalles en avtalepraksis, altså en avtale med Helse Vest, hvor jeg tar imot mennesker til samtale hver dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du, Irene?
2: Jeg er barnelege og barnepsykiater, og jeg har jobbet der, også på universitetet som professor i barn- og ungdomspsykiatri. Og nå for tiden så er jeg sånn i en overgangsfase til pensjonisttilværelsen og jobber noen dager i uken i klinikk psykisk helsevern barn og unge. Og det er liksom kort utgaven av CVN.
0: Så familien Elgen kan mye om psykiatri og om hvordan vi henger sammen. For du også jobber i forhold til uforklarlige lidelser. Hvordan ting henger sammen, Irene?
2: Jeg jobber med barn og familier som har tydelige fysiske plager som man ikke finner en klar årsak til. Men kan vi likevel forklare det i form av stressbelastninger som påvirker kroppen og gir symptomer for kroppen, og hvordan kan vi leve med det, håndtere det.
0: Og hvordan det kan være håp om å legges?
2: Ja, det er jo det vi brenner for, å få lov til å hjelpe disse til å komme på skole igjen og komme i god funksjon.
0: Så spennende, og det er jo det her vi skal snakke om i dag, dere, om hvordan vi henger sammen. Og jeg sa i innledningen her at kong David i Bibelen, han snakker om at vi er skapt på underfullt vis. Og vi er jo skapt med en hjerne, vi er jo skapt med en kropp som henger sammen. Øystein, kan ikke du ta oss inn i dette her underfulle skaperverket?
1: Ja, jeg synes jo det er et godt ord. Underfull, full av under. Og det er jo alt fra vi er et lite foster, så er vi full av under. Og hjernen vår, sånn cirka 1300 gram, er jo på en måte det mest fantastiske, og det som helt tydelig skiller oss fra dyr, hvor vi har hjerne, det vil si vi har jo tre hjerner. Vi har en instinkthjerne som passer på at ja, vi puster og ting funker. Så har vi en følelseshjerne her inne, og så har vi en tenkehjerne som ligger rundt, og kanskje særlig her foran, hvor vi tenker hvor det logiske sitter.
0: Ja.
1: Og så disse samspiller jo vanligvis godt, men som vi kommer tilbake til, blir vi veldig stresset, så kan nesten forbindelsen mellom tenkehjernen og følelseshjernen kuttes litt ut, eller i hvert fall settes ned, og da det følelseshjernen som tar over styringen. Og inni denne følelseshjernen så sitter jo alle følelsesminnene våre. Og de bruker jo hjernen også i situasjoner som vi kommer opp i nå, fordi hjernen husker.
0: Ja, altså ting som en er følt og opplevd før lagrer seg i følelseshjernen.
1: Ja, ja. Så det er litt av en datamaskin.
0: Ja.
1: Og det som en annen datamaskin, tar du ut et dokument, om du lader inn dokumentet for 2 dager siden, eller for 10 år siden, så kommer det samme opp. Og sånn er på en måte hjernen vår også. Det plopper opp. Noen ganger fornuftig, ganske ofte ikke så fornuftig. Og det kan gi oss litt sånn helsetrøbbel, som vi kommer nok inn på etter hvert.
0: Ja, ja dette her er jo utrolig spennende. Men hva med nervesystemet vårt da? Altså, vi hører mye snakk om nervesystemet for tida. Når jeg vokste opp, og når jeg gikk på skole på 90-tallet, så lærte jeg veldig lite om disse tingene her.
1: Ja.
0: Men kan ikke dere forklare litt, kanskje du, Irene?
2: Ja, så vi har jo et autonomt

0: Og så kan det være andre situationer, hvor du trænger at bringes til hvile, og der har du det parasympatiske system, som hjælper dig til at roe ned.
1: Så der er altså et system i kroppen vår, et nervesystem, som enten skal få oss opp i, på en måte, være klar til å kjempe,
0: ja,
1: eller som kan roe oss ned. Er det slik?
2: Ja, altså, dette autonome nervesystemet skal vi jo være veldig glad for. Det er det som styrer hvor fort hjertet skal slå, og jeg er veldig glad jeg slipper å tenke, skal jeg ta temperaturen opp en halv grad eller ned en halv grad? Nei, det slipper jeg. Skal tarmen begynne å jobbe nå? Hvordan skal nyrene mine jobbe? Alt dette styres av dette selvkjørende systemet,
1: ja,
2: som altså består av to deler, en som aktivt i stress og en som aktivt i hvile.
1: Ja.
2: Det læres jo, det bygges jo fra vi små, veldig små, og hvordan livet vårt som barn vil påvirke, det først og fremst stresssystemet som blir aktivt, eller det hvilesystemet som aktivt? Og dette her jo kilometer med elektriske ledninger, det jo rett, nervecellene jo elektriske ledninger på en vis, som gir enorm fart på impulser fra hjernen og til kroppen, og mange millioner i sekundet stimuli, og enda flere fra kroppen og opp til hjernen.
1: Ja.
2: Så dette et fantastisk system, og selv om det selvkjørende, så har vi en mulighet for å påvirke det over tid. Og så har vi jo et nervesystem til, og det jo det vi styrer med viljen. Nå skal jeg løfte armen, ja, så løfter jeg armen. Ikke sant? Det veldig sånn viljestyrt. Men det autonome systemet, det styrer vi lite med viljen, men vi kan påvirke det over tid, og har det fått på en måte en skade, eller det blitt veldig aktivt etter stresssystemet som barn, så er det måter å på en måte få en mer balanse mellom stress- og hvilesystemene etter hvert. Og så er det jo enormt masse nerveceller. I hjernen så har vi cirka 100 milliarder nerveceller.
1: 100 milliarder?
2: Og hver av disse nervecellene connecter med andre nerveceller mellom 10.000 og 150.000 steder.
1: Ja.
2: Så da kan du tenke deg, det blir et tall som helt umulig nesten å forstå. Så finnes det også støtteceller, det det enda flere som skal holde dette sammen og isolere systemet.
1: Og alt det her skjer automatisk i kroppen vår.
2: Ja, underfullt. Underfullt laget.
1: Og så har vi jo også hormoner i kroppen som spiller vel inn på dette her systemet vårt.
2: Ja. Hormoner dannes i små organer rundt omkring i kroppen, mens nervesystemet har sitt eget veldig raske kommunikasjonssystem, som det største systemet, så slippes hormonene ut i blodet, og tar det litt flere sekunder før det kommer. Men adrenalin, noradrenalin, kortisol, og ja, vi har mange. Det jeg nevnte nå var jo mer stresshormonene, men vi har jo mange hormoner, kjønnshormoner og veksthormon. Og
1: ja, og alt det her har Gud og skapt til skal være en balanse,
2: ja,
1: i oss. Og så nevnte du på skade, sår, eller som du sier, hvis en har hatt barndomsopplevelser der en er utrygg og sånn, så kan det bli en ubalanse i dette her. Ikke fordi en selv har gjort noe galt, kanskje, men på grunn av, ja, hva? Hvorfor? Hva er det som har skjedd? Hva kan slike skade være, og hva er denne ubalansen? Kan det komme av?
2: Ja, hvis vi bruker ordet belastning, ta utgangspunkt i det, så kan belastninger være noe vi ønsker. Når du søker deg en jobb, og du starter på en skole, så er det jo på en måte en selvvalgt, det er en glede, og så er det en belastning. Det er noe som krever noe av oss, men vi får det til, og vi vokser på det, og det går bra.
1: Ja, for vi skal vel egentlig ikke alltid bare gå rundt og være sånn helt balansert i livet.
2: Nei, altså vi utfordres jo helt fra vi barn til nye ting, ikke sant? Og hvis vi tenker på belastninger som et trafikklys, og hvis disse grønne

0: belastningene som vi velger, det rimelig ufarlig, og vi får det til, og vi lærer.
1: Som det å få en ny jobb, eller begynne skole.
0: Ja, for eksempel. Ja. Ja. Gule belastninger, de opplever vi som tøffe. Og vi kan kanskje hende at vi må bruke god tid, vi kanskje har en litt søvnløs natt, men vi får det til, vi får litt hjelp, og så klarer vi å komme igjennom oppgaven, vi klarer å komme igjennom den belastningen, selv om den er tøff. Og så har vi røde belastninger i dette trafikklyset. Røde belastninger er så alvorlige at de overmanner stressnervesystemet vårt. Og kroppen klarer ikke å ta det inn, sånn at det blir en ubalanse, og denne røde belastningen blir på en måte liggende der, og gjøre noe med oss nesten som en slags gift som kan ligge der i kort eller lang tid videre, og det er det vi kaller traume.
1: Ja.
0: Altså når vi har hatt en belastning som har vært for mye for disse gode systemene som vi har, men som da skaper trøbbel for oss i mentalt og kroppslig videre.
1: Og da er det som om at de klarer ikke å komme tilbake til denne her hvilemodusen i kroppen. Det er som om det er en plate på hele tiden, for å bruke det bildet, at det står litt på kok. Eller forstår ikke hva jeg mener, Irene?
2: Men det er vanskelig å skrive av plate. Ja. Og jeg tenker litt som du spør om belastning, at det er individuelt, altså fra den enkelte, hvor stor belastning skal til før at du kommer i ubalanse.
1: Ja.
2: Og det er litt vanskelig, og man kan ikke sammenligne sig og sige, jamen jeg reagerte ikke på det, det var ikke så vanskelig for mig, denne belastningen her. Jeg klarte det fint at komme igennem situationen, hvorimod andre kan få det røde lys op og blinke, og nogen får bare det gule. Og det handler jo lidt om, hvad vi har med os i bagagen, både sådan arveligt og ikke mindst, som Øystein siger, opvæksten. Hvordan har vi blevet udrustet op igennem til at håndtere belastninger, og hvilke belastninger har vi udsat for, som gør os mindre skudt for at klare nye belastninger. Så det er veldig individuelt.
1: Så det der med one size fits all, det fungerer dårligt?
2: Den fungerer dårligt i traume. Forståelsen og tænkningen. Og vigtigt, når vi skal møde vores medmennesker, at vi ikke moraliserer rundt, og jeg bestemmer værdien af en træve.
1: Ja, for det er jo lidt let for at tænke, og det har jeg jo også sagt, og at ja, men på sig selv kender en andre. Men det viser jo virkelig, at det her, vi kan ikke snakke sådan. At, som du sier, den belastningen kan bli rett og slett rød. Det kan bli så overveldende. Om det kanskje ble gul for deg, så ble det rødt for meg.
2: Mm. Og den respekten for hverandre er jo veldig viktig å ha med seg i møte med sine medmennesker. Mm.
3: Treffer noe av det vi snakker om deg, der du er i livet. Vi ønsker å gi den samme kunnskapen om traumer, helbredelse og livsmestring videre til kvinner som lever med sorg og dype livsår, blant annet på Zanzibar i Øst-Afrika. Hagers Reise er traumekurs, ledetrening og medieressurser for kvinner, forankret i kristen tro og solid traumeforståelse. Gjennom undervisning, grupper og medieinnhold får kvinner hjelp til å gå fra sår til styrke. Vil du vite mer eller være med og gjøre dette mulig? Besøk hagersreise.no.
1: Dere snakker om i forsamtalen at det er tre forskjellige måter som vi kanskje automatisk, jeg vet ikke om det er automatisk eller om det, ja, som, altså hva det kan komme ut av slike belastninger. Kanskje dere si litt om det?
0: Jo, altså det er tre sånn hovedgrupper av måter vi reagerer på. Den ene er jo det vi kan kalle en negativ måte, altså noe som egentlig ikke er særlig sunt eller smart eller sånn, altså at vi, og den giften fra en rød belastning, den kan bli liggende der og stadig pirke bort i oss, ikke sant? Altså gi oss dårlig søvn, gi oss mareritt om natta, og mye vondet, mye tankekjør, vanskelige tanker på dagtid, og vi blir fort trigget, altså at hjernen, når den ser, eller hører, eller lukter en av sansene, oppdager noe som ligner på det som var vondt, kanskje for 10 eller 20, 30 år siden.
1: Så, apropos det du snakker om, at hjernen husker.
0: Ja, hjernen, følelseshjernen husker. Så vil den tenke at nå er vi i samme faren, og så vil den reagere med angst, eller lyst til å stikke av, ikke sant, eller sånt. Så det er på en måte den litt sånn unyttige måten å reagere på, som er helt normalt, og ikke fordi det er noe galt med en, men det er en normal reaksjon på en unormal belastning. Normal reaksjon på unormal belastning.
1: Men sånn fysisk, hvordan kan en merke det i kroppen da? En sånn...
0: Vi henger jo sammen. Vi har alle disse nervecellene, milliarder av dem, som gjør at... Det sitter jo ikke bare i hodet, altså det er jo hele tiden vi har en hals som henger, hodet og kropp henger sammen, og det går stimuli, og det er klart at de fleste har kjent på hjertebank, det er jo hjertet er laget for å slå, så det er ikke farlig det, men det kan kjennes ubehagelig ut, eller press i brystet, eller mange som kommer opp på akuttmottaket på sykehuset, på grunn av de tenker, er det hjerteinfarkt, har jo ikke det. Det er jo en angstreaksjon, eller noe som har en trigger fra et traume, ikke sant? Eller kvalme, uvanlig, svimmel, det blir øret, får vondt i magen. Masse kroppslige plager som settes i gang. Så det er på en måte den litt sånn, hva vi kan kalle unytt, eller normal reaksjon på unormal belastning, men som ikke gjør oss godt, og som vi da kaller traumereaksjoner, og noen får da denne diagnosen posttraumatisk stresslidelse, PTSD.
1: Og det trenger ikke om å være enkelthendelser, men det kan være belastning eller over tid.
0: Yes, begge deler. Ja, ja. Så har vi den andre måten å reagere på, er jo på en måte å komme tilbake til der det var før. Resilience, altså hvor vi på en måte klarer å leve greit med det, og det var, nå har jeg det sånn som jeg hadde før. Og så har vi en spennende tredje reaksjon, eller noe som kan utvikles etter noe vondt som har skjedd, og overveldende som har skjedd. Og det er rett og slett vekst. Ja. Altså at vi har fått en sånn trøkk som ikke slår oss ut, men på sikt kan føre til en endring. Positiv endring. Noe nytt vi lærer, et nytt valg vi tar, nytt forhold til på en måte seg selv, sine nærmeste, kanskje et gudsforhold, det blir styrka, og man får en ny mening på ting og sånn, det er det vi kaller posttraumatisk vekst. Og det er også et stort forskningsfelt som kommet de siste årene, som er veldig spennende, hvor som en mulighet, og leste en oversikt over hvor det var tatt 100 mennesker som var på en måte veldig sånn innflytelsesrike i verden, og langt over halvparten av dem hadde jo nettopp kom fra en oppvekst som hadde erfaringer som var veldig vanskelig, så det er klart å snu, og det ble til en vekst og en endring til noe positivt.
1: Så det er jo rett og slett håp da, når du forteller det.
0: Masse håp. Hjernen vår er det vi kaller plastisk. Når jeg studerte medisin i forrige årtusen, så lærte jeg at hjernen som vi har når vi er små, den har vi uforandret, det er jo bare tull, den endres hele tiden. Sånn at det er ikke bare innbildningen når det endres, nei, det skapes nye baner og veier for impulsene i hjernen, og det kan skje ganske fort, faktisk på noen uker, når vi øver oss i noe nytt, enten det gjelder å jonglere med baller, som var et eksperiment som ble gjort, eller det gjelder hvordan tenker jeg, og hvordan opplever jeg, og hvordan reagerer jeg for eksempel på det vonde som har vært.
1: Så det vil jo da si at jeg kan gå ifra Og på en måte være i den røde, at du, de negative konsekvenserne av den belastningen og de traumene opplever, og komme til vekst. Altså, det ikke sånn at det enten eller, på en måte. Det håp, rett og slett, å snu den, ja. det vonde.
0: Og så betyr ikke det at alle traumereaksjoner, at giften nødvendigvis blir helt borte.
1: Nei.
0: Det også en sammenheng mellom at har man mye posttraumatisk vekst, så kan man også faktisk ha ganske mye av plagene.
1: Ja.
0: Så det handler jo om å akseptere og ja, kanskje jobbe med de ved siden av, men det kan være både en vekst og at man lever med, dårlig søvn, eller ja. Av og til, eller en angst, eller jeg mener, livet trenger ikke å være perfekt for at vi har det bra.
1: Nei, så målet er jo kanskje ikke å bli kvitt alle symptomer, men å leve bærekraftig.
0: Ja.
1: Ja. Og ja, dette her må vi utforske mer, for nå kommer vi inn på liksom kjernen med at både at det håp, men også at det en sammenheng mellom livsbelastning og fysisk uhelse og helse. Kan ikke dere ta oss litt inn i det, Irene? Dette er jo ditt fagfelt.
2: Ja, altså som Øystein sier, når kroppen stresset, så er nervebanene går ut til forskjellige kroppsdeler. Og der er det jo alt fra at det kan sette seg i magen til magevondt, til hjertebank, til puste, hodepine, smerter i muskelskjelett, som jo signaler som sendes fra kroppen opp til hjernen. Jeg kaller det noen ganger at kroppen snakker til oss, at nå er vi belastet som helhet, og her må vi stoppe litt opp og kjenne etter. Og det er jo noe med utfordringen på det å kjenne etter og stoppe opp og erkjenne og oppdage alt fra belastninger til traumer. Og det behøver ikke å være traumer, men det kan være belastninger som gjør at vi får kroppslige plager som ja, at kroppen begynner å snakke til oss.
1: At det rett og slett kroppen snakker og prøver å beskytte oss med å gi symptomer på ja, både smertesymptomer og ja, for det er jo mange i Norge i dag og som går med uforklarlige smertetilstander. Vil du si noe?
2: I medisinsk uforklarlig, men vi opplever mer og mer at det er en forklaring likevel, at hvis du biomedisinsk ikke kan finde en årsak, der enten skal medicineres eller opereres, så kan det være at du kan se og sny nogle andre stegne, ikke bare den biomedicinske, men biopsykosocial model bruger vi, hvor vi går ind og ser på andre stegne, man kan sny, faktorer man kan se på, og se, er der nogle belastninger her, og stressbelastninger særskilt, som afstedkommer og medfører, at du får symptomer. Som du må lære dig at håndtere på en lidt anden måde end medicin og kirurgi.
1: Biopsykosocial. Kan du forklare lidt mere, hvad det betyder i forskellige?
2: Bio, det går på det biomedicinske, altså det fysiske. Hvad ser vi, når vi går til læge og bliver undersøgt hos vanlig læge? Og så er der det psykosociale, det er det psykologiske. Er der nogle psykologiske mekanismer, noget der forklarer, altså hvis du har været udsat for traumer eller svære belastninger, som kan forklare og forårsake symptomerne du har. Så kan der være sociale faktorer, altså udsat for vold i familien, overgreb, der kan være mange ulike ting. Du kan socialt være udsat for mobbing, som gør at du får kropslige plager, som man der må adressere mere end at drive tilbage til det biomedicinske kirurgi eller medicinsk behandling. Og det er vigtigt at tage på alvor.
1: Ja.
0: Ja, så tænker jo vi, at den modellen er rigtig nok, men den mangler et vigtigt aspekt, og det er det eksistensielle pneumoånden, som også er en del av menneskelivet og det å forstå hvem vi er, forstå utvikling av plager, symptomer og også hvordan man kan hjelpe mennesker å bli kvitt i. Sånn at bio, psyko, sosio, pneumo er jo en mer helhetlig forståelsesmodell som jeg tenker er viktig å få med.
1: Men det dere sier nå, det er det at de kroppslige plagene er helt reelle. Det er ikke noen innbilder seg. Altså, det er... Altså, har dere noen konkrete eksempel på slike kroppslige plager som...
0: Vi mennesker, vi er laget for å tåle mye.
1: Mm.
0: Vi tåler noe hver dag, men så har vi alle våre grenser. Og det handler jo mye om en belastning, og en belastning til, og en belastning til. Det er som om du skal pakke en ryggsekk, ja, den veier ikke så mye, den tar jeg med, den lille der, den tar jeg med. Og til slutt så kan du ikke løfte sekken. Og når belastningen blir for stor i den totale mengden og lengden på det, så vil en rød lampe begynne å lyse, da vil det autonome nervesystemet, stressnervesystemet, begynne å si fra. Og det gjøres vanligvis ved både mentale, men også kroppslige plager. Vi får vondt i brøstet, vi blir kvalm, vi blir svimmel, vi er vondt i maven.
1: Man kan vel også oppleve lammelser?
2: Ja, oh, ja da. Ja.
0: Det har vi.
2: Jobber vi med det, med lammelser og smerter i muskelskjellet. Så det kan sette seg overalt i kroppen.
0: Ja, eller at man visste synet, eller altså, ja, folk som ikke kan gå, ja, vi har begge to hatt, og særlig du hatt, mye møtt meg med det. Og det er jo ikke fordi det er noe galt, men nervesystemet sier ifra, nå må du stoppe. Nå har du ikke klart å stoppe selv med din egen vilje, så nå har vi et veldig sikkerhetssystem som på en måte stopper oss. Det er mye bedre at vi blir stoppet da enn etter at hjerteinfarkt har kommet.
1: Ja, det er jo en måte å se det på. Ja,
0: så det tenker jeg, det er flott at vi har et sånt sikkerhetssystem som gir oss beskjed.
1: Men er det mye stigma rundt det her? Altså, føler at en er mislykket som person? Når kroppen reagerer sånn? Eller at den ikke vil ta det helt på alvor i samfunnet vårt? Eller hvordan opplever dere det som jobber med det?
2: Altså, jeg tror det er mange faktorer der spiller inn her. Aller mest tror jeg det handler om manglende kunnskap, som vi prøver å få ut, og som det forskes mye på, og ønsker å komme ut med kunnskapen til både fagfolk og til folk flest allmenn kunnskap om dette, nettopp for å dempe stigma eller tabu, og det å kunne snakke om det, og ikke minst gi anerkjennelse til når man har ubehaget helseplagene, at vi må ta det på alvor og gi det et rom, og gi det en plass og et ord som vi kan snakke om og hjelpe hverandre og støtte hverandre på og komme oss videre.
1: Ja.
0: Disse plagene er jo ikke farlige.
1: Det kan kjennes veldig farlig ut.
0: Men det kan kjennes veldig farlig ut.
1: Ja.
0: Og det er jo noe av forståelsen, det er å tenke at for eksempel en angst, som jo lett kommer. Det er tre sannheter om angst. Det er ubehagelig, det er aldri farlig, og det går over. Men så kan det komme igjen.
1: Mm.
0: Ikke sant? Men bare det å forstå at, fordi veldig mange når vi får angst og vondt i brøstet, så tenker vi, oi, nå dør jeg. Hvis jeg har panikkangst, er det jo ofte tanken. Men det gjør vi ikke. Så det er ubehagelig. Men det betyr ikke at det er farlig. Og bare det å ha den forståelsen, og den kunne si det til seg selv, at ja, det, nå går det bra. Det er liksom en sky som kommer, og så får vi vente, så går den.
1: Ja.
0: Og så går det over.
1: Norea Mediemisjon vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved trua på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier. Les mer på norea.no. Og nå er vi jo inne på det med håp, som vi snakket om i begynnelsen, at det er faktisk mulig å leges når de plagene, når den ubalansen kommer av en ubalanse, så det jo mulig å få balanse igjen. Og det tror jeg vi må bruke litt tid på å snakke om nå fremover, for vi ønsker jo å bygge og leve gode, bærekraftige liv med det nervesystemet vi har, den hjernen vi har, og ikke minst i relasjoner både til Gud og våre medmennesker. Så hva gjør vi da for å ta tak i disse tingene? Det er jo mange som kanskje lytter på og kjenner seg igjen i at den har uforklarlige plager. Og, ja.
2: Altså, jeg tror jo det første det er det å få sett over på situasjonen, på plagene, det å ta det litt frem i lyset og kunne snakke om det, og som gir en anerkjennelse av at sånn er det, og sånn er livet for meg. Og det å lære seg å leve, når du sier dette med å leges, jeg tror noen ganger må vi lære å leve med våre plager, og leve godt med plagene, og så vil vi etter hvert se at de kanskje dempes noe. De blir kanskje ikke helt borte, men de blir i hvert fall leve litt, eller det å kunne leve godt med sine plager. Det er jo noe av det vi gjerne gir verktøy i helsevesenet hos oss.
1: Ja.
2: Gir verktøy til å kunne leve med sine plager. Og da tror jeg det første det er dette med å anerkjenne at de er der, og akseptere og si dette er en del av meg også, at jeg er litt i ubalanse nå, og det å ha en stresset situasjon, eller en belastende livssituasjon, det å ta den på alvor, og så kanskje bruke litt tid til å finne ut av, er det noe jeg må omorganisere i mitt liv for å kunne leve litt mindre stressfullt, som en ting?
0: Ordet anerkjenne tror jeg er en veldig viktig nøkkel. Fordi det handler om å si, ja, men jeg er der jeg er. Det er så lett å tenke, jeg burde vært et annet sted.
1: Mm.
0: Men all endring starter fra der vi er, og ikke fra der vi tenker vi burde ha vært.
1: Mm.
0: Sånn at å anerkjenne betyr på en måte å si, ja, men jeg har det sånn som jeg har det. Det betyr ikke at jeg sier, sånn vil jeg ha det fremover, men sånn har jeg det nå. Fordi, hva skjer hvis vi ikke anerkjenner? Da kjemper vi faktisk mot oss selv.
1: Ja.
0: Og da blir jo stresset verre, for da har vi også en indre kamp.
1: Ja.
0: Og en by som ligger i strid med seg selv, det går ikke greit. Ikke sant? Så da gjør vi det bare verre. Så det å anerkjenne, si, sånn er det. Og så starte derfra og se, hva er muligheter? Det vi veldig ofte gjør, er jo en sånn grubling hvor vi er som i et hamsterhjul, hvor vi tenker de samme tanker og føler de samme følelser hele tiden, og det gjør oss bare verre. Vi kommer oss ikke videre. Da må vi ta to steg tilbake og se på oss selv litt utenfra for å begynne å reflektere. For refleksjon, den søker løsning. Grublingen, den søker bare sånn har det vært, og sånn er jeg i det samme. Så vi må ut et par hakk og se på oss selv, som å sitte i en kinosal og se på lerretet.
1: Ja.
0: Ikke være i filmen.
1: Anerkjenne, og kanskje også det med å ha selvmedfølelse. Det der å tenke at jeg burde jo være sterkere enn som så at dette her skulle prege meg.
2: Mm.
1: Og jeg, for å være litt personlig, så kjenner meg igjen i det her med, for jeg har jo levd med kronisk smerte, og det er jo noe som er en grunn til at jeg utforsker i denne serien, og det her med traume og livsår og sånn. Og det jeg ble utfordret av en behandler, at det kanskje ikke jeg skulle kjempe sånn etter å bli symptomfri.
0: Godt sagt.
1: Og det har på en måte gått opp for meg at når en gir litt opp den kampen, så betyr det at en gir opp håpet. Men jeg har faktisk merket det. At symptomer kanskje har slappet mer taket fordi en har fått litt mer medfølelse for seg selv. For det er jammen ikke lett å ha medfølelse for seg selv. Det er bedre, lettere å tenke godt om andre. Jeg vet ikke om dere har erfaring med det. Men
2: jeg tror du er inne på noe viktig med dette med selvfølelse og medfølelse. at de går lidt hånd i hånd, at hvis vi klarer at have medfølelse med os selv, så bliver vores selvfølelse og selvbilde vil jo øge betragteligt. Og det giver jo en, både det er håbefyldt og giver kraft til livene vi skal leve. De bærekraftige livene, som du snakkede om. Jeg tror det er veldig vigtigt. Og der mener også noget, som Øystein sagde, dette med anerkende det, og hvordan omfavner jeg at tage vare på der, hvor jeg er, og stoppe lidt op og sige, jamen det er faktisk sådan. Og kan jeg snakke med andre om det, eller kan jeg reflektere, som Øystein siger, for at komme videre, så jeg ikke går ind i hamsterhjulet.
0: Og det handler jo om, hvilke tanker har jeg om mig selv i den situation, hvilke følelser har jeg om mig selv i den situation. Og på en måte lage lidt status på det. Og så kan man jo ta næste punkt, som handler om, næste steg, som handler om, er dette en nyttig tanke?
1: Ja.
0: Hjælper den mig til at få det liv, jeg vil ha? Mm. Gir disse tankene de følelsene, jeg faktisk ønsker at ha, og de handlinger, jeg ønsker at gøre? Nej, kanskje ikke helt. Okay, hvilke tanke ville vært nyttig? Og da, dere skal ha en podcast om en serie om eller en episode om tanker, men hvis vi ser på tankene som en løk,
1: ja,
0: så er vi liksom, vi kan rive av og rive av, ytterst sitter disse strøtankene, og helt innerst så sitter de grunnleggende tankene vi har om oss selv.
1: Rett og slett vår identitet.
0: Eller? Vår identitet, ja. Hvem tenker jeg selv at jeg er? Og som Bibelen sier, vi er ikke det vi tenker vi er, men det vi tenker er vi.
1: Ja.
0: Den er litt fin. Vi er ikke det vi tenker vi er, men det vi tenker er vi. Altså, hvilke grunntanker sitter innerst i tankeløken vår? Vi har en sånn 30-40 000 tanker hver dag. De fleste av dem er jo bare tull og fjas. Men spørsmålet er, de som sitter innerst, de vil være med å styre veldig mye av hvordan jeg opplever meg selv, andre mennesker, verden rundt meg, og meg selv i denne sammenhengen. Og de tankene er dessverre veldig ofte preget av at for eksempel, jeg er ikke god nok. Jeg er ikke den jeg burde være. Masse sånn negative, det er jo liksom kanskje Norges folkesykdom, at vi er veldig, veldig sånn negative, innerst inne, kritiske mot oss selv.
1: Ja.
0: Og det å, jeg bruker ganske mye tid med mennesker med å se hvordan kan vi endre disse grunntankene, så at det blir sunt og sant og nyttig. Det er mulig. Men da må vi oppdage, eller først finne ut hvilke tanker er jeg har, og så, hva vil jeg ha? Og så må vi bytte ut.
1: Ja.
0: Og det tror jeg er en, eller ikke tror, det er jeg ganske sikker på, det handler om en beslutning, som gjerne går over tid, og med flere lag, og så kan det være veldig smart å ha, gjøre noe symbolsk. En gang for noen år siden, så skrev jeg noe på to steiner. Jeg husker ikke noe jeg skrev, men jeg husker hvor jeg sto. Jeg var på en øde strand på Gran Canaria, så kastet jeg den steinen ut så langt jeg kunne, for den skal ut. Men det nytter ikke bare å få noe ut, vi må ha noe inn, som vi velger, dette vil jeg inn. Og så må vi begynne å øve. Og akkurat som alt annet vi skal begynne å øve på, vi tror ikke noe på det i begynnelsen. Første gang vi går på ski, eller jeg husker første gang jeg satt meg bak ratt i bilen, tenkte jeg, dette kan jeg jo ikke. Men etter hvert så blir det mer og mer automatisk, for det er sånn hjernen vår er, og så er det det som plopper opp etter hvert som man har fått øvd og øvd og øvd. Og så er det viktig i øvelsen å gi seg selv en tabbekonto, fordi vi bommer, vi faller, vi ramler ned. Og så er det opp igjen, akkurat som vi skal lære å gå på ski. Hva som helst, så må vi øve. Så dette er på en måte noen prosesser i å skape de gode endringer, og så er det jo veldig viktig å få en støtte og en oppmuntring. Vi trenger alle. Har vi en nær relasjon? Har vi en god venn? Kanskje noen ganger en behandler? Veldig ofte en nær ellers person, som kan være til oppmuntring og støtte, og vi trenger heiarop.
1: Ja. Irene, du nevnte tidligere på den stressdempende samtalen, og relationer som väldigt viktigt också i att läggas av dessa här uforklarliga symptomerna. Kanske du säger lite om det?
2: Alltså när vi är stressade, och det är ju allt, alltså vi känner för i parforhold, i föräldrabarn relation, när vi är stressade så blir vi ju ofta väldigt både hard i stämmen, vi blir ofta dirigerande och berättar hvordan den andre burde tænke eller handle. Og der bliver vi vældig, det kan opleves vældig kritisk og devaluerende, som gør, at når du selv er belastet, så får du endda en belastning ved måten den andre møter dig på. Så hvis jeg klarer at tænke i mit møte med min mand, i møte med mine barn, at jeg kan være med og med bare det at snakke med en mild stemme, og det at kunne se på dem, lytte til dem med varme, respekt og empati, spejle tilbage. Nu ser det ud for mig også, som du er stresset. Nu ser det ud som om, at du er lidt urolig. Ja, det er jeg. Og det var godt, at nogen spejlte mig. For det er ikke altid, du selv er klar over, at nu er du stresset. Nu bare løber du rundt og jogger. Og så bare det, at nogen sætter lidt ord på det, det kan være altså det, jeg kalder lidt en stressdæmpende samtale. At vi kan hjælpe hverandre og roe hverandre ned. Altså, så vi ikke belastes og belaster vores system. Så det er jo en enkel hverdagsting, vi kan gjøre det. Og hjælpe hverandre, støtte hverandre.
0: Ja, den er du god på.
2: Og lidt sådan princippet om, at vi vil hverandre vel.
1: Ja.
2: Altså det, at jeg vil min mand, mine barn, mine barnebarn, vi vil dem vel. Altså hvordan kan jeg hjælpe til? Eller kan jeg fyre op? Altså nogle gange så er jeg flink til at hælde benzin på bålet og bare fyre op, ikke sant?
0: Men ja, det er lidt sådan,
2: hvad vil vi have ud af dette her? Og jeg har jo set, at når jeg putter benzin på bålet, så fører det jo bare til et endda større bål, og vi kan sove hverandre endnu mere og skade og stresse hverandre mere. Så det at dæmpe.
1: Så vi kan rett og slett hjælpe hverandre legast i vårt autonome nervesystem på en måte, ved at anerkjenne hverandre og anerkjenne den processen vi er i, som du sa, vi trenger noen å snakke med. Eller være der for hverandre.
2: Ja.
1: Irene, du jobber jo, som vi sagt, med barn med helt konkrete fysiske plager. Er der håp?
2: Oh ja, vi har sett mange. Mange barn som, netop som Øystein nevnte dette med, som enten har været lamme eller ikke har kunnet se, som vi jobber med på ulike måter, ulike innfallsvinkler, som gir både kraften tilbake i lammelserne og få dem op og gå igen, selvom det tager tid, og ting er vanskelige, utfordrende, så giver det ganske mye håb, og det er veldig meningsfuldt at jobbe med og se ting ændre sig.
1: Ja, det er jo helt fantastisk at høre, og at vi kan gjøre noe selv, rett og slett for at legast. Og nå går vi mot avslutning, og vi kunne jo ha pratet i timesvis om disse tingene her, men helt til slutt, hva kan vi begynne med i dag, hvis det er en konkret ting vi kan gjøre for å jobbe med vårt nervesystem, for å starte denne prosessen? Hva kan det være, Kristian?
0: Det er noe vi har med oss hele tiden. Pusten.
1: Ja, puste er vi jo.
0: Puster gjør du, men spørsmålet er hvordan vi puster.
1: Ja.
0: Og forskning har funnet ut av, og jeg tror veldig mange har erfart, at vi kan bruke pusten til å roe oss ned. Altså egentlig for å flytte fokus fra stresssystemet i kroppen til hvilesystemet i kroppen i dette autonome nervesystemet.
1: Ja.
0: Dype, sakte pust er viktig. Og da kan vi liksom tenke oss, vi puster inn, teller 1, 2, 3, og puster inn, holder pusten, teller 4, 5, 6, bortover på firkanten, 5, 6, 7, ned, holder pusten, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, holder pusten. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nå ble det riktig. Og hvis du puster sakte nok, og helt dypt, ta pusten, kanskje puste ut med nesa, og tar ut all lufta, så det en beroligende øvelse. Blir du svimmel, så det et tegn på at du puster for fort, da må du puste enda saktere.
1: Ok, ja.
0: Det jeg lærte meg en gang, det var å legge til puste inn og si Gud, min far, det trekker jeg inn, den sannheten. Puste ut, jeg, hans barn. Og da bruker vi både på en måte det vi vet om nervesystem, men vi kan legge til på en måte hvis vi har eller ønsker å ha en gudsforhold, og Gud er vår far, som også er beroligende, og dra det inn. Gud, min far, jeg, hans barn. Jeg klarer det ikke hver dag, men jeg prøver. Midt i travel hver dag, så har de fleste av oss tid til 2 minutter, 3 minutter, med dype pust inn, holde pusten, og så tømme lungene helt.
1: Det høres jo nesten for godt ut å være sant, at noe så enkelt kan hjelpe, men det det rett og slett.
0: Underfullt laget.
1: Underfullt laget. Det noe skaperen lagt ned i oss, at pusten legende.
0: Så... Ja, og ikke bare på stress, men faktisk også på smerter. Ja. Dette effektivt, eller har det en effekt?
1: Tusen hjertelig takk for at vi fikk komme på besøk til dere hjemme her i Bergen, og takk for det dere delt. Og takk for at dere med på å vise at det håp. Og takk til deg som har lyttet på. Vi nå kom til veis ende i denne her episoden fra sår til styrke. Går du inn på hagarsreise.no vil du finne alle våre episoder, og også en liste over behandlere med kristen tro som tilbyr samtale og veiledning. Ha det godt.
3: Fra sår til styrke er produsert av Norea Mediemisjon med støtte fra Medietilsynet. Produsent Rakel Elise Usetøy Haugland, og programleder Elisabeth Lillebø Sett. Du finner alle episodene i denne serien på Noreas YouTube-kanal, og der du lytter til podcast. På nettsiden hagarsreise.no finner du også alle episodene, samt en oversikt over kristne behandlere som tilbyr samtale og sjelsorg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Da er det tid for møteplassen her på Radio Øst.

Ordet og Israel er en kristen bevegelse som blant annet driver bibelundervisning i Norge og ulike hjelpeprosjekter i Israel. Daglig leder Stig-André Lippert er vår gjest her i møteplassen på Radio Øst i dag. Han er en fotballglad og bibelglad mann i 30-årene, småbarnsfar og altså daglig leder i en tverrkirkelig kristen organisasjon. Stig-André Lippert er oppvokst i en menighetsaktiv familie.

0: I kirkelandskapet jeg vokst opp I de frie evangeliske forsamlinger som nå tilhører pinsebevegelsen og har tilhørt der hele livet. Mamma, pappa og besteforeldre mine for så vidt har vært menighetsfolk og vært med I alle år. De har ikke vært noe forkynnere og predikanter og sånn, men de har hatt jobbet utenfor og vært en del av menighetslivet og vært med som ledere på leir og hatt tjeneste I menigheten, så det har vært en trygg og god oppvekst. Jeg har gått på søndagsskole og junior og alt det som hører med I en oppvekst I menighet, så jeg veldig takknemlig for den ballasten der da. Og jobber på fulltid I det norske bevegelsen Ord og Israel som daglig leder og rundt og forkynner litt og andre gjøremål som trengs I den bevegelsen der.
1: En travel mann, forstår jeg.
0: Ja da, vi får tid til å gå, så det ikke noe problem. Det mye å gjøre, men det veldig spennende arbeid, og jeg veldig takknemlig for muligheten til å jobbe med dette på fulltid. Da. Det ikke alle forunt det, så det jeg glad for.
1: Mm. Jeg forstår det sånn at du var bare 10 år gammel når du fikk din egen bibel.
0: Ja, det stemmer faktisk. Alle barna I menigheten vår fikk sin første bibel da de var 10 år gamle. Så den har jeg fremdeles stående I hylla. Det ikke den jeg bruker mest, men det veldig hyggelig å ha den da, med en hilsen fra menigheten. Og det var jo, jeg hadde noen fra mamma og pappa som jeg brukte litt før den tiden, men det var jo min første egen bibel da, så det var veldig stas da, med inngravert navn og alt. Så det var stas.
1: Så den kom fort I bruk den da?
0: Ja, jeg skal ikke skryte på meg å være den mest ivrige bibelleseren da jeg var 10 år og 10 år, altså det skal jeg ikke skryte på meg, men vi gikk jo I menighet da, jeg hadde den med meg og bladde I den når det var aktuelt primært på ungdomsmøter og den type ting, så den ble brukt, ja, men jeg var ikke noe sånn lesehest da jeg var I 10 årene, det skal jeg ikke skryte på meg, altså. Må være så ærlig.
1: Ja, du jo ikke mer enn I 30 årene, så hvordan var det å vokse opp i kristens sammenheng for deg da?
0: Ja, jeg vet jo for så vidt ikke om annet da. Jeg vokste opp I menighet og ungdomsmiljø I menigheten. Det var jo vennekretsen min. Jeg hadde mine nærmeste venner I menigheten. Ikke i skolen og I klassene der. Jeg hadde noen venner der også, men de nærmeste vennene mine og de jeg hang sammen med, de møtte jeg I menighet og på leir og den. Så menighetslivet har vært helt naturlig for meg I alle år, både menighetslivet I seg selv, men også det som følger med av vennskap og den slags. Så det har vært en stor del av livet mitt hele livet egentlig, og det det fremdeles. Og det hadde vært veldig vanskelig å se for seg hvordan barndommen hadde blitt hvis vi ikke dro på leir på sommeren og hadde menighet resten av livet, for det er rett og slett der jeg har omgangskretsen min fra barnsår, så det veldig glad for den. Og ja, vanskelig å se for seg hvordan det hadde vært uten.
1: Så det var ikke noe mobbing eller sånne ting siden du var kristen?
0: Nei, altså det, noen slengbemerkninger kom det jo fra de som ikke var det. Jeg var jo alene I klassen om å være kristen, så langt jeg vet I hvert fall, eller I hvert fall tilhører menighet og være åpen på det. Men det var ikke sånn at akkurat det plaget meg veldig, som jeg husker det. Og det var ikke heller noe sånn veldig samtaletema gjennom uka. Altså, I helgene så var det jeg drev på med, og gjerne på kvelden også da, med junior og minior og den type ting. Så det var, Det ble vel sett på som min fritidsaktivitet, for jeg hadde mitt miljø, og så var det ikke sånn at det var en greie hele uka, liksom, men en gang iblant så ble det nevnt, og det, jeg husker ikke det som noe sånn veldig sånn, kjedelig greier, altså jeg gjør ikke det. Det gikk fint.

0: Og så videre da, så ungdomsårene, du, hva gjorde du etterpå når du vokste til?
1: Jeg gikk idrett på videregående, altså idrettsfag. Jeg har alltid vært glad i idrett og både fysisk aktiv og følge med på det, så det har alltid vært en hobby. Nå ble det ikke noe idrettsutøver av meg, det var aldri noe fare for det, men jeg gikk idrettslinje og synes det var veldig stas. Når videregående var ferdig, så ville jeg gjøre noe annet. Jeg dro aldri til militæret, men pappa kom hjem med en avis fra Bibelskolen i Grimstad en dag, og så klaffet det bra med en besøkshelg, så dro jeg ned dit, og så endte det opp med at jeg gikk et år på Bibelskolen i Grimstad. Og så tok jeg noen fag som privatist mens jeg, og jobbet litt mens jeg ventet på egentlig å finne ut hva jeg hadde lyst til å bli, og så ble det det teologiske menighetsfakultet, eller MF da. Jeg tok en bachelorgrad der, og nå er jeg vokst opp i De frie venner, som sagt, så det er ikke sånn at det er kjempemange derfra som har gått akkurat der. Jeg gjorde det litt bevisst for at det var noe litt annet enn det jeg vokst opp i, få litt andre impulser og ja, få en utdannelse der. Jeg synes det var veldig interessant, og så har veien gått videre. Jeg har vært og jobbet egentlig i den kristne miljøet egentlig hele livet da, med litt forskjellige jobber, og etter hvert så endte jeg opp i Ordet og Israel da, og der er jeg jo daglig leder i dag, og har vært det i halvannet år, og jobbet i bevegelsen før det, men fikk titlen daglig leder for et halvannet år siden, og stortrives med det, og håper at jeg kan ha den tilliten en stund til da. Ja.
0: Men du, Stig-André, du har jo en spesiell hobby. Du elsker jo fotball, forstår jeg, men det er jo en litt annen fotballstadion. Hva er det for noe?
1: Du har funnet frem det også, du, ja. Den luring. Ja. Nei, altså, jeg tror alle har en eller annen fritidsinteresse, en eller annen hobby av noen slag. De som ikke har det, de er slitt litt på å tro på det. Og min interesse, det er at jeg er veldig glad i å se fotball. Og så er jeg veldig glad i fotball som er nede på lavt nivå også, ikke bare det. Jeg er ikke så veldig glad i å se fotball på TV, men jeg er veldig glad i å komme ut og se fotball fra sidelinja, og det er jo et miljø der også, og det er gøy å se. Ja, jeg ser fotball der jeg er og der jeg kan hele veien, og det har medført, som du åpenbart har funnet frem, at jeg har sett fotball 400 forskjellige plasser nå i 32 land, så jeg er i alt fra det som er på TV og det som er nede i divisjon, sjette sjunde divisjon, så langt ned du kommer, så jeg, det er en litt sånn samlemani, glad i fotball, og så er det en utrolig fin måte å koble av på. Jeg har en jobb hvor jeg er, det går mye kvelder til møter, det går mye helger til bibelhelger, det går mye, ja, det går mye kvelder, helger og ferier, rett og slett, og det å kunne dra ut en kveld og se på fotball i to timer og la være å ta telefonen og svare på mail og gjøre noe helt annet enn det som det går i hele uka. Det synes jeg er en nydelig avkobling, og så har det jo blitt litt mye av det, kanskje vil noen si, men det er jo ikke sånn at det går ut over andre ting, men det er en hobby jeg har på siden da, som jeg ikke flagger så veldig høyt, men det er jo åpenbart mulig å finne ut av da. Så, men det er jeg glad i.

0: jobben selvfølgelig, men det, iblant så klaffer det, og da, da det det jeg liker å holde på fritida, og for meg så det, og for andre så det andre ting.
1: Men du spiller ikke noe særlig selv?
0: Nei, jeg spilte fotball da jeg vokste opp, og så ga jeg meg da det ikke ble en uta, og så dømte jeg fotball en god stund for å holde meg litt aktiv, og så kutta jeg ut det, for igjen, jeg har en jobb hvor jeg mye ut på kvelder og helger, og de kveldene jeg hjemme, så har jeg lyst til å ha de samme familien min. Da synes jeg det litt tungt å dra ut og dømme fotballkamp, så den interessen der, den kommer et stykke ned på prioriteringslista jeg har familie og venner foran der, så det går først.

0: Når du er så mye i menighetssammenheng, og du snakker om Gud og Jesus og alt, du kommer aldri i troskriser eller tanker selv oppi alt?
1: Altså, i ungdomsårene så har vel alle hatt litt sånn det man kaller tro og tvil, men jeg har en utrolig, jeg vil kalle det en veldig sterk tro som bygd veldig på et sterkt fundament. Da. Så jeg har ikke nok troskriser nå lenger. Jeg veldig trygg i det jeg tror på. Jeg veldig trygg på det kristne fundamentet. Jeg tar Bibelen for det den fra start til mål. Og det hjelper veldig. Jeg tror første Mosebok like sant som evangeliet etter Matteus og apostlenes gjerninger og Galaterbrevet. Alt det vi som kristne tror på, det kommer fra første Mosebok. Der har vi Gud som skaper. Jeg tror han har skapt slik han har sagt han har skapt. Der har vi at vi skapt i Guds bilde. Det betyr at vi betyr noe ekstra. Der har vi ekteskapet mellom en mann og en kvinne, så har vi ferdig diskutert der. Der har vi syndefallet, som jeg tror en historisk hendelse som faktisk har skjedd. Jesus kom og rettet opp i noe som faktisk har gått gærent. Han kom ikke og rettet opp i et åndelig bilde, han kom og rettet opp i en historisk tragedie. Og i første Mosebok får vi vite om Messias som skal komme, og så ser vi oppfyllelsen i det nye testamentet. Men jeg har en kristen tro som veldig grunnfestet i det som faktisk fundamentet vårt, og da er det veldig trygt og godt. Jeg klarer ikke å se for meg at det ikke en Gud. Altså, det design i skapverk, og vi kunne tatt mye der, men altså at det en skaper bak, det ikke noe å lure på, for min del. Bibelen påstår hvordan det har skjedd. Den har et svar på de spørsmålene, og den henger sammen fra start til mål. Så jeg har en tro som grunnfestet i det som grunnvollen vår, i første Mosebok, og det tror jeg kjempeviktig, og da ender ikke med noen troskriste, for da henger det sammen fra start til mål. For meg så, det trygt og godt, jeg hviler i det, det ikke noe å lure på. Det, akkurat det står veldig fast, så det lenge siden jeg har tvilt på det. Det er det. Mm.
0: Så du jo veldig opptatt av sammenhengen mellom både gamle og nye testament, og det henger så sammen.
1: Det er ikke mulig å komme utenom, og det løfter jeg frem når jeg blir invitert til Bibelhelger. I første Mosebok så har du grunnlaget i det gamle testamentet, får du vite om Messias som skal komme og hvorfor han trenger å komme. Og i det nye testamentet så møter du Jesus som Messias. Altså, det går ikke an å stryke ut det gamle testamentet. Da gikk det nye testamentet noe mening. Det første verset i det nye testamentet, det åpner med dette slektsboken til Jesus Kristus, Davids sønn, Abrahams sønn. Altså, det rett inn i det gamle testamentet. Du kommer ikke utenom det, og jeg setter jo litt på spissen iblant og sier at uten det gamle testamentet så faller jo egentlig det nye testamentet sammen. Golgataverket og frelseverket, det er selvfølgelig sentralt i troen vår, men du er nødt til å ha det gamle testamentet og bygge det på for at det skal gi noe mening. Hvis Jesus kom for å seire over døden, det gir ikke mening hvis døden var en del av Guds skaperverk. Synd gir ikke noe mening hvis det ikke noe opprør mot Gud, og det møter du i første Mosebok.

0: dagbok. Altså, dette er bare noen få eksempler på den korte tiden vi har nå, men altså, det er helt håpløst å komme utenom det gamle testamentet når du skal forkynne et evangelium. Så jeg sier at du trenger en hel bibel for å forkynne et helt evangelium om Jesus Kristus, så det henger så sammen at det nytter ikke å skille det, egentlig. Spør meg da.
1: Så du, Stig André, du reiser rundt i store deler av Norge i tillegg til at du er leder for Ord og Israel. Men hvordan er det å reise rundt og forkynne evangeliet? Er det resultater? Hva skjer?
0: Jeg synes jo alltid det er utrolig spennende. Jeg er alltid spent og litt nervøs når jeg får muligheten, og det tror jeg er en sunn spenning. Men jeg forkynner Bibelens budskap så langt jeg forstår det, og da er det en trygghet i det, på en måte, at jeg får lov til å bidra med det. Det er en trygghet, og vi får god tilbakemelding på det vi holder på med. Medlemstallene våre vokser, det går bra økonomisk med bevegelsen vår, og så kan vi ikke hvile på det, for da dabber det fort av, men vi er velsignet med mange støttespillere som står med oss på de måtene en bevegelse trenger for å holde ihop. Så jeg ser en veldig lys fremtid for Ord og Israel. Vi er tverrkirkelige, vi når inn i alle konfesjoner, som det heter på pent. Vi har engasjerte folk på tvers av bevegelser, og ja, jeg tror vi går en lys fremtid i møte. Vi er en bibeltro bevegelse som er aktuell i dag, og det skal vi ikke rikke på. Noen liker det, andre liker det ikke, og så skal vi gå på, det tror jeg blir... Jeg tror det er mye godt foran, for Ord og Israel.
1: Mm. Det er tverrkirkelig, altså.
0: Ja, det er det. Det har jo vært hele fra starten av. Vi har en bevegelse i Danmark som heter det samme, Ord og Israel. De er lutherske, definert. Vi har vært tverrkirkelige siden vi startet i 1978. Og det viser seg, jeg og noen tilhører pinsebevegelsen og de frie venner. Vi har ansatte som tilhører IMF og den biten der, og det... Det er aldri noe problem, og jeg er ute og forkynner i... Jeg har vært hos NLM, jeg har vært hos de frie venner og pinsen, jeg har vært hos metodister og baptister den siste tiden. Altså, vi kommer inn overalt. Vi er en tverrkirkelig bevegelse. Det er vi bevisste på. Det skal vi fortsette å være, og det tror jeg vi er tjent med. Vi samles om Bibelen, om det budskapet, og da har det ikke like mye å si hvilken merkelapp vi tross alt har lagd selv. Da. For det er jo ikke sånn at det er noe nødvendigvis noe gudommelig over de merkelappene. Det er noe vi har delt inn i senere tid, og det er ikke det viktigste i verden. Det er ikke det.
1: Men hva som gjorde at du ble så interessert i Israel, da, Stig André?
0: Det har vel egentlig bare vokst fram helt naturlig med årene. Jeg har jo vokst opp i menighet, som sagt, og når jeg har hørt bibelhistorier på søndagsskolen og konfirmasjonen opp igjennom, så har på en måte Israel vært en helt naturlig del. Da. Jesus var jøde. Det skjedde i Israel. Når Jesus gikk på vannet, så var ikke det i Oslofjorden, det var på Genesaretsjøen. Disiplene var jøder. Misjonsbefalingen gikk til 11 jødiske menn som skulle spre det videre. Evangeliet begynte i Jerusalem. Det begynte ikke i Oslo, det begynte i Jerusalem, og så har det nådd ut hit. Altså, og så kan sikkert noen si at vi ikke skal legge for mye i det, men altså jeg tror Paulus har et poeng i Romerbrevet når han skriver om hans landsmenn etter kjødet, og dem tilhører løftene og pakten og gudstjenesten og herligheten, og så har Kristus kommet fra dem etter kjødet, så Israel har en helt naturlig plass, og vi trenger, sånn sett så er det jo på en måte litt trist at Ord og Israel trenger å eksistere, for at dette med Israel skulle vært en helt naturlig del av en helt vanlig søndagsgudstjeneste, spør du meg da, og så er det ikke det, og så finnes vi for å sette fokus på dette, men når jeg er ute og forkynner, altså det er evangeliske møter, jeg fokuserer på Golgata-verket og det Jesus har gjort. Jeg er ikke så opptatt av det politiske bildet og kriger og elendighet, jeg er opptatt av evangeliet, og så har Israel en helt naturlig plass. Vi er enige om at de hadde det i fortid. Det gamle testamentet er jo en historiebok for det jødiske folket. I det nye testamentet så begynner det hos det jødiske folket, og apostlene var det, som sagt. Og så tror jeg at det ligger noe i fremtiden for Israel, og det skriver Paulus om i Romerbrevet, og jeg tror det ligger noe der fremme, og så skal vi passe på ikke bare ha fokus på Israel, det blir feil det også. Vi skal se dem i den sammenhengen hvor de er en del av det vi kaller Guds frelsesplan, av den naturlige historien i Bibelen, så Israel er helt naturlig å snakke om, og det er en selvfølgelig del av forkynnelsen, så langt jeg ser det da.

0: Det spesielle, spesielle bibelvers som betyr mye for deg, hvis det noe sånn spesielle?
1: Det varierer jo litt fra tid til tid, for det kommer an på hvor jeg får jobbe med dette her i arbeidslivet, så det jo forskjellige tider hvor jeg fokuserer på forskjellige deler av Bibelen, og da popper det fram mye bra. Jeg er veldig glad i første Mosebok 1:1, jeg. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Tenk på det. Og hvis du klarer å komme over den humpa der, da går resten av Bibelen fint. Ja, men det gjør det, for at hvis du har en Gud som skapte himmel og jord, så har han villet det, og da er jeg ønsket, og så kan vi begynne å snakke om, ja, gikk han på vannet, gjorde han vann til vin og alt det greiene her, men hvis du har en Gud som har skapt himmel og jord, da fikser han det. Så det verset har betydd mye, og det er sånn grunnleggende jeg tenker på en gang iblant, at den Gud jeg tror på, den Gud jeg har satt min tillit til, han har skapt himmel og jord fordi han ønsket det, og da har du makt til å gjøre det meste annet også, hvis du kan snakke universet inn i eksistens. Det synes jeg er ganske kult å tenke på. Så jeg lander ofte på det. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det er stort.
0: Ja, det er stort. Så du har opplevd at han lever på andre måter, og tenker i forhold til helbredelse, overnaturlige ting, eller i det hele tatt at han er en levende virkelighet?
1: Ja, han har jo absolutt blitt det i mitt liv, og jeg har opplevd å gå fra døden til livet, som vi sier, og jeg har hatt mine personlige opplevelser med Gud, og de setter jeg pris på, og det har sikkert andre hatt også som de setter pris på. Og så bygger ikke jeg mitt trosliv primært på følelser og opplevelser, men jeg bygger på Guds ord, det er grunnvollen vår. Og så setter jeg pris på opplevelser og alt det som kommer ved, men jeg tror det er skummelt å legge all sin tillit i det da, for da kan det fort bli et lite jag etter å opprettholde det. Men jeg har en, som vi snakket om i sted, jeg har en tro som er grunnfestet utover det, da, som betyr aller mest for meg, og så er det jo veldig stas de gangene man får kjenne et ekstra Guds nærvær, da, som sikkert alle har kjent på som tilhører Jesus og vært i den stund, så det er klart det er litt ekstra stas det også, da, for å bruke et litt folkelig ord. Men jeg faller tilbake på altså, at bruk tid med Gud, bruk tid i bønnen og med Bibelen og bli. Altså det er den forvandlingen som er den viktigste, at det gjør noe med livet ditt, og jeg synes det er større enn at det skjer ting der og da, altså se mennesker bli forvandlet, altså se et liv snus opp ned fordi man får et møte med den levende Gud, da. Altså det er stort, og det er noe som varer, og jeg har vært i mange land og på misjonsturer, jeg har vært i land hvor det ikke er lov å eie en bibel for eksempel, og det å se mennesker få en bibel, fordi det er det største og det beste man kan ønske seg, da. Sitter jeg hjemme og har en 15-20 bibler i bokhylla, ikke sant? For å sette det litt på spissen, og så alt et menneske ønsker seg er en bibel på sitt eget språk, og det å få det og se hva det betyr, altså da har du virkelig fått et møte med en levende Gud, og det er sånne type ting som jeg synes er stort, da. Og så er det mange som har opplevd større ting enn meg hva gjelder disse enorme helbredelsene og alt det der. Men for meg så betyr disse her, kall det litt mindre tingene da, hvis vi ser det med menneskelige øyne, betyr mye også. Du ser at evangeliet, det gjør noe med mennesker da. Når det får lov til å forandre mennesker fra innsiden, så gjør det en forskjell. Og det synes jeg er stas, og det er en bekreftelse på at kanskje det vi forkynner, at det ligger noe i det. Det er noe med at Guds ord, det skal ikke vende tomt tilbake. Det er virkekraftig, og det kan han se i alt.

0: Da er kjenningen på plass igjen, og det betyr at vi er klare for en ny halvannen time, nesten, med høstaksjonen. Og nå har jeg en gjest i studio. Velkommen, pappa!
1: Ja, det er sannelig ikke dårlig å bli kalt gjest.
0: Det trodde du ikke for den
1: delen
0: tilbake.
1: Nei, det har jeg ikke gjort. Ja, jo, takk for det.
0: Jo, men du er jo liksom gjest nå, da.
1: Og jeg er liksom... Ja. Hjelpende hold, vil jeg kalle det.
0: Ja, samtidig, Gry og jeg snakket jo om det tidligere i dag, dette her med vi, du sier jo fortsatt vi, du også.
1: Ja.
0: Så du er jo fortsatt Radio Øst.
1: Ja, men jeg må ta meg i det noen ganger og si at det er en annen situasjon også som, ja, som har forandret seg sånn underveis, og jeg må ta meg i det. Altså, det er ikke jeg og vi nå, da er det dem.
0: Ja, men...
1: Og dere. Men la oss ikke bruke for mye tid på det, men det er i hvert fall koselig å bli spurt.
0: Ja, men så hyggelig.
1: Og enn så lenge så klarer jeg litt grann. Men ja.
0: Det er veldig, veldig hyggelig at du svarer ja når jeg spør, i hvert fall. Ja. Det synes jeg. For for det første synes jeg det er veldig hyggelig å ha sending sammen med deg. Det fikk jeg aldri når du jobbet her.
1: Det er ikke alle som sier det om foran sin.
0: Ja. Jeg tenker jeg er heldig da. Og så vet jeg at lytterne også setter pris på det. Å høre stemmen din igjen, det er veldig koselig.
1: De har jo hørt den noen ganger, i hvert fall dem som er litt oppe i årene, og som er godt voksne.
0: Ja.
1: De, når du har holdt på her og i 30 år, så legger du noen spor etter deg.
0: Gjør det, og fortsatt går jo ene programmet ditt også.
1: Ja, det gjør det.
0: Gjør det, vet du. Så de hører deg, selv om det er nye lyttere, så hører de stemmen din.
1: Det er det vi kaller tidløse programmer.
0: Ja, det går an å bruke igjen og igjen.
1: Den kan man bruke i 50 år til.
0: Fordelen, vet du, men når gode ting er lagd, så bør vi ikke forkaste
1: det. Ja, det var det.
0: Mm-hmm.
1: Det er i hvert fall mye god musikk.
0: Ja.
1: Det er det viktigste.
0: Ja. Og så har vi, nå er vi så godt bemannet med telefonvakter, så nå håper vi får en sånn skikkelig telefonstrøm.
1: Det har det gjort seg.
0: Det hadde vært veldig bra.
1: Selv om det er sola varmere i husveggen, så nei, kom dere hit.
0: Ja. Kom dere inn og ring Radio Øst og vær med og støtte oss med å gi en gave. Det er jo det vi spør om i dag.
1: Ja, og hvordan gjør de det?
0: Da ringer de hit til Radio Øst.
1: Mm.
0: Det er en måte å gjøre det på. Da kan du få enten kontonummer hvis du vil bare gjøre det på nettbanken selv. Eller så kan du få tilsendt giro. Reidun sitter i hjerne og skriver så blekket spruter.
1: Ja, så har du lagt en 2-3 kulepenner der.
0: Ja, hun er klar.
1: Hun er klar.
0: Veldig klar. Eller så kan du jo få VIPS-nummeret og VIPS-e inn.
1: Ja.
0: For det, sånn er det jo blitt nå, at nå er det liksom VIPS her gjort. Og det er jo veldig praktisk og lettvint. Da kan du få gjort det med en gang, så slipper du å glemme å vente på denne giroen. Jo,
1: men så er nysgjerrigheten vår da.
0: Ja, derfor så vil vi at du ringer for det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg skal snakke for meg selv, for jeg synes det er veldig koselig at for det første synes telefonvaktene er koselig å snakke med dere, og for det andre så synes vi som sitter her i studio at det er litt artig å se at det er noen respons på det en holder på med.
0: Ja, for det blir jo som sånn klem for hver lapp vi får egentlig.
1: Ja.
0: For at da liksom, for hvis ingen ringer, og vi får allikevel masse penger, det er jo superhyggelig det, og det har ikke noe med det å gjøre.
1: Ja.
0: For penger kommer godt med. Men det at vi liksom får den der, ja, hun eller han der og der, de er med oss og har lyst til å være med og støtte oss videre. For det handler jo rett og slett om dette her, at som lokalradio så har vi jo ingen statlig støtte, det har vi vel aldri hatt.
1: Nei, det har vi aldri hatt. Vi har kjempet hardt for det. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg var i Stortinget og prøvde å bearbeide disse representantene for å prøve at radioen og lokalradioen skulle få det, eller nærradio heter det den gangen jeg var med deg igjen da. Og ja, hadde ene møte etter den andre, og den lovte gull og grønne skog, og til og med noen tok det inn i programmet sitt, at det skulle de ordne. Men
0: nei.
1: Nå har det gått over 30 år, 40 år.
0: 40 år, over det var faktisk.
1: Og ikke noe har skjedd.
0: Og sånn
1: de
0: er det.
1: De har penger til så mye annet.
0: Det er noe med det. Og så, vi kan ikke gråte over spilt melk, holdt jeg på å si. Så det er ikke noen vits å irritere seg over det.
1: Nei.
0: Det er vi forbi den tid.
1: Ja.
0: Men Kari kommer med lapp, og det irriterer vi oss hvertfall ikke over. Det gleder vi oss stort
1: absolutt
0: over.
1: Absolutt ikke. Så det er, det setter jeg veldig stor pris på.
0: Ja. Du har flere lapper, men vi drev jo egentlig å snakke om dette med økonomien. Da. Skal vi bare ta en sånn kort?
1: Ja.
0: Derfor så er jo vi superavhengig, rett og slett, av dere, våre kjære lyttere.
1: Sånn har det vært bestandig.
0: Ja.
1: Og det tror jeg radioens styrke. At lytterne føler en tilhørighet til radioen, med at de med og støtter opp også økonomisk.
0: Ja, for det sånn, i praksis er det jo faktisk lytterne som med og driver Radio Øst.
1: Ja, det jo det.
0: Ja. Vi kan ikke takke Stortinget eller noen ting for det.
1: Nei, så det lytterne, det bingo, og det ja, det lyttere det også. Mm. Så uansett hvordan du snur og vender på det, så det lytterne som da driver Radio Øst. Mm. Og det har de gjort i
0: 42 år.
1: 42 år.
0: Tenk deg det.
1: Ja, den er godt og vel en mannsalder. Det
0: begynner å bli en voksen radio, liksom.
1: Ja, men
0: jo... vi håper vi kan holde på mye, mye lenger, og det jo derfor vi sitter her nå, for at hvis vi gir opp og spør om penger, så det jo bare sånn det at det ingen penger inn, da kan vi ikke holde på heller. Vi må betale regninger.
1: Ja.
0: Og sånn det.
1: Og dem kommer.
0: Dem kommer, dessverre.
1: Dem trenger du ikke spørre etter, for dem kommer uansett.
0: Ja, dem gjør det.
1: Og det jo et par fete som i hvert fall jeg gruer meg til for hvert år å få. Og det var den fra Gramo og Tono. Og
0: det
1: store, det vel over, i hvert fall den gangen jeg holdt på, så var det over 100 000 til sammen. Så det er mye penger det.
0: Det veldig mye penger, for at vi har jo ikke så store budsjetter tross alt, sant?
1: Nei.
0: Og selv om i din tid så var det jo også veldig mye flere ansatte, men lønningene var jo helt annerledes enn hva det nå.
1: Ja.
0: Og altså, alt jo blitt dyrere, og jeg vet ikke om krona så ille mye mer verdt, men det jo på en måte det da. Men samtidig, hva får du for krone lenger?
1: Nei, du får ikke tyggegummi en gang, så det ingenting, så det, kroner jo snart ikke, altså mynt jo ikke gangbart lenger.
0: Nei, det ikke det.
1: Nesten derfor, i hvert fall.
0: Ja, så derfor så vi ydmyke, eller vi ikke det, vi frimodige, vi faktisk. Ja.
1: Og så kunne jeg tenke meg å spørre deg, hvor mange det som på lønningslista nå?
0: Det jo, skal vi se, tre.
1: Teknikere?
0: Ja, vi har fire teknikere, og så har vi to som programmerer, det blir seks, og så vi tre. Og da det to 50% stillinger og en 10% stilling.
1: Akkurat. Så det jo ikke noe...
0: Det er ingen stor
1: det stab. Snuten, eller godt og vel en hel stilling.
0: Ja, så det og det jo sånt som på en måte, altså, det går, men det jo ikke sånn vi har lyst til å drive. For skal vi lage nytt og finne på mye morsomme ting som hyggelig for lytterne, så trenger vi jo, holdt jeg på å si, flere stillinger.
1: Ja, men først og fremst så trenger dere flere frivillige.
0: Ja.
1: For
0: det begynner å bli en voksen alder på
1: det frivillige. Ja, det er godt det. Så dem som lager nytt i øst, variert middagsmeny og så videre, det godt, de har gjort en kjempejobb i mange, mange år, ja. Mer enn 30 år, noen av dem.
0: Ja.
1: Så, som dere skjønner, så begynner dem å komme godt opp i året, og da trenger vi nye folk. Og da sier vi igjen da.
0: Ja, det var det.
1: Men nok om det kanskje, i hvert fall denne omgang. Det, som dere kjære lyttere skjønner, penger, det en nødvendig ånde også for Radio Øst, og vi nå så frimodige og ber om det kan gi en fin gave til Radio Øst nå i dag. Så setter vi veldig stor pris på det. Og det kan vi vel si, men skal vi si at vi stopper der med...
0: Ja, vi skal preke lenge til, så vi kan komme inn på mye mer senere.
1: Ja, det skulle ikke forunder meg. Men vi skal i hvert fall til Moss.
0: Ja!
1: Annelise har ringt oss og sagt at hun vil være med og gi. Og
0: så
1: det var, synes vi var veldig fint, Annelise. Takk skal du ha. Og så har vi et par til her. Det noen som vil være litt mer anonyme her. Det Synøve på Yven.
0: Ja.
1: Hun har vipsa til oss.
0: Ja, så bra.
1: Og så det samme har han Gunnar i Sarpsborg.
0: Fantastisk, da gir vi en sånn fellesapplaus.
1: Det var nesten Gunnar på mor, dette her.
0: Ja, nesten det.
1: Det var en gammel slager i sin tid.
0: Her kommer en applaus til de tre. Tusen, tusen takk. Og så skal vi også takke en som ringte akkurat i det vi holdt på å si, la på røret. Vi gjorde jo ikke det da, men avslutta sendingen før vi, altså forrige runde.
1: Mm.
0: Da skal vi takke han Torbjørn fra Hafslundsøy også. Han får få en egen applaus siden han var med i stad. For vi fikk jo en veldig, veldig god start.
1: Så bra.
0: Den første sendingen vi hadde.
1: Og så det vel fortsatt slik at du visste slik at du kunne tenke deg å være en sånn, ja, på TV I dag så kaller de det støttepartnere og sånt, men vi kaller det radiøstvenner her.
0: Ja.
1: Så hvis dere kunne tenke dere å bli en radiøstvenn, så det veldig, veldig kjærkomment. En radiøstvenn, han eller hun, betaler en gang I året, eller...
0: Hvert kvartal, eller månedlig kan man også nå for, men da må du avtale det med banken din.
1: Ja.
0: Sånn at du får sånn avtalegiro.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Og da, dette der da fast, ja, en gang I måneden, eller halvår, eller en gang I året. Og da du det vi kaller radiøstvenn, og da får du programblad, hvis du vil ha det.
0: Ja, for det lov å bare være radiøstvenn og ikke få blad, hvis ikke du trenger det. Hvis du tenker at han bare står på hele tiden, at jeg trenger det ikke,
1: ja.
0: så blir man på en måte sånn... Hva skal jeg si? Mange kaller det for givertjenester I mange menigheter.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men jeg må jo si at jeg det gamle slaget, så jeg liker å ha et ark eller en bok foran meg.
0: Fysisk.
1: Og spesielt det der med å lese lederen, og det jo mange presentasjoner av programledere og så videre, så det jo en del ting, stoff som står der utenom programmene.
0: Så, det det. Og det jo der du kan få med deg litt sånne nye ting, for eksempel, og hvis du får inn noen nye frivillige, så blir jo de presentert der. Så det jo, og så det jo litt vitser og kakeoppskrifter, og sudoku muligheten til, og så det jo noe for enhver smak inn I dette blad. Så jeg skjønner det.
1: Fine bilder, da.
0: Det jo hyggelig, da.
1: Høst står det på den som nå ute nå.
0: Ja.
1: Veldig, veldig bra.
0: Ja.
1: Nei, så du hjertelig velkommen, og så... Så hørte jeg på sendingen I formiddag, og da blir det også sagt at den får årets radiøskrus.
0: Ja, for 2026.
1: Den som blir radiøsvenn I dag, eller denne uka her,
0: ja.
1: Den får automatisk også et radiøskrus, men det veldig fint hvis det kan komme og hente da.
0: Det det. Eller eventuelt betale porto hvis vi sender.
1: Ja.
0: For det går også an. Og da det jo sånn, ved å være radiøstvenn, så koster det 150 kroner I måneden. Det en sånn minstesum.
1: Minimum, ja.
0: Ja, så det ingen oppadgrense på hva man
1: vil. Og det vil si, det blir 1200 I året, eller?
0: Nei, 1800 blir det I året.
1: 1800, ja. Mm. Så det nå kan ikke regne en gang.
0: 450 I kvartalet. Nei, men du skal slippe det. På pensjonen,
1: snart. Det hadde jeg tenkt meg om, så.
0: Ja, jeg tror
1: ja, nei, det. Ja, nei, vi trenger ikke snakke om meg.
0: Nei.
1: Men det ja... Vil nok skjønne I løpet av den tiden at det ikke den gamle gode Nils Gunnar.
0: Men jeg tenker det at...
1: Med bindestrek.
0: Med bindestrek, faktisk. jo, men du jo den samme likevel, ja. Men vi endres jo og eldes jo, sånn det jo.
1: Ja, nå må vi ha noe musikk.
0: Nå må vi ha noe musikk. Jeg finner frem... Du ba meg bare søke på høst her. Så nå fant jeg en som heter Høstens Farger. Den kan sikkert du bedre enn meg, men det Thor Wang, I hvert fall.
1: Den bra.
0: Den bra. Og så må vi ta telefonnummeret.
1: 69... 20, 42, 42.
0: Og det sånn at du ikke har mulighet til å ringe, men bare vil vipse, så det lov, altså, selv om det veldig hyggelig å få en pling på at jeg med støtter. Men vipsnummeret, det
1: 51, 36, 85. Eller ring og snakk enten med Gunnar eller Kari, så har de det liggende det vipsnummeret.
0: Mamma sitter der også.
1: Hæ?
0: Mamma der også.
1: Ja, Jorunn mamma der også.
0: Og Reidun der
1: min også. Min kone.
0: Min kone og min mor.
1: Ja.
0: Så det bare, de liker så godt at dere ringer.
1: De veldig glad I å preke med folk.
0: Ja, de flinke på
1: det. Og det jo, ja, det viktig, det det vi gjør her også.
0: Ja.
1: Vi sitter jo og preker med dere som sitter nå og lytter.
0: Ja.
1: Det I hvert fall det vi håper på.
0: Ja.
1: Ring oss på 69 29 42, og så skal vi høre den flotte melodien Høst.
0: Farger med Thor Wang.

0: Det var Thor Wang vi hørte der med høstens farger. Det jo fin den tiden da.
1: Veldig fin, så for når vi kjørte hit over med. Det så nydelig.
0: Ja, farvene liksom gode nå, rett og slett.
1: Ja.
0: Jeg kommer og Karim, vi trodde ingen hadde ringt, så kommer og Karim i lappet eller hva?
2: Han ikke mye hus på Torp. Han bankoverføring.
0: Ja, det ordner vi, vet du. Det ordner
2: jeg selv da.
0: Ja.
1: Takk og takk. Veldig snill. Bare fortsett med det.
0: Fortsett med det, ja. Lapper vil vi ha.
1: Ja, da skal vi takke en annen gang, vi. Og det vi jo veldig hyggelig da. Da skal vi først til han Egil. Jeg lurer på om ikke han ringer fra Borge.
0: Det kan han,
1: da. Torp, tror jeg.
0: Ja.
1: Han har iallfall ringt oss, og sier vi hjertelig takk til deg, Egil.
0: Mm-hmm.
1: Og det samme, vi tar med den med det samme, Gunn, gamle Fredrikstad. Hjertelig takk til deg også. Kjempefint.
0: Det så hyggelig. Vi lar dem få en applaus. Nå har vi begynt med det.
1: Jeg synes det.
0: Og det jo virkelig verdt en applaus. Det jo noe med det.
1: Ja.
0: Det så mange som tenker at ja, men jeg har ikke så mye å bidra med, men det noe hvis alle tenker sånn, så blir det ikke noe ut av noe, vet du.
1: Da blir det ikke noe ut av noe, det helt sant.
0: Og sånn det jo med litt sånn dugnadsarbeid som vi faktisk driver med nå.
1: Ja.
0: Hvis alle kan sponse med det de har mulighet til, så da, alle glade.
1: Da blir det bra.
0: Ja, blir det bra. Helt klart.
1: Men du har et mål for denne høstaksjonen?
0: Og... Ja, nå det sånn at det ikke jeg som har jobbet budsjettene nå.
1: Nei.
0: Men det satt et mål på 125.000.
1: Ja.
0: Så vi kom jo godt i gang her på den første timen. Men,
1: ja, så nå, før i gamle dager så hadde vi 14 dager vi holdt på å male med dette der, men ja, male, det var ikke noe pent ord, men det var jo en måte liksom samle litt ekstra krefter når vi skulle begynne med disse aksjonene, for det jo ikke akkurat så veldig hyggelig å, hvis folk føler at den sitter og tigger penger og maser om penger, det ikke noe hyggelig. Men når folk gir med et glad hjerte og et glad sinn, da blir også vi glade, og det det vi håper at dere gjør også i dag.
0: Mm. Helt klart, og dette at vi har valgt å gå ned til en uke, det var vi jo litt spent på første runde vi gjorde det.
1: Ja.
0: Det handler jo litt om at vi færre folk her nå,
1: ja.
0: For å bruke to hele uker, for det blir jo litt sånn at en får ikke gjort så mye andre ting.
1: Nei.
0: Men dette gjør vi gladelig, så det ikke noe problem det.
1: Mm.
0: Men vi har valgt å heller ha da en uke, og så det litt flere sendinger. Så vi har cirka like mange timer som vi hadde når vi hadde to uker. Men da det vi driver med. Og vi har fått inn egentlig mer, faktisk. Det har øket på de siste årene, og det veldig hyggelig, altså. Det er kanskje færre givere, men de som gir, de gir gode summer.
1: Ja, det er jo det, da. Det vi kan si, når du får givere som gir kanskje både 10.000 og 20.000, da går det fort opp.
0: Det går fort opp, da.
1: Ja.
0: Så det...
1: Men også dem som gir 200 og... Ja, gjennomsnitten, det vet ikke jeg hva den ligger på nå, men jeg tipper at det kanskje ligger på en 500 kroner.
0: Det nok fort det nå, altså. Mm.
1: Ja. Så, men også dem som gir mindre enn det, alt er kjærkommet.
0: Ja, det akkurat det, for at vi må gi ut ifra det vi har mulighet til, og det så viktig, for vi sitter forskjellig i det. Og det, vi har ikke noe med det, hvorfor Nei. Du gir eller ikke gir som du gir, holdt jeg på å si, og mange støtter mange ting.
1: Mm.
0: Men vi håper at det likevel kan avse litt det også, da.
1: Da må vi ha mer musikk.
0: Vi må ha mer musikk.
1: Vi må ikke preke så mye, for
0: Neida.
1: Det noe mens musikken går, det har folk ringer. Og
0: ja.
1: Da skal ringene på 69 29 42 42.
0: Og nå har jeg finnet fram Erik By, han kjenner mange til.
1: Lever ja, i hvert fall av dem som litt voksne.
0: Ja, det noe med det. Her kommer han i hvert fall, for vi har valgt litt sånn høstmelodien, og den i hvert fall litt, noen av de da.
1: Ja.
0: Vi må passe på noen der. Høst og spille høst, rett og slett.
1: Absolutt, kan ikke spille høstmelodier til jul, vet du.
0: Nei, men i stavet så søkte jeg på lys på musikk, eller på titler her. Kom opp så mange fine julesanger, jeg fikk lyst til å spille dem, jeg kunne jo ikke det enda, vet du. Jeg tenkte, ja. Lys passer jo også på høsten, men det var ikke så mye høstviser som begynte med lys.
1: Ja.
0: Her da, men her kommer Erik By med høstvise i hvert fall, så håper jeg noen ringer inn så lenge.
3: Ja.

0: Det var en Erik By der med sangen Høstvise.
1: Ja.
0: Men I dag føltes det nesten som sommer rett utenfor her.
1: Ja, rett utenfor så.
0: Ja.
1: Men jeg kjenner det, jeg er litt omfintlig på bena og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg kjenner det trekker.
0: Trekker, skal du
1: kall
0: lukke
1: enda? Luft. Nei, det går bra.
0: Men det jo sånn som på våren så det litt sånn kaldt bakpå.
1: Ja.
0: Og sånn det jo på høsten også.
1: Mm.
0: Så hvis du er
1: ute og sitte i sola.
0: Ja, må sitte i sola og sitte gjerne litt til lese, ikke bli syk, for det fort gjort nå.
1: Det veldig fort gjort, og ja, det veldig dumt.
0: Mm-hmm.
1: For nå, hvis du får på den årstiden her, så har det lett for å sitte i kroppen nok så lenge.
0: Mm. Det noe med det, altså.
1: Mm.
0: Jeg bare finner frem en vits her nå.
1: Ja.
0: Den var litt god, egentlig. Det sant at du ble operert i siste liten? Ja. Hadde det gått et døgn til, ville jeg vært frisk, sånn.
1: Ah.
0: Var den god, eller var den kul?
1: Ja, det en gamle gode, det.
0: Ja, ikke sant. Jeg må ta en til med sammen, da.
1: Ja.
0: Jeg håper ikke noen av dem har, holdt jeg på å si. En eldre mann ute og kjører på motorveien, da kona ringer ham på mobilen. Vær forsiktig, vennen min, sier hun engstelig. De melder på radioen at det en gærning som kjører I gal retning på motorveien. En gærning, utbryter mannen. Det kryr av dem! Jeg tror han kjørte I feil retning.
1: Det kan tyde på det.
0: Så sørg for at du følger med på der du kjører og ikke snakker telefon hvis ikke du har handsfree.
1: Ja.
0: Ja, for da...
1: Det var
0: litt morsom, da.
1: Det var jo det.
0: Ja.
1: Det var litt treffende, den.
0: Det hender jo dessverre, men heldigvis så går det stort sett bra.
1: Heldigvis så gjør det det. Der kom Kari med en lapp til.
0: Å, så bra.
1: Ja.
0: Da skal vi takke, da.
1: Da skal vi til Borgenhaugen, vet du.
0: Ja.
1: Det for dem som ikke så veldig lokalkjent, så det I Sarpsborg.
0: Ja.
1: Og der bor en dame som heter Grete, og hun har ringt og sagt at hun vil være med på høstaksjon.
0: Åh.
1: Hjertelig takk skal du ha, Grete.
0: Her kommer en applaus også. Tusen, tusen takk. Det så hyggelig med disse lappene og ja, klemmene som vi får I sammenslengen, rett og slett. Du driver førregnskap, sier
1: jeg. Ja, jeg må følge med litt.
0: Ja.
1: Selv om også Reiden her og sånn overregnskapssjef.
0: Ja, og så. Hun blir revisoren, liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg må jo ha noe å gjøre.
0: Ja.
1: Jeg ikke så god til å preke lenger.
0: Du ikke det?
1: Nei.
0: Nei, sånn
1: Men
0: det.
1: Jeg sitter og ser på deg. Du har fått så fin farve.
0: Ja, det veldig fint vær I skiptet.
1: Nei. Ja, I skiptet dette, eller?
0: Nei, jeg har, vet du hva, jeg har vært så heldig å få tatt litt ferie. Man må jo ha det når man jobber også. Selv om det jo ikke... Det jo ikke noe gøy alt. Nei, jo da, det gøy med ferie, det det. Men jeg trives jo godt på jobb.
1: jo, men hvis man får litt ferie innimellom, så trives man enda bedre.
0: Ja, jeg tror det nyttig å få noen sånne avbrekk, og det... Ja.
1: Vitamininsprøytning.
0: Ja, på så mange måter, for jeg har vært så heldig at jeg har vært utenlands. Og det, jeg husker du sa det, eller vi fant ut det etter hvert, når du, eller jeg skal ikke si vi, for jeg var ikke med på den avgjørelsen, men at det var lettere å ta ferie hvis man reiste utenlands når man jobber I lokalradio.
1: Mm-hmm.
0: så jeg følger ditt eksempel.
1: Det veldig bra, veldig bra.
0: Ja, da kan man koble helt ut.
1: Det kom jo av, altså, før i begynnelsen av den første året, så vi hadde jo ikke råd til å ha seg veldig godt utstyr. Og dermed så skjedde det forholdsvis ofte at, ja, jeg husker en gang, vi skulle til Anvikstranda I Vestfold.
0: Mm.
1: Ja, hadde vi bare så vidt satt fra oss campingvogna, så ringte de og sa at nå vi ikke på lufta. Og da var det bare å snu og kjøre hjem igjen og hjelpe til med det. Så det har blitt noen sånne turer.
0: Ja.
1: Klatre master og... Jeg vet ikke hva jeg ikke har gjort. Det godt ikke var så mye HMS-folk der da.
0: Det har vært litt... Ja. Nei, jeg sa det selv også, fordi at nå jo alt blitt så mye mer digitalt enn hva det var når du drev I din storhetstid, hvis man kan si det sånn. Og da, når kongen døde, så måtte man jo snu seg rundt litt fort.
1: Mm.
0: Og jeg har jo 40 minutter drøye å kjøre hit.
1: Mm.
0: Så da var jeg glad at jeg kunne bare fjernstyre meg til studio A, rett og slett, og endre musikk og legge inn og få vekk reklame og alt som skulle bort. Så planen var heldigvis lagt, men det har jo blitt lettere. Det har det. Men så må man jo likevel prøve, da. Og ikke... skal si, gjøre for mye av disse tingene når man har ferie allikevel. Hvis man kan få andre til å gjøre det, så er det veldig lurt da.
1: Ja, klarer du det?
0: Noe, og ikke alt.
1: Nei, jeg kjenner det til det.
0: Ja, og så er det noe med at noe er lettere at man bare gjør selv også. Men jeg har veldig gode folk rundt meg her, som både av ansatte og frivillige, som absolutt stepper inn og gjør. Og så er det jo det fine nå når alt har blitt så digitalt, så kan man jo også legge veldig mye til rette da, før man drar.
1: Ja.
0: Så nå var det greit å komme tilbake, for nå må det fylles opp på lister igjen. Og
1: veldig bra.
0: Litt sånne ting, men ferie gjør seg alltid godt.
1: Hvordan føles det å være toppsjef?
0: Uff, ikke snakke om det, for at da kan jeg føle litt på det. Jeg tenker liksom at ikke endringen er så stor, men jeg sover fortsatt greit om natta.
1: Ja, bra.
0: Ja, jeg har lett for å gruble litt om natta. Jeg løser veldig mye egentlig om natta. Men jeg synes det går greit. Jeg har jo gode folk rundt meg, og, som jeg sa. Og sånn sett så er det jo trygt å ha Sølvi inne som styreleder nå.
1: Ja.
0: Hun påstår at hun har glemt mye av det hun gjorde, men jeg tror ikke det. Jeg hviler hvertfall i at jeg tror hun husker det, hvis det er noe jeg ikke får til.
1: Gjør ikke noe. Det kan lønne seg noen ganger å tenke på nytt.
0: Ja, og så er det jo, du vet, sånn som nå er det jo, vi har folk som hjelper oss med regnskapet, og jeg kan jo leve lenge på at dette er ikke gjort før, så jeg vet ikke. Og så må folk bare minne meg på de tingene jeg ikke eventuelt husker på selv. Så det viktigste er jo dette å få ut fakturer i rett tid, egentlig. Sånn at dere at vi har penger nok på konto når lønningen skal betales ut.
1: Ja.
0: For det trenger man jo.
1: Absolutt, ja. Og det vet vi litt gjerne om hvordan det er å ikke ha de pengene til ja, akkurat at de er klare der, men at man må gjøre noe ting for å få nok penger til lønninger, det vet jeg hva jeg er for noe.
0: Ja. For det har vært dårlige tider før.
1: Det har det.
0: Og det, jeg husker min mormor var klok på mange måter, og hun sa det ikke akkurat når det gjaldt radiodrift, for det har ikke hun drevet med. Men når vi snakket om liksom at det er mindre snø i år, og dette her med endringene da, rundt oss. Fordi at man kan jo bli litt stresset hvis man tenker for mye på ja, at ting er så veldig i endring da. Så sa det har vært sånne tider før også.
1: Det
0: gjelder jo i hvert fall med radiodrift. At det har vært gode tider, og det har vært trangere tider.
1: Absolutt.
0: Så er det jo det fine med lokalradio, at det er jo ikke dårlige tider nødvendigvis for det, for vi har det jo gøy med det vi driver med.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det hjelper jo veldig.
1: Så lenge man kan klare å holde, slippe å få innkasso og alt det greiene der, da skal man være fornøyd at det går rundt. Og det er derfor vi sitter her nå, da, for at man slipper å komme opp i sånne situasjoner igjen.
0: Det er akkurat det, at vi kan ha penger nok på konto til å betale regningen når de kommer.
1: Ja. Så du er hjertelig velkommen til å være med og støtte opp om Radio Øst. Og du ringer 69 29 42 42, og der treffer du enten Kari eller Gunnar eller Jorunn eller
0: Reidun.
1: Så vi har nok av telefonvakter.
0: Ja, ja, og skulle det bli fullt på alle linjene, så kan vi ta også.
1: Det kan vi jo.
0: I verste fall, det ordner seg, så ikke tenk på det.
1: Veldig koselig hvis du ringer, og du må gjerne bare vipse også, men vi setter veldig stor pris på en liten kjapp prat.
0: Det er koselig, alltid koselig. Og VIPS-nummeret det er 51 36 85.
1: Ja.
0: Og husker du det ikke, så ring nå i hvert fall for å få det om i kant da.
1: Det kan du gjøre.
0: Det er også mulig, vet du. Og telefonnummeret, skal du ta det?
1: 69 29 42 42.
0: Nå har jeg finnet frem en sang som ikke handler om høst, men du skjønner at jeg har hatt ikke et problem, det er feil å si. Men jeg tror nå de siste ukene, da før jeg dro på ferie, og mens jeg var på ferie, og når jeg kom hjem også, i går, jeg tror jeg har hatt 5 eller 6 sommerfugler inne.
1: Sommerfugler?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Hvorfor vil de inn til meg, liksom?
1: Nei, det må være noe spesielt med deg, da.
0: Ja,
1: jeg har ikke sett en sommerfugl på flere.
0: Jeg får stille spørsmålet til naturteamen, kanskje.
1: Ja.
0: Der kanskje de vet det. Det var for plutselig så hører jeg det flagrer noe så veldig, og tenker jeg, hva er det som har kommet inn nå?
1: Ja.
0: Og så er det flotte sommerfugler. Så de
1: liker deg da, sånn.
0: De liker nok meg. Jeg synes de er fine selv også. De gjør jo ikke noe skade heller. Ikke stikker dem av natta, ingenting. Men jeg har i hvert fall finnet fram nå en sang som heter Sommerfugl. Det er Tor Andresen som synger. Den er egentlig Tone Damli sin, men han er litt sånn glærlåt, så vi tar den nå. Og så håper vi noen ringer så lenge.

0: med deg.
1: Det var Tor Andresen vi hørte der med sommerfugl, og her I rådet været bare helt nydelig, så nå kom forslaget her om at vi skulle burde ta sendingen ut egentlig, og det hadde jo kanskje vært deilig I dag, men vi har nå døra oppe her da, så det nesten som å være ute rett og slett. Og her det høstaksjon. Ja, nå vi på lufta, og vi skal sitte her frem til klokken tre. Da det rett og slett det vi gjør å spørre pent. Har du lyst til å være med og gi en gave til Radio Øst, og være med på den måten å drive radioen, så vi kan lage mye fin radio fremover også. Det jo det vi ønsker da, at vi kan stadig utvikle oss, men samtidig holde på vår særegenhet, som jeg tror superviktig. Fordi det var en tanke bak at vi skulle være som vi og det har vi fortsatt tro for at lurt. Der kom du og pappa, var det godt med litt sol?
2: Det var godt å gå litt.
1: Ja, det må lese litt
2: da. Det knirker litt I disse gamle kjekene, skjønner du. Så, ja.

0: radioer rundt omkring også I vårt distrikt. Og det gjør det jo litt spennende for oss, selv om vi håper at vi har trofaste lyttere og at vi kan fortsette likevel, men det jo alltid spennende med konkurranse, selv om det kan være nyttig også.
1: Det sant, men det en litt annen type radio, og det ikke alle som kan få dem inn.
0: Nei.
1: For dette det vi kaller nettradio,
0: mm.
1: og så du nødt til å være på internett for å klare å få dem inn.
0: Mm.
1: Slik det ikke med radios, den kan du få inn overalt,
0: mm.
1: både på nett, på FM, fortsatt på FM,
0: mm.
1: og det en forse som radios har.
0: Mm.
1: Og det noe jeg har hatt hele tiden, og det har jo vært snakk om flere ganger at FN-båndet skulle legges ned, men det har ikke blitt, og ikke tror jeg det kommer til å bli med det først heller, for jeg tror de skjønner etter hvert at det veldig mye inn I det digitale som ikke 100% å stole på.
0: Mm.
1: Spesielt I sånn som situasjonen har blitt nå med, ja, de kaller det hacking, og det... Ja, plutselig så det noen som har brøtet seg inn, og dermed så blir det helt stilt.
0: Mm.
1: Og da kan det ta lang tid for at de klarer å få finne ut hvem det som har gjort dette der.
0: Mm.
1: Og ofte så det, ja, det skal ikke skremme folk her, men det er en skummel utvikling. For de kan gjøre utrolig, og de har ressurser.
0: Ja, ja, ja.
1: Så hvis de vil ødelegge, så klarer de å ødelegge.
0: Det akkurat det, og derfor så vi glad for at vi på alle kanaler, da, for å si det sånn, selv om det hadde vært fint å bare vært på FM-en. Men sånn det ikke.
1: Der kommer Kari igjen, Agit.
0: Herlig, altså.
1: Veldig bra.
0: Skal vi takke igjen, da?
1: Da må vi takke igjen, vet du. Denne gangen skal vi til Moss.
0: Ja, så hyggelig.
1: Marit har ringt oss derfra, og vi sier hjertelig takk, Marit. Kjempefint. Jeg ønsker deg en god dag I sammen med Radio Øst og alle våre lyttere. Ring oss på 69 29 42 42 om det var enda flere som kunne gjøre som Marit gjorde.
0: Her kommer en applaus også. Så hyggelig. Det jo noe med dette her som vi snakket om, at vi jo på alle kanaler, og jeg tror som du sier at det en kjempestyrke. Helt klart. Og det, jeg driver nå om dagen og forbereder også, for jeg skal få lov til å besøke Råde Rotary. For å snakke om dette I forhold til beredskap og hvordan vi som radio kan brukes I disse tider vi I og som vi alltid har kunnet brukes til da.
1: Mm.
0: For det litt viktig å på en måte få ut informasjon
1: ja.
0: Og det at vi på FM for eksempel for det nettet vel det første som vil rammes hvis det blir et eller annet.
1: Det vil jeg tro og det vel også fortsatt beredskapsradio slik at hvis det skjer en katastrofe av et eller annet, så vil det få beskjed via Radio Øst.
0: Mm. Det vil det, og sånn var det jo når for eksempel kongen døde.
1: Ja.
0: Så hadde vi noen anbefalinger om hvordan vi skulle gjøre det, og dette at vi da ikke sendte reklame første halvannet døgnet etterpå, det var noen retningslinjer som vi forholder oss til, og ikke minst går ut av med informasjon.
1: Mm.
0: Men det jo NRK som på en måte styrer informasjonsstrømmen, holdt jeg på sist, så vi skal vente til de gir beskjed.
1: Mm.
0: For det var mange som spekulerte I dette her, var han død tidligere, mon tro, og litt forskjellig.
1: Ja, det var veldig mye rart.
0: Og det skal vi ikke gå ut med sånne ting. Så, men at det da blir litt endringer, og det jo trygt også for dere, våre lyttere, at det skjer det noe, så får dere også beskjed via oss.
1: Mm.
0: Man må ikke switche innom NRK for å være helt på sikre siden alltid. For det kommer her også.
1: Men jeg har en litt sånn parentes I forhold til det du fortalte om mannen din, som Landroy da,
0: mm.
1: som kjører nok så mye rundt omkring, I hvert fall I Sør-Norge.
0: Mm.
1: Og ikke får en Radio Øst overalt, men det kan de jo hvis at de på...
0: Ja, han kan jo bruke mobilen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den som på nett, det jo fantastisk. Jeg har sagt det flere ganger, og det ikke... Det ikke skamfull for det at vi har hatt leilighet I Tyrkia det har vi ikke lenger men det sitter en på andre siden av glasset her som har overtatt den unnskyld og det der kan vi faktisk sitte nede I Tyrkia og høre på Radio Øst kjempefint og da hører vi faktisk mer på radio enn det vi gjør når vi hjemme For der finner vi på så mye annet rått.
0: Ja. Jo, men også det jo noe med det en litt annen hverdag da. Ja. Og det vet jeg som jeg kjenner fra Skiftvet, som studerte

0: i Sverige. Var det også noe som hun hørte på Radio Øst, fordi at da fikk hun liksom følelsen av litt hjemme.
1: Ja.
0: Og det det vi ønsker å være da. Altså, i hverdagen til folk, rett og slett, å være det trygge.
1: Ja. Jeg vet ikke hvordan det men nå, men det var i hvert fall sånn. Vi hadde jo nok så mange turer når vi holdt på.
0: Mm.
1: Og med det var det til Kina. Og der hadde vi en guide som da, for å freske opp norsken sin, så sa at han hørte på Radio Øst før han skulle ha en norsk gruppe igjen.
0: Ja, kult!
1: For han snakket jo ikke det til daglig.
0: Nei.
1: Så, nei, så det, han hørte mye på Radio Øst.
0: Mm.
1: Og det, ja, det vet jeg flere av disse guidene som har gjort, både i Israel og andre land. Mm. Så det... Nei, så det er fantastisk med radio, og enda mer fantastisk med Radio Øst.
0: Ja.
1: Så ring oss på 69 29 42 42, så kan Radio Øst fortsette å levere mange gode programmer også i fremtiden. Takk skal du ha.
0: Takk skal du ha. Telefonnummeret det 69 29 42 42.
1: Ja.
0: Skal vi høre litt mer musikk da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Jo, Lasse Johansen har vi finnet frem her nå. Høstdrøm. Det er jo fint, og så håper vi at høsten blir sånn som i dag mest.
1: Det kan vi håpe på.
0: Regnværet er fint, for da sitter folk inne og hører enda mer på radio.
1: Og jeg tror det er en del bønder som er veldig glad hvis det blir noen sånne dager til nå.
0: Ja.
1: For det er en del som ikke har fått reska enda, tror jeg.
0: Det er det altså.
1: Så... Spesielt dem som har raps og slike ting.
0: Mm. Det trengs litt tørke før høsten setter inn for fullt.
1: Yep.
0: Her kommer i hvert fall Lasse Johansen, da, så håper vi får noen flere telefoner.
1: 69 29 42 42.

0: Det var Lasse Johansen der med Høstdrøm.
1: Ja.
0: Ja. Vi sitter her fortsatt. Det kan hende noen skulle på radioen akkurat nå.
1: Det hadde vært hyggelig det.
0: Ja.
1: Jeg har fått en lapp her til, jeg skjønner.
0: Ja.
1: Og der står det NN. Det betyr at vedkommende ønsker å være anonym, og det helt i orden. Vi ikke det at det ute etter navn og sånt, men det koselig. Og, ja. Så hjertelig takk skal du ha som har ringt og sagt at du også vil være med og vipser et beløp til oss og teller til Radio Øst. Kjempefint, takk skal du ha.
0: Vi får applaus selv med anonyma.
1: Ja, applaus.
0: Tusen takk. Ja. Mange bekker små
1: ja.
0: Gjør et svært hav til slutt faktisk
1: ja gjør en stor å heter det i gamle dager
0: ja det heter det i gamle dager nå vil vi ha et stort hav
1: ja.
0: Det sånn det nå
2: får så mye trim
0: nå kommer jo Kari igjen, det veldig bra
1: ja nå synes jeg du får sånn kule muskler Kari
2: veldig godt at jeg fikk morgen
0: det liker vi Så skal vi takke mer?
1: Da skal vi takke mer, vet du, for ja. Da fikk jeg en lapp til.
0: Ja.
1: Og Kari, hun kommer aldri tomment.
0: Nei.
1: Så takk skal du ha, Kari. Og, men først og fremst takk til Randi, som har ringt oss. Hun bor henne, det står ikke noe om, men det betyr ingenting.
0: Nei.
1: Vi sier hjertelig takk til deg, og kjempefint. Veldig bra at du også med.
0: Får applaus til. Tusen, tusen takk. Veldig bra, altså. Det så hyggelig med alle disse telefonene vi får inn. Det betyr så mye for oss.
1: Det gjør det, så pengene jo det viktigste, men også det kjenner den varmen som, ja, så ser jeg at det fortsatt, folk vil at radioen skal fortsette.
0: Ja, for det snakkes jo så mye i disse dager, holdt jeg på å si, om dette her, at det vanskelig for lokalradioer, noen må legge ned. Og det jo en ting vi helst vil slippe da.
1: Ja, men det stupet kommer fort.
0: Ja, for det er jo liksom noe med dette her, hvor lenge kan man drive med underskudd?
1: Mm.
0: Det er noe som heter regnskapsskikk, og man skal liksom, ja, det skal være innenfor da.
1: Det er akkurat det, så det håper vi at radio slipper å komme på den siden og få røde tall.
0: Mm.
1: Det er ikke noe godt, hverken for dem som skal drive og jobbe, eller for andre, for plutselig så kan det eierne sier at nå får det være nok.
0: Mm.
1: Så takk skal dere ha for at dere vil være med og skjønner situasjonen. Det vi veldig, veldig takknemlige for. Ja, men da tror jeg vi må ha noe mer musikk.
0: Ja, nå har jeg finnet fram en fra Bedusland ennå.
1: Ja.
0: På toppen av fjellet.
1: Ja.
0: Og det noe med at livet svinger jo. Noen ganger man litt nede i dalen, og andre ganger man på toppen av fjellet. Og akkurat nå så det økonomien vi snakker mest med, for vi har det bra, selv om det litt trangt.
1: Det trangt, ikke for oss personlig,
0: Nei,
1: men for radioen.
0: Ja.
1: Ja, jeg jo pensjonist, og vi har jo fått et kjempeløft nå i år, så,
0: ja.
1: Så det jo, ja, det ikke til å tro at vi skal Nei. Få så mye.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men jeg ikke, når vi ikke minstepensjonister, så det ikke stort vi får, nei.
0: Nei.
1: Men vi klarer oss, og det det viktigste.
0: Det det viktigste.
1: Og det det viktigste også for Radio Øst, at det trenger ikke ha noe kjempestor overskudd.
0: Nei.
1: Selv om vi også har hatt det i gamle gode dager, så det klart at det var jo veldig stor forskjell å drive radio når du visste du hadde penger nok på kontoen. Enn til at når du lurer på har vi nok denne gangen
0: ja, for det er jo noe med at vi sitter jo her innimellom og drodler litt, vi som jobber her og med det frivillige også, det var ikke jeg gjort det det var ikke jeg gjort det ja, men da må vi ha mennesker, vi må ha utstyr vi må ha, ikke sant, og så begynner den der nei, vi må vente litt til
1: ja.
0: Men vi tror at det en plan med også det og innimellom måtte snu litt grann på kronene Så får vi bare være tålmodige. Og så vi så takknemlige for alle dere som med oss.
1: Ja, det helt, helt fantastisk. Tenk igjennom disse 40 årene hvor mye gaver dere har gitt. Det ikke småtteri.
0: Ja, det akkurat også.
1: Så det er å bare bøye seg og si takk og takk.
0: Ja, det altså. Helt klart.
1: Gjør vi fortsatt, så vi er avhengig av dere kjære lyttere.
0: Ja.
1: 69 29 42 42, det ringer du, og så får du snakke enten med Kari eller Gunnar eller Jorunn eller ja, Reidun. Det er så mye folk her, så det er ikke det det står på.
0: Nei da. Vi er klare for å ta en strøm nå den siste halvtime.
1: Men vi er veldig glad i å være sammen og hilse på hverandre, for det er jo folk her som man ikke ser hver dag.
0: Det er noe med det.
1: Vi har jo hatt noen timer sammen gjennom livet, så det er veldig koselig å treffe dem. Så, og at de da stiller opp gang etter gang etter gang, tenker spesielt sånn på Gunnar og Kari, som har, det er ikke få timer de har lagt ned her, så hjertelig takk til dem også, det må jeg huske på å si. Men nå er det deg vi retter oss mot, du som sitter og lytter på radioen. Hvis du har mulighet til å ringe oss på 69 29 42 42 og si at jeg vil også være med på høstaksjon, og så kan du si det beløpet du vil gi, men det sier ikke vi på lufta. Vi summerer opp til slutt, men vi sier fornavn og eventuelt hvilken, om det er Moss eller Rygge eller Vestfold, har vi ikke sett noen fra.
0: Nei.
1: 69, 29, 42, 42, jeg bare nevner det.
0: Ja.
1: Wake up.
0: Her kommer På toppen av fjellet.

0: Det var sangen på toppen av fjellet.
1: Og den som sang der, det var fra country fra Berusland.
0: Ja, det var det, vet du. Og det jo refleks.
1: Det jo refleks.
0: Ja.
1: Og ja, det en fin sang.
0: Den veldig fin, og den, for den egentlig ikke norsk skrevet, sikkert.
1: Nei.
0: For den, ja.
1: The Top on the Mountain, er ikke det den heter,
0: ja. Tror du? Ja, det Gator liksom det også?
1: Ja, det i hvert fall
0: noe
1: den duren. Men sang jo en ting, det vi veldig glad i, men det vi mest glad i akkurat nå, det at dere ringer. Vi skal ikke holde på i hele dag, skjønner du?
0: Nei.
1: Nei, hvis jeg reiser i hvert fall hjem når klokka 5:30, nei, når klokka 3, da reiser jeg hjem.
0: Da reiser du hjem.
1: Ja,
0: da, og blir sikkert 5 da.
1: Ja, det blir jo nok. Men vi avslutter det her klokka 3, eller ja, litt før det.
0: Neste post på programmet etterpå. Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det, da er det, vil si at det 20 minutter igjen.
0: Ja, og det liksom siste mulighet på en måte i dag til å ringe inn her.
1: Ja, for du har ikke noen flere programmer på lur nå i dag.
0: Ikke i dag, men i morgen vi på igjen klokka 10:30.
1: Ja.
0: Da skal jeg sitte her 2 sånne halvtimer som vi hadde i dag, og så er det en sending igjen klokken 2 i morgen.
1: Ja.
0: Så det blir jo sendinger hele uka, men ikke vent til fredag da. Det veldig greit å bli ferdig med en god ting.
1: Ja, ja, men så, så går jo an hvis at du angrer deg på at nei, jeg vil gi litt mer,
0: ja. Ja.
1: Så går an å ringe inn igjen til.
0: Ja,
1: det er mange som har gjort det.
0: Her er det alle muligheter.
1: Ja.
0: Vi er ikke vanskelige sånn, for å si det sånn.
1: Ikke helt tatt.
0: Og det jo rett og slett dette her om at vi trenger en støtte til driften av Radio Øst. Og det ikke ment som mas, det en sånn hyggelig oppfordring til å være med og støtte. Vi vet at radio betyr så mye for så mange.
1: Ja,
0: og
1: men vet du hva? Vi har ikke fått noen radiosvenner i dag.
0: Nei, vi har ikke det. Det sitter langt inne, altså.
1: Det minker jo på dem, og vi skulle gjerne hatt noen flere.
0: Det akkurat det, for at det er vanskeligere å få radiosvenner nå enn hva det kanskje var i din tid.
1: Ja.
0: For da var det oppe i ganske mange.
1: Ja, da, jeg husker på det meste så har vi over 4000.
0: Mm. Det vi ikke nå.
1: Nei.
0: Nå vi godt under 1000. Og det minsker stadig av naturlige årsaker.
1: Ja, det jo sånn at det veldig mange av disse her har vært med helt fra starten.
0: Mm.
1: Da, ja, så det... Nei, det helt fantastisk å tro fast de er, men derfor så trenger jeg nye.
0: Absolutt. Det må fylles på.
1: Det som å gå på bussen, at noen går av og noen går på.
0: Mm.
1: Hele tiden.
0: Hele tiden. Så det, derfor så spør vi pent om noen har lyst også å binde seg til det.
1: 69 29 42 42 en Radio Østvend, den gir et bidrag på minimum 150 kroner i kvartalet.
0: Måneden.
1: I måneden, unnskyld.
0: Mm, ja.
1: Og det betyr 1800 i året.
0: Mm.
1: Nå var jeg flink.
0: Nå var du veldig flink. Skal man dele det opp litt som en ønsker selv, det kan vi finne ut av sammen.
1: Ja.
0: Det er det ordner seg.
1: Ja.
0: Meste mulighetene her nå. Ring i hvert fall hit til Radio Øst, det nummeret akkurat nå, og så håper vi at vi får noen telefoner til før vi skal takke for oss for denne runden. Nå har jeg finnet fram Elisabeth Andreasen med sangen Vi vandrer sammen, og det tror jeg det mange som har vandret sammen med Radio Øst i alle disse årene.
1: Ja.
0: Og så håper vi at dere blir med oss litt fremover også.
1: Det håper vi. 69 29 42 42.

0: Det var jo Elisabeth Andreasen der som sang for oss. Vi sitter jo her da med høstaksjon, og du har fått et par lapper til, pappa.
1: Jeg har fått tre lapper.
0: Oi, så bra!
1: Ja, jamen.
0: Her skjer ting.
1: Så først skal vi til Gressvik.
0: Ja.
1: Og Ella har ringt oss derfra. Vi sier hjertelig takk skal du ha, Ella. Og så skal vi til Selbakk.
0: Mm-hmm.
1: Da er det Sønøve som har ringt oss derfra.
0: Mm-hmm.
1: Og vi sier også hjertelig takk til deg. Og Sønøve, hun vipser, og Ella, hun skal sende på giro.
0: Mm-mm. Her er det alle muligheter, vet du.
1: Ja, jamen. Og så er det en til som har vipsa, det er Monika i Moss. Så hjertelig takk til deg også, kjempefint.
0: Så fint, da ja. Får du en felles applaus.
1: Det kan han få.
0: Så bra, det er så hyggelig at dere ringer oss også.
1: Unnskyld.
0: Det går bra.
1: Det var ikke jeg som tatt i bordet og en pen.
0: Ja, det var jammen godt. Vi har jo nå drøyt kvarter igjen av sendingen vår nå, pappa.
1: Mm.
0: Og det er vel dumt å spørre deg om hvor mange sånne høstaksjoner du har hatt.
1: Ja.
0: Ja. Du skal slippe å svare.
1: Det er hvor mange høster er det på 30 år?
0: Ja, ikke sant? Det er mange, vet du.
1: Nei, vi hadde vel ikke... Jo, vi hadde... Ja, nei, kanskje ikke helt i begynnelsen.
0: Nei.
1: For da har vi... Vi hadde loddsalg.
0: Ja.
1: Og jeg husker vi hadde så mye gevinster og greier. Han jobbet med gevinstene.
0: Og fylt overalt.
1: Ja.
0: Så gøy.
1: Og folk de strikket og heklet. Men det som var litt både kjekt og men trist med det også da, det var jo det at det ble liggende så veldig mye igjen.
0: Mm, mm.
1: Folk har så mye i dag, så de gidder ikke å komme og hente.
0: Nei.
1: Og så blir det bare liggende, og det, da synes vi at det var veldig dumt. Da gikk vi over til å ha aksjoner.
0: Mm, mm.
1: Og da fikk vi faktisk inn mer penger,
0: mm.
1: Og så hadde vi ikke noen utgifter med å sende og sånt noe. Så det var på tide å gjøre det.
0: Mm.
1: Så det... Nei, det har blitt en del timer i Amakot. Ja, det er jo en del av jobben å være leder og prøve å få inn penger.
0: Mm.
1: Og jeg husker jo når jeg ble ansatt i 1985, i januar, da ble jeg ansatt for å ta med økonomien.
0: Mm.
1: Så da, men så sluttet jeg jo en Odd etter et par år, og da fikk jeg ansvar for alt sammen. Og i dag så sitter du som da... Og arve alt det greiene her.
0: Ja.
1: Ikke bokstavelig, men...
0: Det er heldigvis ikke en sånn familiebedrift at det er en arv.
1: Absolutt ikke, absolutt ikke. Det er en radio som drives av lytterne,
0: ja.
1: Og det er ikke noen sånne store eiere, det vil si det er jo det til slutt. Så
0: jo, ja.
1: Er det jo Misjonssambandet som da sitter med aksjen i dag.
0: Mm.
1: Men de ønsker ikke å bidra med noen penger. Hvis de ikke...
0: Ikke må, holdt jeg på å si.
1: Hvis de ikke må, ja.
0: Ja. Og så. Det er jo forskjellen, som du sier.
1: Ja.
0: Mm. For det er mange som har sagt til meg at ja, du må jo jobbe der du, på en måte.
1: Ja.
0: Men så sier de, nei, det må jeg ikke. For dette er ikke, det er ikke noe jeg gjør fordi at du var med å starte, selv om jeg synes det er hyggelig å være her siden du var med å starte, men jeg gjør det jo av egen vilje. Du har aldri tvinget meg til det.
1: Og så var det jo en tid imellom der.
0: Ja.
1: Som du kunne tenke deg godt om. Og,
0: ja.
1: Jeg har aldri spurt om du kunne tenke deg over da.
0: Aldri. Så det er bare helt tydelig.
1: Men jeg er veldig stolt og glad for at du har gjort det da. For all del.
0: Takk, det er hyggelig å si.
1: Ja. Så, jeg har lyst til å si til dere som lytter nå, og som da kanskje folder dere hendene under dyna om kvelden, eller hvordan du gjør, be for Radio Øst og be for dem som jobber her. De trenger det, og du som kan være med og bidra på din måte med å gi penger, det er kjempefint, så hjertelig takk skal du ha. Det sier jeg på vegne av meg selv, fordi jeg er så glad i Radio Øst. Det er et av mine barn, for å si det sånn. Ja. Skal ikke si noe mer om det. 69, 29, 42, 42, sier vi.
0: Ja.
1: Og så har du skjønt hva vi mener.
0: Mm, helt klart.
1: Og takk for at du vil være med.
0: Ja. Og nå blir det litt sånn temaskiftet her, for nå har jeg finnet frem ABBA jeg, med Ring Ring, liksom, bare for å se om vi kan mobilisere litt mot slutten.
1: Ja, det får vekke oss da, vet du.
0: Ja. Det ble litt feil overgang, men sånn er det noen ganger.
1: Ja.
0: Og så håper vi at dere løfter røret og ring hit 69 29 42 42.

0: Det var altså det ville østen. Den hadde du ikke hørt før, pappa.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, den er egentlig ganske fin.
1: Men jeg sa det til deg, er det skiptrett liksom?
0: Ja, det må nok være det.
1: Spyrbær og skiptrett.
0: Ja. Ja, tjukke eller skal være
1: den. Den har jeg ikke hørt den før, jeg.
0: Nei, ja, den er ganske fin.
1: Men jeg skal takke vi, vet du.
0: Ja!
1: Nå ble jeg litt usikker, og kanskje jeg takket en gang før, men du gjør ingenting. Vi skal ta vart deg. Tordis, hjertelig takk skal du ha for at du har ringt inn og sagt at du også vil være med på høstaksjon.
0: Supertatt.
1: Det setter vi veldig stor pris på.
0: Tusen takk. Du får også applaus. Veldig, veldig, veldig bra. Og jeg må bare si at nå vi jo bare 2,5 minutter igjen av sendingen.
1: Ja, så da det egentlig bare takke.
0: Egentlig det. Tusen takk for at du ble med i dag, pappa.
1: Jo, det, jeg hadde jo ikke noe valg da.
0: Jo, det hadde jeg. Men ja, jeg skulle nok masa litt hvis du hadde sagt nei først.
1: det går nok bra.
0: Ja, så må vi takke Kari og Gunnar, som har vært her i mange timer nå. Mm. Og Reidun har også vært her i mange timer, og mamma og Jorunn da, som må takke for at de har vært med her. Og så det sånn at vi fikk inn 18.009 på første sending. Det ble sagt 18.008, men det en 100-lapp til, som jeg skal få klaring på etterpå. Og så jeg spent på om Reidun kan komme inn her, så vi får ta det nå, eller har du det?
1: Jeg har fått 8.003.
0: 8.003 nå. Dette jo kjempebra, da.
1: Jeg synes jo det.
0: Ja, ja, ja. Vi tar en ekstra applaus hvis jeg får dette, for at det vil jo si at vi har... Oi, oi, oi, vi regner satt her, da. Det jo over 27.000.
1: Ja, du har jo handelskøm, ja. Så du må jo klare det.
0: Ja, ja, ja. Det var ille lenge siden. Tusen, tusen takk for alle som har vært med.
1: Hvor mye blir det til sammen?
0: Drøye 27.
1: Ja, men det er bra.
0: Det synes jeg er veldig bra.
1: Det er veldig bra. Nå er vi tilbake til i gamle dager.
0: Ja, da fikk du sånn god følelse.
1: For da hadde, ja, for da hadde vi sånne veldig gode resultater på den første, ja. Første sendingen.
0: Ja, og så håper vi det fortsetter utover i uka. Følg med oss, og så håper vi, har du gitt, så hør når det ikke har vært på sendingen, at det kan være hyggelig å høre på.
1: Absolutt.
0: Morgen er vi tilbake igjen, men Radio Øst ruller 24-7 uansett. Vi skal høre litt instrumentalt nå til slutt, før det går over mot nyheter og neste time. Ha en god dag, og kjør trygt hvis du er ute og kjører.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country-gospel-teamen her på din favoritt radiostasjon. Mitt navn Per Gosen, og hyggelig at nettopp du med å lytte på i dag eller i kveld. Vi er kommet frem til uke 37 i vår herrens år 2024, uke 37. Og vi skal ha musikk fra artister og grupper som Lys i mørket, Alex Lindberg, Ann-Kristin Lindberg, Ken Holloway, Kitty Wells, Lester Flatts, Earl Scruggs, Inge Røysland, Kent Lundberg, Kjell Fjallseth, Roy Sveinungsen. Her er det mye bra. Det blir mye norsk og litt engelsk innimellom her. Ikke noe svensk eller dansk faktisk denne gangen, men norsk og engelskspråklig musikk. Vi starter med Lys i mørket. Live i studio heter CD-en. Himmelveien og Himla Lyd platestudio i Froland har vært med på den produksjonen der. Her hører vi vokalist Alex Lindberg på første sang på Lys i mørket CD-en. Isak og Rebecca kommer nå. Ny musikk i vårt arkiv.

Ja, det var gruppa Lys i mørket som åpnet kontragospel-teamen i uke 37. Vokalist her var Alex Lindberg. Lys i mørket, live i studio heter CD-en. Rykende fersk CD i vårt arkiv. Himmelveien, Light and the Darkness Ministry. Og sangen vi hørte, det var Isak og Rebecca. Tekst og melodi, ukjent på den faktisk. Isak og Rebecca av vokalist Alex Lindberg. Neste artist Kent Holloway. Ken Holloway kommer med sangen Not Enough Amazing Grace.

Ja, det var artisten Ken Holloway vi hørte her. Not Enough Amazing Grace, sang Ken Holloway. Nå kommer Anne-Kristin Lindberg fra CD-en Puslespillet. Tekst og melodi på neste sang skrevet artisten selv, Anne-Kristin Lindberg. Og her kommer hun og synger Våre valg fra hennes CD Puslespillet. Vær så god, Anne-Kristin Lindberg. Ny musikk i vårt arkiv forresten.

Ja, det var artisten Anne-Kristin Lindberg fra hennes CD-utgivelse Puslespillet. Og det var gitt ut på plateselskapet Himla Lyd i Froland her på Sørlandet i Agder. Puslespillet, Anne-Kristin Lindberg og Våre Valg var sangen vi hørte her. Og det var ny musikk i vårt arkiv. Tusen takk for den CD-en der, Anne-Kristin Lindberg. Neste artist, det Kitty Wells. Og her kommer hun med et spørsmål. Will your lawyer talk to God? Vil din advokat prate med Gud? Vær så god, Kitty Wells.

Lucifers dumme løgner fører deg vekk ifra Gud. Anne-Kristin Lindberg, puslespillet, hørte her på CD. Takk for den musikken der, Anne-Kristin Lindberg. Ny musikk I vårt arkiv, faktisk. Nå kommer to kjente innenfor den sjangeren Bluegrass, som vi ofte presenterer sammen med Outlaw og Country, Country Gospel. Det litt bluegrass her I feeling I denne sangen You Can Feel It In Your Soul. Lester Flatts og Earl Scruggs kommer nå.

Her hørte dere sangen Vår Vingård fra artisten Inge Røysland. Vår Vingård hentet fra plata til Inge som heter Døra. Mansion Over the Hilltop er neste sang ut. Kent Lundberg sammen med One Way kommer nå. Mansion Over the Hilltop.

Ja, det var Kent Lundberg og One Way med sangen Mansion Over the Hilltop. Kent Lundberg. Nå kommer ny musikk I vårt arkiv igjen med artisten Anne-Kristin Lindberg. Anne-Kristin Lindberg kommer med sangen Herre, led min vandring her. Anne-Kristin Lindberg fra hennes nye CD Pustespillet som vi nettopp fått inn I studio. Vær så god.

Ja, her hørte jeg sangen Herre led min vandring her, fremført av Anne Kristin Lindberg fra CD-en Pussespillet. Himla Lyd, Plattstudio, ny musikk I vårt arkiv. Nå kommer Kjell Fjallseth med sangen Venner.

Ja, det var en rolig låt, vi må jo av og til ha det. Det var Kjell Fjallseth, vi hørte her med Venner. Nå kommer vokalist Øystein Molteberg fra gruppa Lys I mørket, live I studio, gitt ut på Himla Lyd Platstudio og Himmelveien Light in the Darkness Ministry. Lys I mørket heter CD-en selvfølgelig, og gruppa live I studio. Øystein Molteberg, mange savner livets lykke kommer nå.

Det var vokalist Øystein Molteberg, og på koring på refrenget hørte vi Alex Lindberg. Øystein Molteberg, mange savner livets lykke, var sangen fra gruppa Lys I mørket, live I studio. Ny musikk I vårt arkiv var det faktisk. Neste sang skrevet av Rolf Løvland fra Kristiansand. Rolf Løvland, han har jo vært med på en veldig mange kjente sanger, og en del Melodi Grand Prix-sanger I hvert fall, fra norske bidrag. Men her det altså Rolf Løvland som har skrevet den her Reis meg opp, You Raise Me Up, men denne gangen fremført artisten Kjell Fjallseth. Reis meg opp, den kommer nå.

Det var artisten Kjell Fjallseth som tolka Rolf Løvland sin sang Raise Me Up, som du sikkert har hørt av mange andre som har spilt inn, You Raise Me Up. Raise Me Up, Kjell Fjallseth. Neste artist er Roy Sveiningsen, og det er familien Sveiningsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker på CD-plata-coveret her. Jesus lever i dag heter utgivelsen på Himla Lydplattstudio. Froland I Agder, her på Sørlandet. Her kommer altså Roy Sveiningsen med sangen Takk Gud for livet. Vær så god, Roy.

Ja, det var Roy Sveiningsen vi hørte her med Takk Gud for livet, hentet fra CD-utgivelsen Jesus lever i dag med familien Sveiningsen, Roy Sveiningsen, og det var faktisk han som har skrevet tekst og melodi på denne sangen her. Nå ser jeg 10 minutter igjen av vår tilmålte sendetid på noen stasjoner der det har vært reklame og nyheter enn cirka 5-6 minutter igjen. Da gjenstår det bare for meg i studio og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott høstuke til vi høres igjen på lufta. Y'all come back and see us now you're here. Helt på tampen får vi plass til Ken Holloway, Heaven in Her. Og etter artisten Ken Holloway kommer Roy Sveiningsen igjen, med slanger og skorpioner. Roy Sveiningsen, men først, Ken Holloway, Heaven in Her, den kommer nå.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticketco.

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Det er bare å ta kontakt hvis det er noe som foregår I Radiolanden I dag. Husk at jeg på sosiale medier. Jeg kan være huggestabbe for alt mulig. For mye sånne gode memes og sånne ting. Det bare å hive av gårde en god joke og sånne ting. Det setter vi pris på. Artig å le litt. Forlenge visst nok livet, sier de. Hvis du finner sosiale medier frem, uansett hvilken plattform, så søker du opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Og når jeg sier sosiale medier, så inkluderer jeg type Snapchat. Og Telegram og sånt. Vi har en quiz som står for tur om bare noen få straks. Grunnen til at jeg høres litt sånn ukonsentrert ut fordi det kom inn en kollega og pekte på kaffekoppen min som jeg nå måtte se på. Den tom, så ja takk, en ny hadde vært fint, hjertelig. Det var denne quizzen, den starter vi med om bare et litt øyeblikk. Det blir en interessant en snart, det kan jeg love deg. Og det gjelder også musikken, masse god musikk I dag, blant annet denne her.

I gang med quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne omgang. Og dette landet, det kjenner du godt. Du har kanskje til og med vært der. Det ikke det landet vi reiser mest til. Og så jeg ikke si så mye mer enn det, fordi da kan det være at jeg avslører hvor vi skal før vi skal. Men vi skal I alle fall gi deg tre ledetråder her. Den tredje alltid den beskrivelse av flaggen når vi leter etter et land. Så det skal jeg komme tilbake til når vi kommer så langt. Og så handler det om hvorvidt du klarer å koble disse opplysningene sammen og finne frem til ett svar. Du skal ikke vente for lenge heller før du får fasit. Den kommer litt etter halvslaget, og trikset her jo ikke jukse, så fortjener du jo sånn sett en premie, synes jeg. Du din egen dommer her. Første ledetråd at mye kan sies om dagens land. Det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, det regnskog, og det fotball.

Det skal handle om almanakken. Hvis det kommer et ny smitt opp I dette her, så får du bare ha meg unnskyld, men jeg kjenner at det et som brygger. Jeg har stirret inn I lys og alt mulig, men det har ikke fungert så langt. Det Trine og Trond som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det dessuten nasjonaldag for både Armenia, Belize og Malta. Det Alzheimer-dagen I dag. Det Nasjonalforeningen for Folkehelsen som har sin dag I dag, og det Mattis-messe, hvis du av den religiøse sorten, etter apostelen Matteus. Og det bare litt av det som står I almanakken. La oss se på noen historiske ting også. Kong Håkon den 7. Døde på dagens dato I 1957. Olav ble Norges nye konge. Olav den 5. Med alt for Norge som valgspråk. Se og Hør ble grunnlagt I 1978, og Hadia Tajik ble I 2012 utnevnt til kulturminister, og ble med det tidenes yngste norske statsråd. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Vi har begynt søken etter et land. Det betyr at vi i gang med dagens quiz. Og jeg har sagt en ting om land I dag, og det at det mye som kan sies om det. Og jeg nevnte tre ting som vi gjerne forbinder med dette landet, og det strender, det regnskog, og det fotball. Som jo kan forbindes med en hel del forskjellige land, så vi får se da. Her ledetråd nummer to. Dagens land det femte største I verden etter areal, så det ganske stort. Det det syvende største etter befolkning, og det I hvert fall ganske stort. Og så det slik at landets økonomi verdens sjette største. Det heter nominell BNP, og syvende største etter kjøpekraft, så de topp 10 omtrent på det som skal være. Så hvilket land kan vi så være på utkikk etter, mon tro? Vi undres, det du som skal finne frem til svaret her, det håper vi at du gjør. Vi har I alle fall en beskrivelse av flagget som kanskje kan være utslagsgivende, det kommer om bare et bittelitt øyeblikk. Jeg skal sende et lykke til med på veien.

Vi har kommet til den siste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg skal beskrive flagget her om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens land det femte største I verden etter areal, og det syvende største etter befolkning. Jeg sa at landets økonomi verdens sjette største etter nominell BNP, og syvende størst etter kjøpekraft. Så et topp 10-land, så dette burde vi kjenne til. Jeg sa at mye kan sies om dagens land, men det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, regnskog og fotball. Og så det flagget, skal vi se her, skal vi klikke oss inn og se om vi kan finne flagget. Her har vi det. Flagget til dagens land grønt. En sånn god grønn farge. Stor gul rombe I midten, og inni romben så det en blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser. Og så det et hvitt bånd her med tekst på, og her står det «Ordem e progresso», og det oversettes til «orden og fremskritt».

Skal vi se. Vi skal se på navnedager, sånn var det. Skal vi hoppe inn her igjen? 21. Der vi. Trine og Trond. Trine og Trond. Gratulerer med dagen. Det nesten sånn skoleopprop. Trine, Trond, nå skal du si her. Nå skal alle de andre se hvem du og vi kan gratulere deg som seg hør og bør. Det flere som også har bursdag i dag. Nicole Richie, for eksempel, den amerikanske skuespilleren, sangeren, danserinnen. Hun var jo også reality-stjerne i reality-showet The Simple Life, som hun laget med Paris Hilton, født i 1981 i alle fall. Vi har den norske fotballtreneren Ronny Deila, født i 1975. Vi har den amerikanske country-sangeren Faith Hill, født i 1967. Vi har den amerikanske regissøren Ethan Coen inn i dag, født i 1957, og noen år før det, i 1953, ble Lars Saabye Christensen født, aller best kjent som forfatter. Hvis du har en personlig vennskap til ham, så kjenner du ham kanskje som fiskeren eller noe i den retning. Gratulerer med dagen i hvert fall.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Hafslund Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til nattverdsmøte på Betlehem Borgen, Tordalslys 3, Borgehaugen, i kveld klokken 19. Alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Del 23. september klokken 19 til 21.30 det foreldresamling på Betlehem Borgen. Tema for kvelden kjønnsideologi og pride i skoler og barnehage. Klippen Saltnes til onsdag 23. september klokken 19 det bønnemøte. Sion Selbakk til onsdag 23. september klokken 19, bønn og delemøte. Frelsesarmen Fredrikstad i kveld klokken 18 det strikk og prat. Til onsdag 23. september klokken 11 det hyggetime med Glenne Musikklag. Og på torsdag klokken 11.30 Frelsesarmen Torp det formiddagstreff med Sverre Fjellberg. Frikirken Greåker i kveld klokken 18 Mannsmusikken og klokken 18.30 Kreative Hender. Til onsdag klokken 18.30 Junioren. Torsdag klokken 19 Bibel og bønn. Gimle Misjonshus i dag klokken 14 etter skoletid med leksehjelp. Og i kveld klokken 18 der mannfolk møtes kåsør Bjørn Aksel Gran i veivalg. Sang av Never Too Late, plussord ved Sigvald Steilsby. I morgen tirsdag klokken 17.30, nonstop barneklubb fra 5 år og oppover. Og på onsdag 23. september klokken 18.30, glasangøvelse. Skiptvet Misjonshus i kveld klokken 18 møtes Karlsrud barneklubb i kjelleren på Misjonshuset for barn fra 6 år. Tirsdag 22. september klokken 9.30 til 11 det babysang på Skiptvet Misjonshus. Og på onsdag 23. september det etter skoletid fra klokken 12.30 til 14.30 for barn på mellomtrinnet. Og på torsdag 24. september klokken 18.30 øver Skiptvet Soul-skilderen fra 5. klasse. Og så det Løkke Bedehus til onsdag klokken 19 det misjonsmøte. Stilling Misjonshus, alle velkommen til møte tirsdag 22. september klokken 19. Tale av Ola Tulluan, sang musikk ved Dagfinn Ravneng og Tormod Jensen. Og så det Evangeliekirken Varna 22. september klokken 19, Allan Nilsson. Og på torsdag 24. september klokken 19 det Evangeliekirken Østerbo, Daniel Sundhorvik. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: I dag blir det oppholdsvær med noe sol. Temperaturene ligger rundt 9-10 grader om morgenen og kan stige opp mot 18 grader utover ettermiddagen. Så det ser ut å bli stort sett oppholdsvær i hele dag, så kos deg mens det opphold.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og her synes jeg vi har gjort en ganske god jobb. Sånn passe mange som har klart dette her. Nesten ingen som klarte det på første ledetråd, men noen. Og så har det blitt flere etter hvert. Og det riktige svaret I dagens quiz Brasil. Og vi kom dit når vi snakket om strender og regnskog og fotball, blant annet. Vi tenker på Pelé, vi tenker på disse vidunderlige strendene ved Rio, for eksempel, og ikke minst Amazonas. Og så det slik at dagens land både stort, femte største I verden, det mange som bor der, syvende størst etter befolkning, det verdens sjette største økonomi, og syvende størst etter kjøpekraft. Så her går det unna. Og flagget som jeg beskrev var grønt og gult, sånn gul rombe I midten her, blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser, og så det dette hvite båndet med tekst på hvor det står Ordem e Progresso. Riktig svar altså, Brasil, og den håper jeg du fikk inn. Du skal få flere muligheter til å delta I quizzer.

Det er ikke så ugreit egentlig at det er mandag. Det kunne jo vært så mye verre egentlig. Det kunne vært tirsdag, men det er i morgen, og vi skal ta fatt i den med all den vante optimisme og glede og alt det andre vi bringer til bords hver dag. Dagens kaffepause er dog over. Tusen takk for alle de meldinger som har kommet inn. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Langt de fleste som har forsøkt seg på noen svar i quizzen har hatt rett i dag, så det legger jo litt ekstra press på meg foran morgendagen til å gjøre disse oppgavene hakket vanskeligere. Du skal ikke klare å ta disse på første. Gjør du det, så er det jo en gluping. Da er det du vi vil ha med på quizlaget, eller når vi spiller geni eller noe sånt. Og i hvert fall ikke spille imot, så enkelt her. Morgendagens sending til vant tid. Dagens program er over. Underholdningen fortsetter naturligvis, men for vår del, kaffepausen. Vi sier tusen takk for følge og fortsatt god mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en federal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Gjennom hele historien, helt fram til Jesus ble født, hadde menneskene ventet en frelser. I hundrevis av år hadde de gamle profetordene stått der, som lysende stjerner på en mørk himmel. Profeten hadde talt om den nye dagen. Et lys skal stråle fram. En frelser skal komme. Dermed forstår vi hvorfor Jesus sa det han sa. «Jeg er verdens lys.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

For drøyt 200 år siden ble det tent en ild oppe I Blue Ridge Mountain, et fjellområde I Nord-Amerika. Det var en mann, Tom Dalton, som tente denne ilden inne I hytta si, ved hjelp av jern og flint. Denne ilden har brent helt fram til I dag, og den eldste ilden de kjenner I USA. Kanskje også den eldste ilden I hele verden. I generasjon etter generasjon har Tom Daltons etterkommere passet på denne ilden, hele tiden gitt en ny næring og sørget for at lyset og varmen skulle bæres videre, også til kommende slekter. Og flammen, den brenner. Ilden lyser og varmer. Når apostelen Johannes skriver sitt evangelium, forteller også han om et lys som ble tent I verden. Lenge før ilden ble tent I Nord-Amerika. Og denne ilden skulle formidle Guds lys til mørke omgivelser, og varme til frosne hjerter. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var I ferd med å komme til verden, forteller Johannes. Og han forteller ikke bare om lyset, han gir lyset et navn, Jesus, Guds sønn. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner I mørket. Slik ordlegger Johannes seg helt I begynnelsen av sitt evangelium. I det bibelverset vi leste fra begynnelsen I dag, det Jesus selv som taler. Jeg vet ikke om du la merke til hva han sa. Han sa to ting om seg selv som lyset. «Jeg verdens lys», det var det første. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys. Det var det andre. Jesus altså både verdens lys og livets lys. Verdens lys, det betyr at alle mennesker, uansett tro eller ikke tro, har muligheter å få øye på viktige ting. Om de bare får åpnet øynene for hvem Jesus og hva han har gjort. Jesus har noe å si til alle mennesker og alle slags mennesker. Han verdens lys. Og så han livets lys. Det betyr at de som tror på Jesus, og som vil følge han, får leve I Guds lys, I et åpent og nært fellesskap med Gud. Det gjelder både her I tiden, og skal vare I all evighet. Jesus livets lys. Jeg synes dette bildet av lyset et flott bilde. Det enkelt å forstå, og det tydelig I sitt budskap. La oss prøve å få tak I litt av det som Jesus sier om seg selv. Det første han sier må være dette. Verden hadde fremdeles vært I mørke, om ikke Jesus var kommet. Vi vet alle hvor avhengige vi av lyset. Og hvor vanskelig det å finne fram I et mørkt hus eller I et mørkt rom, der det ikke finnes lys. Hvor mye enklere alt blir, når det lyst og godt rundt oss. Dette forteller oss noe om hvorfor Jesus kom til verden. Hvorfor han kom som verdens lys. Han kom for å fortelle deg og meg sannheten om oss selv. Hvem du og hvor du står I ditt forhold til Gud. Hadde ikke han vist deg det, da hadde du aldri sett det og aldri trodd det. Så kom han for å fortelle deg sannheten om den verden du en del av. Hva du har å forholde deg til. Hvordan det vil gå med en verden som ligger I det vonde. Og at du trenger andre verdier enn de som denne verden kan gi deg. Og Jesus kom for å vise deg veien du skal gå videre. Hvordan Gud ønsker du skal leve, og hvor du kan få del I dette nye Guds liv. Gud tok selv ansvaret for å vise oss sannheten. Derfor sendte han Jesus, verdens lys. Og så det du og jeg som får ta avgjørelsen om hvordan vi vil forholde oss til det som Gud på denne måten viser oss. Jesus det eneste lyspunktet I verden. Det det andre vi understreker. Jesus ikke ett lys blant mange andre. Han ikke en sannhet blant mange sannheter.
Han lyset, veien, sannheten og livet, i bestemt form. Sagt med andre ord, uten Jesus det intet lys, ingen sannhet, ingen vei, intet liv. Noen sier selvfølgelig at dette der alt for snevert. Det for eksklusivt, intolerant og sneversynt. Det høres nesten diskriminerende ut. Finns det ingen andre sannheter? Ikke noe annet lyspunkt? Ingen andre farbare veier til Gud? Bare Jesus? Ja, det slik Bibelen taler. Og det dette Jesus selv sier her. «Jeg verdens lys.» Hadde ikke jeg kommet, sier han, hadde verden fortsatt ligget i uvitenhetens dystre mørke. Og den som følger meg, han skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys. Den som følger Jesus, han finner den rette veien, den virkelige sannheten og det evige livet. Verden full av religioner, og proppfull av læresetninger, av sannheter og av livssyn. Det ikke den ting som i dag ikke blir budt fram på livets torg. Vi lever i et mangfold av livssyn og et mulder av virkelighetsforståelser. Men det altså bare hos Jesus et menneske finner sannheten. Og det bare hos Jesus et menneske kan få virkelig fred. Det tredje må være dette. Jesus kom for å oppfylle de mange, mange messias-profetiene i det gamle testamentet. Gjennom hele historien, helt fram til Jesus ble født, hadde menneskene ventet på en frelser, på en befrier, en messias. I hundrevis av år hadde gamle profetor stått der, som lysende stjerner på en mørk natthimmel. Ikke bare én gang. Men mange ganger hadde profetene varslet denne nye dagen. Et lys skal stråle fram. En frelser skal bli født. Disse ordene, de ligger som et bakteppe for det Jesus her sier. «Jeg verdens lys». For det Jesus da sier, dette. Han som profetene har varslet, han som hele det gamle testamentet har talt om, nå han kommet. Det meg, sier Jesus. Jesus fra Nazaret, det jeg som står her midt iblant dere. Jeg verdens lys. Det finnes et hav av slike profetier som forteller at Messias skulle komme som verdens lys. Jeg hadde lyst til å nevne et par slike profetier. Først et nydelig fint avsnitt i Jesaja-boken i kapittel 60. Hør på de tre første versene her. «Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, og det belgmørk over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, over deg

og 400 år senere kom han, denne rettferdighetens sol, Jesus, Messias. Han kom som svaret på menneskenes dype lengsler, og som oppfyllelsen av gamle profetord. Hvordan vil Jesus nå, i dag, være verdens lys og livets lys for oss? Vi har allerede sagt at Jesus både er verdens lys og livets lys. Men hvordan vil han være det? Hvor skal jeg vende meg hen for å få se dette lyset? Hvordan kan jeg komme inn i det? Dette er både konkrete og viktige spørsmål. Her kommer noen svar. Jesus lyser gjennom sitt ord. Det er det første. Vi har allerede sitert fra begynnelsen av Johannes evangeliet, der Jesus framstilles som verdens lys. Det navnet som brukes der på Jesus er ganske spesielt. Han kalles for Ordet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Ordet er Jesus, og Jesus er Ordet. Der dette ordet får lyse for oss, der lyser Jesus. Jesus lyser gjennom sitt ord. I Salme 119, der står det slik i vers 105. Dette er jo en salme om Guds ord. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Det betyr at hvis du og jeg ønsker å leve i Guds lys med livet vårt, da skal vi lese Guds ord. Og vi skal leve i dette ordet. Hvis du ønsker å følge Jesus her i verden, skal du innrette livet ditt etter den veiledningen, etter de anvisningene som er gitt deg i Bibelen. I dette ordet kaster Gud lys over alt det du trenger å få vite, både for livet her i verden, og for å nå det evige livet i en kommende verden. Jeg hadde lyst til å spørre, har du kommet inn i Guds ords lys med ditt liv? Det er en viktig sak og et viktig spørsmål. Det å komme inn i Guds ords lys får mye større ringvirkninger i livet ditt enn du kanskje har tenkt fram til i dag. Så lyser Jesus gjennom sitt verk. Det er det andre som er viktig å tenke på. Nå har Jesus vært involvert i flere store verk. Han var med i skaperverket, og han var med i frelsesverket. I skaperverket får jeg lys over de viktigste ting jeg trenger å vite som menneske på jorden. Jeg får vite at det står en skaper bak det hele, en Gud. Jeg får vite sannheten om verden, om hvor det vonde kommer fra, og hva det er å være menneske. Jeg får altså lys over de viktigste rammebetingelsene som Gud har satt der for mitt liv. Og i frelsesverket, der får jeg lys over hvordan jeg som har syndet mot Gud kan finne fred med Gud i en god samvittighet, bli frelst. Evangeliet viser meg Guds kjærlighet og forteller meg at kjærlighetens Gud sendte sin sønn i døden, for mine synders skyld. I stedet for oss som hadde fortjent det, gikk Jesus veien i døden, via Dolorosa, smertenes vei. Og når han gjorde det, var det for at du og jeg skulle få slippe. Korset lyser, evangeliet stråler fram. Jeg får se og blir frelst gjennom det jeg ser. Har du fått se denne Guds frelse? Har du fått komme inn i lyset fra evangeliet? Følger du Jesus? Da eier du livets lys og kan være trygg både her i tiden og i all evighet. Og så lyser Jesus gjennom sitt navn. Det får være det siste. Hva det kan bety for et menneske at Jesu navn får lyse, det har vi et flott eksempel på i en av de siste bøkene som den svenske forkynneren Frank Mangs skrev. Liv

i funktion, kalte han denne boka. Og et stykke ut i boka forteller han følgende. Jeg hadde sunget en sang på et møte i Karl Meiergatens misjonshus i Oslo. Da møtet var slutt, kom det en mann i frelsesarméuniform fram til plattformen. Han rakte meg hånden til hilsen. Han smilte varmt til meg og sa, «Takk skal du ha for at du sang sangen min i dag.» Jeg ble litt forlegen, for jeg visste ikke riktig hva han mente. Hadde han skrevet sangen, eller var det ynglingssangen hans jeg hadde sunget? Og hva skal en forresten si når folk kommer og vil takke for noe en har gjort i slike sammenhenger? Men før jeg hadde rukket å forme et klossete svar, fortsatte frelsesoffiseren. Jeg tenkte kanskje det kunne interessere deg å vite hvordan denne sangen ble til. Da forsto jeg hva han mente, og jeg var øyeblikkelig ferdig med svaret. Om det interesserer meg, det finnes ingen sang i verden som jeg så gjerne vil vite bakgrunnen for. Den grep meg sterkt da jeg hørte den første gangen, og hvor mange ganger den senere har grepet meg, det har jeg ingen anelse om. Ja, sa frelsesoffiseren, da skal du få høre det nå. Og så fortalte han. Jeg var ute på reise for å preke, da jeg fikk bud om at min sønn var blitt meget syk. Jeg avbrøt straks reisen og skyndte meg hjem så fort jeg kunne. Sønnen min levde da jeg nådde hjem, men sykdommen var kommet så langt at det var umulig for legene å redde livet hans. Jeg måtte bare akseptere at han ville forlate oss. Men hvordan hadde han det i sitt gudsforhold? Og hvordan skulle jeg få svar på dette spørsmålet siden tungen hans var blitt lam? Han kunne ikke si ett eneste ord. Det eneste han kunne bevege var den ene hånden. Jeg tok godt tak i denne hånden, satte meg ned på en stol ved siden av sengen, og snakket så enkelt jeg kunne om frelse og om frelsesveien. Så spurte jeg ham forsiktig. «Har du kommet inn på denne veien?» Er du sikker på at du hører Jesus til? Han trykket hånden min forsiktig og vart. Men så tenkte jeg, kanskje misforstår han meg. Dermed fortsatte jeg å snakke en liten stund, og så sa jeg, har du alt klart i forholdet ditt til Gud? Er du rede til å flytte hjem? Hvis det er tilfelle, skal du ikke trykke hånden min som signal. Det kom ikke noe håndtrykk. Jeg ble både glad og takknemlig. Så fortsatte jeg lavmælt å sitere noen bibelvers som kunne passe for en døende tenåring. Men da jeg merket hvor trett og svak han var, begynte jeg i stedet bare å hviske navnet Jesus. Og for hver gang jeg hvisket dette navnet, var det som det kom en aning av lys over ansiktet hans. Og mens jeg satt slik og hvisket navnet Jesus, flyttet gutten hjem til Gud. Jeg bøyde kne ved sengen, fortalte frelsesoffiseren, og takket Gud at jeg hadde fått følge min sønn helt fram til grensen mellom liv og død, og for at han nå var frelst for evig. Det var sent på natten da jeg tok det siste farvel med gutten. Jeg gikk hjem, men forsto ganske fort at jeg ikke ville klare å sove. Så jeg satte meg opp på mitt arbeidsrom for å tenke igjennom det jeg nettopp hadde vært med på. Og mens jeg satt der, begynte plutselig noen ord å ringe i mitt indre. Det var ordene til en ny sang. Ordene bare kom, og jeg skrev dem ned etter hvert som de strømmet fram fra mitt indre. «Dette er den sangen du har sunget i dag.» Jeg har ingen anelse, skriver Frank Mangs, om hvor mange ganger jeg etter dette har sunget Hjalmar Hansens sang og fortalt denne historien. Jeg vet bare at det ofte har hendt at jeg fikk nærkontakt med mine tilhørere nettopp ved å synge denne sangen, og så fortelle hvordan den ble til.
Slik forteller Frank Mangste i boka si. I dag hadde jeg lyst til å sitere noen av versene for deg du som lytter nå, og som har hørt om Jesus, verdens lys. Prøv å tenke deg inn i dette rommet på Rikshospitalet i Oslo, der en far sitter hos sin døende sønn. Og så vil du få se hva det betyr, det Jesus sa. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Herligste navn som er uttalt på jord. Jesus, Jesus. I det er frelse for hver den som tror. Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal. Det har meg gledet i festsmykket sal. Det inn i døden min trøst være skal. Jesus, Jesus. Hvisk til meg når jeg i søvn faller hen. Jesus, Jesus. Hvisk det igjen og igjen og igjen. Jesus, Jesus. Det skal fordrive all redsel og frykt. Det skal forjage alt vondt og alt stygt. I dette navn skal jeg sovne inn trygt. Jesus, Jesus. Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Ja, da høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det Hvite Hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Velmøtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne ukens andaktsholder heter Arne Arnesen, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Alt for Jesu fot jeg legger», og den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

To skinner, lov og evangelium. Det overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen. Toget avhengig av to skinner som løper parallelt. Skulle en av skinnene ta veien ut til siden, eller en av dem bli borte, gikk toget hjelpeløst av sporet. Slik legger skriften loven og evangeliet som to skinner ved siden av hverandre. To skinner som kan bære livets reise trygt til målet. Jesus holder budet opp. Guds vilje lar seg ikke prute med. Noe rett i Guds øyne, noe synd og fører til fortapelse. Loven gjelder uavkortet. Samtidig rekker Jesus nåden fram. Synderen som ikke maktet kravet, som livet ikke stykker for, kan få en ny start. Evangeliet gjelder uavkortet. De to tingene kan egentlig ikke forenes. De kan ikke møtes. Men de kan nettopp legges ved siden av hverandre, som to skinner, så de fører mot samme mål. Denne skinneleggingen den kristne kirke kalt til å gjøre vår mester etter. Vi skal altså ikke legge bare en av skinnene, eller legge dem på tvers av hverandre. Vi skal ikke forkynne evangeliet som om Gud ikke tar det så nøye med budene, for da blir selve evangeliet til slutt meningsløst. Hva skal man da med nåde, hvis ikke det noe å søke nåde for? Men vi skal heller ikke forkynne budene slik at synderne tror at de ikke velkomne hos Jesus og hans venner. Gud krever mye av meg. Det venstre skinnet. Kravets skinne. Men samtidig har Jesus tatt mine synder på seg, så jeg kan be. Forlat oss vår skyld. Det høyre skinne, tilgivelsens skinne. Men tilgivelsen forplikter til å prøve å leve etter hans vilje på nytt. Da flyttes tyngden på ny til kravets skinne, inntil jeg i neste sving oppdager at kravet knuser meg, så tyngden må tilbake til nådens skinne. Og så videre. Slik veksler tyngden mellom loven og evangeliet. Mens livet på skinnene, og du holder deg på sporet, mot det evige mål. Før vi nå hører dagens andakt, skal Marte Ole Christian Sameien synge for oss sangen «Hyrde for min sjel».

Ja, da har jeg lyst til å ønske deg velkommen i stund over en åpen bibel. Jeg synes det er veldig flott å kunne ha i stund over en åpen bibel. Før vi leser det som er teksten for i dag, jeg har i de timene som jeg skal ha her, så har jeg stoppet jeg for noen få ting ut fra salme 23. Så du kan gjerne slå opp den. Men før vi leser den salma, så skal vi be sammen. Herre, vi takker deg for at du er den gode hyrde, Jesus, og vi ber om at mennesker må få lov å høre og komme til tro på du som leder oss helt hjem. Vi ber om velsignelse over stunda. Amen. Og da leser jeg ifra salme 23, i Jesu navn, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg, alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Dette er en salme av David, og jeg vil bare anbefale deg som lytter til å lære denne her salma. Den er veldig fin å kunne utenat. Og når jeg leser gjennom denne salma, så synes jeg det ligner mye på en trosbekjennelse som David har. Han begynner sånn, Herren er min hyrde. Og jeg tenker på når vi bekjenner trosbekjennelsen i kjerker og bedehus, så blir det liksom, jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Og her bekjenner David Herren som sin hyrde. Og David, når han snakker om hyrder, så vet han veldig godt hva han prater om. Han har selv vært hyrde, han har gitt fe, små fe, til sin far. Og han ble da utvalgt og gikk ifra saueflokken, for han fikk kall etter hvert til å bli konge. Han gikk ifra saueflokken til å bli en fyrste. Bibelen vår den forteller ofte om forholdet mellom en sau og en gjeter, som et bilde på forholdet mellom Herren og hans folk. Så henger dette sammen med at sauen er et av de mest hjelpeløse dyr. Uten hyrde vil den under disse himmelstrøk fort gå til grunne. Det er altså en sammenligning som Bibelen gjør. Han sammenligner oss med sauer. Og jeg bare husker ifra min oppvekst, så var det egentlig et skjellsord. Når du hadde gjort noen dumme ting, så kunne du fort bli kalt for en sau. Og det er jo sånn som det var jeg hadde lest opp her, at de var hjelpeløse dyr, og under de himmelstrøk som de levde under der og da, så ville de uten å ha en hyrde fort gå til grunne. Og Bibelen den forteller det i Jesajas 53:6. Vi for alle vill som får eller sauer, det var vår attest. Og derfor så er det godt at det er en som det står om det, Johannes 10,
Jesus sier det sånn at «Jeg er den gode hyrde». Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Det var sikkert veldig forskjell på hyrder, også på den tiden. Men den gode hyrde, han skiller seg ut ifra alle andre. Han offrer seg sjel. Og det, i 1. Peters brev 2,25 så står det at dere var som sauer uten hyrde, men har nå omvendt dere til deres sjels hyrde og tilsynsmann. De hadde altså vendt seg til den Herre Jesus. Og det er sånn for du og meg at vi, for å nå målet vårt som er himmelen, så er vi nødt til å gå veien om den gode hyrde. Herren er min hyrde, sier David. Jeg håper ikke du har det sånn som for noen år siden, så var det en som skulle skrive en betraktning over denne salme 23 her, og så skulle overskriften være «Herren er min hyrde». Men så var det at de hadde blandt på bokstavene litt, så det ble i stedet en B i stedet for en H. Og da ble det sånn at «Herren er min byrde». Og det var jo fullstendig feil. Men så tenkte jeg på det etterpå jeg har lest det, at det er kanskje mange som lever på en måte sånn at Herren er en byrde. Og derfor så ønsker Herren å ikke bare være en byrde, men han ønsker å være en hyrde. Og som David sier det her, altså, Herren er min hyrde. Vi har det jo i sangen «Salige visshet». «Salige visshet, Jesus er min. Han er min hyrde og kaller meg sin. Amen.»

Gerd Pettersson Hebegård var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Arne Arnesen. Vi skal nå til slutt i dag høre sangen «Salige visshet, Jesus er min», som vi hørte også sitert fra i andakten. Han er den gode hyrde. Morten Samuelsen skal synge for oss, og jeg, Tone Anita Heier, vil ønske deg en fortsatt god dag. Over en åpen bibel er tilbake også i morgen her på Radio Øst. Vi høres!

0: Östens.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: En herlig kjenning vi har I Amazing Grace som har fått tone her, og det innebærer jo at startskuddet har gått for en ny klar høstfasun her på Radio Øst, og vi ønsker velkommen til alle våre lyttere, både fjern og nær, inn og utland, og det jo ikke så få mennesker vi egentlig når gjennom Radio landskapet vårt. Vi skulle jo gjerne ha nådd ut til hele verden med det glade budskap med evangeliet om Jesus, men det jo diverse språkbarrierer og litt av hvert som hindrer det, men I alle fall så, og så jo Radio Øst da en nærradio, så vi veldig glad for å nå nettopp deg på denne mandagskvelden her på Radio Øst. Og vi som sier det, det jo Anne og Torbjørn Arnesen I studio, og Toril og Bjørn I teknikerommet, som enda en gang skal få oss ut på lufta, og det ser vi takk og lov til, Anne.
1: Ja, det gjør vi, det har vi takknemlig for.
0: Ja, og det jo frelsen I Jesus Kristus, det handler om hver eneste gang, det jo det vi gjerne ønsker å peke på, at Jesus han kom for å frelse, og I denne frelsen så innebærer jo det her at vi kommer I et vidunderlig samfunn med Herren, egentlig hele veien. Vi kan oppleve å be og få bønnesvar, og Jesus han jo både frelseren vår, han vil være Herren vår, han vil være hyrden vår og rådgiver. Og det, jeg tenkte på det her når det som står I Esaias ja. kapittel 9 og vers 6 ja. Som vi veldig ofte siterer sånn rundt juletider men som gjeldende egentlig hele året, denne profetien om Jesus altså I hvert fall 600-700 år før han ble født, så kommer jo dette her et barn oss født en sønn oss gitt
1: ja.
0: Og herredømme, det på hans skulder.
1: Ja.
0: Og så kommer altså alle disse vidunderlige navnene som Jesus innestår for. Og der står det, han under, rådgiver, veldig Gud, evig fader og fredsfyrste.
1: Ja.
0: Så det innebærer jo egentlig en veldig rikdom å få leve I sammen som en som under og som gjør under.
1: Mm.
0: Det skal du vitne litt mer om nå, I hvert fall, men I hvert fall så innebærer jo det her at vi kan få lov til å leve I Herrens velsignelse, så lenge vi her til huset, og så jo en evighet som venter oss da, I sammen med Jesus, og vi ser han som han og alltid skal få være med han, og være han lik I herliggjorte legemer, det det Bibelen forteller om. Og så det handler jo om å få lov til å oppleve denne frelsen, og tillit alle sine synder, og oppleve å komme inn I et nytt liv her nede, I sammen med Herren. Og det Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev, det legger ingenting til, står det.
1: Nei, takk og lov.
0: Slutt med strevet for å leve. Ja. Men la hans nåde fritt for råde. Det jo som vi startet I kveld også, med Amazing Grace, og det jo en av disse predikantfyrstene, langt, langt tilbake I tiden, som sa dette nåden først,
1: ja,
0: og nåden størst.
1: Mm-hmm.
0: Og det det handler om.
1: Ja.
0: Hele veien så det Guds nåde, og hva han kan få lov til å virke I våre liv. Men Anne, jeg synes det, før vi hører første sangen her, så synes jeg du kunne starte med den lille Bibelen.
1: Ja.
0: Det jo godt, og det liksom så omdiskutert for tiden det her også, så hvorfor ikke? Det lille Bibelen, det jo hovedinnholdet I det det handler om.
1: Ja.
0: Det finnes en frelse å oppleve.
1: Johannes 3,16, men vi tar med oss 17. Vers også.
0: Ja.
1: For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
0: Amen.
1: Mm. Mm.
0: Så en herlig frelse å oppleve, og det innebærer egentlig, som vi skal høre I første sangen her også, det jo en live-innspilling, hvis alt går etter plan.
1: Ja.
0: Og den handler jo egentlig om at hele himmelen, den åpen over meg.
1: Ja.

0: Ja, hele himlen åpen over meg, og det noen plinger underveis her også, så jeg håper det var noen som ga respons på at hele himlen åpen over den.
1: Ja, kanskje det. Kanskje det
0: jo det aller, aller beste da, å ha en åpen himmel i livet sitt, og gjennom den frelsen så har Jesus banet en ny og en levende vei like inn i helligdommen. Så det kan vi takke Herren for. Og Anne, jeg må vel nesten ønske deg velkommen tilbake i studio i dag.
1: Ja, takk for det.
0: Klar for en ny, klar høstpasun her på Radio Øst.
1: Det hyggelig å være tilbake igjen.
0: Ja, sist så måtte du jo stå over på grunn av brudd i ryggen, og det satte jo egentlig hele Finnmarksturen vår på vent. Og,
1: ja, det gjorde det.
0: Ja, det var jo en utredning, og så var det ikke bare
1: deg,
0: men du har hatt noen tøffe dager, men,
1: ja, det
0: men
1: var,
0: Herren har vært det.
1: Ja, det er det som er så godt å oppleve, men det var tøft. Jeg har jo hatt vondt i ryggen i mange, mange år, men maken til dette har ikke jeg opplevd noen gang. Men, og da ble det jo medisinering, og det er ikke noe godt å gå på sånne forferdelige medisiner. Så det er, men det er noe oppi dette her som jeg opplever positivt også. Og jeg har ønsket meg en sang i dag som heter «En tro som bær». Og det er det du får oppleve når du går igjennom tingene, så opplever du at du har fått en tro som bærer igjennom alt dette her sånn. Om du sitter der og har vondt, og du er nesten dopet ned av smertestillende, så kjenner du det at tanken din, den går til Gud. Og det synes jeg var litt godt å oppleve. At ikke jeg liksom var veldig fortvilet og veldig mye sånn fokusert på det der, men tanken min gikk til Jesus om at han måtte være med meg og hjelpe meg, og det fikk jeg jo oppleve.
0: Etter
1: 14 dager så snudde det, og jeg slipper piller og det som er, og det er innmari deilig.
0: Ja, takk og lov.
1: Og da, det var noe jeg kom til å tenke på i den forbindelse for og kjenne det at troen bærer, uansett, så tenkte jeg på disse tre karene, vet du, som ble kastet i ildovnen.
0: Sedrak, Mesak og Abednego, er det den heter?
1: Sadrak, Mesak og Abednego, Altså, de ville jo ikke tilbe Nebukadneser det bildet som de hadde satt opp av han. For de hadde en tro på en Gud som hadde skapt himmel og jord, en levende Gud som hadde omsorg for dem. Jeg hadde bare lyst til å lese den versen som står, bare sånn veldig kort. Så sier jo Nebukadneser, men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kastet i den brennende ildovnen. Og hvem er den Gud som kan frelse dere fra min ånd? Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ord og sa til kongen, Nebukadneser, vi behøver ikke svare et ord på dette. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss av den brennende ildovn, og fra din hånd, konge, vil han frelse. De var veldig trygge på det at Gud skulle være med dem. Men neste setningen, den synes jeg var utrolig befriende for mange år siden jeg oppdaget den. For der står det, men hvis ikke. De var altså trygge på den troen de hadde på Gud. De visste at Gud ville aldri forlate dem, men de visste ikke veien.
0: Nei.
1: De visste ikke hva de måtte gå gjennom. Og det vet ikke vi heller. Vi møter tingen underveis vi også, og opplever ting, og så kan vi få lov til å oppleve at troen den holder. Og så vet vi hvordan denne historien gikk. De ble kastet i ildovnen, men midt i ildovnen så fikk de se en gudesønn. En som var lik en gudesønn. Altså Jesus, han gikk med dem midt i denne forferdelighet om den, og det lukta ikke engang svidd av dem.
0: Nei, så, takk og lov.
1: Ja.
0: Og dem som hever ned i den, disse guttene ned i ommen, dem omkom så varmt bare.
1: Bare heten,
0: så det bare heter, så det...
1: Så derfor så har jeg ønsket meg denne sangen i det, en tro som bærer og fryder meg over å få oppleve å ha en Gud som har omsorg for meg gjennom alt jeg går gjennom.
0: Ja, jeg tror vi skal høre den sangen, Anne. Det er jo Kurt og Roland som synger den, og jeg tror vi skal gå inn litt i 1. Johannes brev, det 5. kapittel etterpå, og understreke opp og si hvor sterk denne troen er, som er i våre hjerter.
1: Ja.
0: Gjennom det at Jesus han bor der.
1: Ja.
0: Men først så hører vi Kurt og Roland her.

0: Ja, det en tro som bærer, og den bærer igjennom alt egentlig. Når vi får lov til å sette vår lit til Herren, og jeg hadde bare lyst til å lese en sånn, skal jeg si, det en sånn seier over hele Johannes første brev,
1: ja.
0: Som var grunnlag av det som Jesus gjorde på Golgata. Og den triumfen som han vant i det her, at han ropte det er fullbrakt. Og det står altså sånn i det femte kapitlet og det fjerde verset, så står det sånn, for alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har overvunnet verden, det er vår tro. Og vi må ta imot Jesus i tro, men gjennom det her, at vi tar imot Jesus, så flytter han inn.
1: Ja.
0: Og vi får en helt ny ånd. Og det innebærer jo egentlig at vi får troens ånd.
1: Ja.
0: Ja. Og det innebærer jo igjen at vi får lov til å leve i tro. Så at det blir altså planta en guddommelig tro inn i våre hjerter.
1: Ja.
0: Så egentlig så er Johannes veldig raus her når han skriver det at det er vår tro. For dypest sett
1: ja.
0: Så er det Jesu Kristi tro
1: ja.
0: Som pulserer i våre hjerter. Og når vi ser hva Jesus gikk gjennom, hva han betalte, denne prisen og alt dette her, og denne lidelsen som han gjorde, vi skal vel kanskje lese litt i Hebreerne 12 her også,
1: ja.
0: Som i grunn understreker det, at ikke vi må bli motløse i våre sjeler. Kanskje du har det der, Anne, så kan vi jo lese noen vers med det samme. Men i alle fall så er det underbart å tenke på det her, og at Jesu tro, det har blitt min tro ved det her at vi tok imot Jesus. Inviterte han inn i livet vårt, og Romerbrevet, det 17. kapittel og 17. verset, den sier at troen, den kommer av hørelsen, og hørelsen kommer av Kristi ord. Så når Kristi ord altså blir mottas i hjertene våre, så skjer det en innplantning av det livet som er Jesus. Og det livet, det er et troes liv.
1: Ja.
0: Det synes jeg er så fint, så jeg slipper å tro på trua, men jeg tror på han, som er troens opphavsmann og fullender. Og Jesus sier at det han taler, det er ånd og det er liv. Jesu ord. Det er troens ord. Og det henvender seg ikke til huet ditt, først og fremst og forstanda, men troen, det er et herlig hjerteforhold. For med hjertet så tror en til rettferdighet, og med munnen så bekjenner en til frelse.
1: Ja.
0: Så troen, den fødes inn i meg og blir ett med mitt vesen, og da kan vi si, det står vel i Korinterbrevet også, nå ble det mange skrifter her, men der står jeg trodde, derfor talte jeg, så tror vi og, derfor taler vi og. Og det er dette her som Paulus da siterer i Korinterbrevet. Så, men det, du kan ta med det, Anne, også, før vi hører noe mer her, så kan vi ta med det som Hebreerne 12 sier.
1: Hebreerne 12, ja. Det er en herlig ord.
0: Ja.
1: Fra første verset. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden

0: Ja, det var jo flotte toner her med Christina Imsen, og det understreker jo dette vidunderlige samfunnet som vi har kommet inn i forbindelse med frelsen i Herren. En helt urokkelig trygghet i frelsen, og for å holde oss litt i Johannes første brev, så står jo dette her i det kapittel 5 fremdeles, og det 13. verset, så står det: «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Det innebærer: den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet, sier 1. Johannes brev. Så det er klart og radikalt, men samtidig så er det altså en uhyggelig, eller ikke en uhyggelig, men en urokkelig, seierstrygghet i det verset her. Og det innebærer jo også dette som har med bønnen å gjøre. Og det står jo dette her: «Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi så ber om, da vet vi at vi ting vi har bedt ham om.» Det innebærer altså dette her, at vi virkelig får være frimodig, ha en frimodig tillit. Det er liksom ikke sånn meg arme fattige synder som, ikke sant, som synder mot deg i tanker, ord og gjerninger. Det er ikke sånn vi kommer frem for Herren. Nei. Men vi har blitt Guds barn.
1: Ja.
0: Og så kan vi få lov til å ha en sånn herlig tillit, at når vi ber, en frimodig tillit, at når vi ber etter hans vilje, så hører han oss.
1: Ja.
0: Og så vet vi det, når han hører oss, så har vi de tingen vi har bedt ham om. Og i den greske oversettelsen av dette her, hvor det står frimodig tillit, så er det liksom utdypet litt, og der står det frimodighet til å si alt.
1: Oh, ja.
0: Er ikke det for noe?
1: Ja.
0: Så det er om å gjøre for deg og meg, at vi utøser våre hjerter for Herren, og regner med han, og det han har å ta imot da, av det vi sier, og så vet vi at han vil fylle trangen vår, lengselen vår, ikke med hva som helst, men med sin herlighet. Det er jo en sånn sang som går ofte på tida nå, som han Holmebakk har skrevet, men vi har vel egentlig en utgave med Emilia Lindberg, hvor hun synger nettopp det: «Du kan seie allting til Jesus.»
1: Ja.
0: Den skal vi få høre om noen straks her, tenker jeg, vi skal få den fram her.

0: Ja, det var rike og fine toner, det Anne. Han skal være med oss, og vi kan si allting til Jesus, og han har lovet å være med oss gjennom hele ferden. Og det jo flott med det å tenke på at Herren han kjenner oss bedre enn det vi kjenner oss selv. Så derfor så det jo veldig viktig da med denne frimodige tilliten.
1: Ja, ikke sant?
0: Når vi går inn for nådens trone, så det i kraft av hva Jesus har gjort.
1: Ja.
0: Ikke hva vi har fått det,
1: Nei.
0: Men oppleve at den veien den blodbestengt.
1: Ja.
0: Like inn i helligdommen, innfor ikke dommens trone,
1: Nei.
0: Men for nådens trone.
1: Ja.
0: Der står det at vi skal få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det godt vi kan det her utenatt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det sant, og det viktig. Og, men det jo en sånn herlig oppskrift. Nå hørte vi Kristina Imsen i sangen Føre her, hvor sangen Hvilken venn vi har i Jesus, og skal jeg si denne fredelige og trygge utgaven av den sangen egentlig, og det godt å kjenne det her, og, og, men i Filippenserbrevet så det jo en sammenheng mellom freden hos Herren og den gleden som vi kan få lov til å ha i frelsen.
1: Ja.
0: Og du har vel noen som opplevelser om det her med,
1: ja, det med har jeg.
0: Hvor gleden egentlig hen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, skal vi lese først?
0: Det kan vi gjerne.
1: Det står i Filippenserne 4, så står det fra det fjerde verset. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. La dere sagt modighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme frem for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
0: Ja.
1: Nå kan jeg kanskje bli beskyldt for å gjenta meg selv, fordi at jeg forteller jo om det jeg har opplevd med Jesus. Jeg er ikke predikant som kan legge ut ordet sånn som deg, Tubbe, men så det blir kanskje litt gjentagelser av hva jeg har fortalt før. Men jeg har jo møtt den berømmelige veggen et par ganger i livet. Og det var noe en som sa det sånn en gang, at ja, men det jo bare å finne døra og gå ut. Men når du helt nedsyltet i ditt eget, så går du der i blinde, og så går det en stund før du finner døra. Og døra jo Jesus, og det herlig det altså. Men det tok en stund for meg, og innimellom så opplevde jeg liksom folk hadde jo omsorg for meg, det har jeg jo forstått i ettertid, men de kom og klappet meg på skuldra og sier, stå på søster, det her går bra, fremover. Og jeg skal ikke si hva jeg hadde lyst til å gjøre, men jeg kan si hva jeg tenkte, og det var det at jeg tenkte at du forstår ingenting. Mange ganger så tenkte jeg at dere forstår ingenting. Men det var jo jeg som ikke forstod, fordi at de hadde jo en lengre vei med Herren enn det jeg hadde, og de hadde gått gjennom tingen før dem. Så de visste jo dette her sånn med å glede seg Herren alltid igjen, vil jeg si, glede dere. Men så jeg opplevde jo det igjen og igjen, liksom hvordan jeg søkte jo etter gleden, og jeg fant jo ikke denne gleden, og jeg var så fortvilet. Men, så det har gått noen år før jeg kan si at jeg liksom har forstått noe av dette her.
0: Ja, skjønte hvor gleden var,
1: ja. Ja, ikke sant? For jeg skjønte det etter hvert at gleden, jeg kan jo ikke drive og lete rundt i meg selv for å finne den gleden. Men jeg måtte rette blikket mitt på han som har troens opphavsmann og fullnød der, som vi leste om i Hebreerne.
0: Ja, høvdingen vår.
1: For der er gleden. For å glede seg i Herren, det er det som er vår styrke. Ikke det at vi skal se inn i oss selv og være opptatt med våre egne tanker og våre egne nederlag, men vi kan få lov til å løfte blikket på han. Skue inn i den frelsen han har til veie brakt. Og jeg synes det er så nydelig om det, Antorben, vi kan få lov til å stå der, eller ja, vi sitter jo, vi står jo ikke bestandig, men vi sitter og ber om morgenen og tenker på at vi egentlig i ånden så står vi for Herren, inn for nådens trone. Vi kan gå like inn for nådens trone, og vi kan utøse våre hjerter for Herren. Det er så nydelig. Og så lærer vi det etter hvert at vi slipper å være bekymret, vi trenger ikke å frykte og bære på bekymringer, vi kan få lov til å legge det av oss, vi kan få si alt til Jesus og legge det der hos han.
0: Ja.
1: Det er nydelig.
0: Det ser vi jo egentlig her, denne vidunderlige oppskriften, for Jeg kunne nesten tro det var hjemme I himlen bare. Gleder I Herren alltid, mm-hmm. atter vil jeg si gledere.
1: Ja.
0: Men det jo en himmelsk glede vi har fått. Da. Ja. Vi har en åpen himmel over oss.
1: Ja.
0: Og gleden altså I Herren.
1: Mm-hmm.
0: Og når vi får lov til å oppleve der, den gleden som der, så ja. Den uangripelig egentlig.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og når det kommer på tingen, og det, så det gjør det jo. Vi kan ja. Jo oppleve både frykt og bekymring og masse forskjellige ting i det livet her nede, men da det en herlig oppskrift.
1: Mm.
0: Og det synes jeg så fint her, hvor det står det, vær ikke bekymret for noe.
1: Mm. Ikke for noe?
0: Ikke for noe.
1: Nei. Nei.
0: Men la I alle ting, det spørs hva vi gjør med bekymringen.
1: Ja.
0: Går vi å bære på den, og la den utvikle seg og formere seg, holdt jeg på å si, og allting blir skummelt og bekymringsfullt, men det står at vi skal komme frem, gå inn for Gud med det, I påkallelse og bønn,
1: med
0: takksigelse.
1: Mm. Og det viktig å understreke,
0: ja.
1: At vi kan få lov til å komme frem med takk, at ikke vi gnåler og gnåler og gnåler, men at vi kan få lov til å prise Herren for at det ligger hos han,
0: mm.
1: at han ser det.
0: Ja.
1: At bønnebjæret ligger der.
0: Når vi skjønner det her, og å gå inn for nådens trone sånn, og det vel opplevd mange ganger, at når vi ber om bestemte ting, og vi bør ikke se noe I det synlige heller, at det skjer noe så veldig greier, men vi kjenner det at vi kan sæle av,
1: mm.
0: og når vi får lagt det på Herren,
1: mm.
0: legge hele byrden over på han,
1: mm.
0: så kommer takksigelsen.
1: Ja. Mm.
0: Og gjennom den takksigelsen så opplever vi egentlig den freden mm. som Jesus har gitt oss,
1: mm.
0: og som åpner veien inn I det som har med Guds fred å gjøre.
1: Ja.
0: Og den overgår både all forstand,
1: ja.
0: Og den bevarer hjertet vårt I Kristus Jesus. Da. Mm. Så det blir en herlig glede, og det var liksom noe av det vi har tenkt på I dag. Jeg vet ikke, du vil sikkert tillegge litt til henne, men I hvert fall så har jeg tenkt litt på det her med denne gleden I hvilken venn vi har I Jesus.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Nå hørte vi jo Kristina Imsen synge her, hvilken venn vi har I Jesus på norsk.
1: Ja. Eller på svensk kanskje? Nei, bare på norsk.
0: Ja, det var sikkert det var ganske nordisk altså ja. I hvert fall. Men jeg tror vi skal høre en annen utgave her, hvor den gleden kommer tilbake.
1: Ja.
0: For det noe med det her, når vi altså får sæla av, så gleden dem gjenopprettet.
1: Mm.
0: Og det skal vi høre. Og her en sånn glad utgave da,
1: ja.
0: Av hvilken venn vi har I Jesus.
1: Ja.
0: Og det derfor vi spiller den. Det jo ikke ofte vi spiller samme sangen.
1: To ganger, nei.
0: I to sanger I et program.
1: Nei.
0: Men I hvert fall så skal vi høre her da egentlig denne What a friend we have in Jesus. Og oppleve gleden og fryden over dette her og har fått oppleve gleden som I Herren nå. Så det egentlig det som tynger.

0: Ja, det var ferske toner, Anne. Det var på engelsk det her, men I hvert fall så det godt å oppleve at vi har en vidunderlig venn
1: I Jesus.
0: Hvilken venn vi har I Jesus.
1: Ja. Ja. Mm. Jeg vet at du har sitert et vers mange ganger, Torben, og det har jeg tenkt på I dag. Det står at derfor Gud har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre, eller for dine medbrødres skyld. Mm. Og jeg tenker på Jesus, han, det står at vi kan glede oss I Herren alltid, atter vil jeg si gledere, og vi kan få lov til å glede oss I Jesus. Han var den gladeste gutten I hele flokken,
0: ja.
1: Og jeg tenkte hvilken oppmuntring han var, ikke fordi at jeg tror ikke han gikk rundt og glisa og liksom var sånn veldig sånn, men tenk på den tryggheten og gleden og freden som var I Jesus, som var med å oppmuntre disiplene, og sånn det jo for oss I dag også. Han salva med gledens olje, og vi kan få lov til å oppleve at han har flyttet inn I vårt hjerte med sin tro. Og vi kan få oppleve hans glede, hans fred. Han salva med gledens olje, vidunderlig å tenke på.
0: Takk og lov, ja. Mm. Det står, ja, gi akt på ham, da vi lest allerede I dag, som tålmodig har lidd en slik motsigelse av syndere, så dere ikke går trett og blir motløse i deres sjeler. Og vi vet at motløshetens ånd, den ikke fra Gud.
1: Nei.
0: Den kommer fra et helt annet sted. Og det Herren har gitt oss, det kraft, og det kjærlighet, og det sindighetsånd da. Mm. Og jeg hadde lyst til å understreke dette her. Ja, vi kan jo, kanskje vi rekker jo ikke alt det vi har tenkt å si, Dane, men
1: Nei,
0: du
1: aldri.
0: Kan jo få lov til å lese det her da, som har med både freden og gleden å gjøre, og som ble profetert om Golgatas herlige seier, og det her som at Jesus han gikk til himmelen, og ånden ble sendt, og så står det noe vidunderlig som du og jeg kan få lov til å oppleve I hjertet, og som alle kan oppleve I hjertene sine som tar imot Jesus.
1: Ja, og jeg skulle nesten tro at dette handlet om himmelen, men det handler om her og nå, Esaias 32, rettferdighetens verk skal være, nei, jeg skal begynne med et annet vers, inn til ånden blir utøst over oss fra det høye, og ørkenen blir til fruktbar mark, og fruktbar mark aktes for skog. Rett skal bo I ørkenen, og rettferdighet skal ha sitt hjem på den fruktbare marken. Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Mitt folk skal bo I fredens bolig, og I trygghetens telter, og på sorgfrie hvilesteder.
0: Ja.
1: Vidunderlig?
0: Ja.
1: Rettferdighetens verk skal være fred.
0: Ja.
1: Takk og lov.
0: Ja. Gjennom den freden så kommer gleden. Så det, når freden får lov til å etablere seg I vårt hjerte, så kan vi oppleve at hjertet det springer av fryd, og vi får glede oss I frelsen full og fri, og at det en som har begynt, og som skal fullføre inn til sin egen dag. Så det å ta imot Jesus og frykte for morgendagen og alt dette her, hvordan det skal gå, det bør du egentlig ikke gjøre hvis du setter liten til Herren. For han levende interessert I at det han begynner I da, det skal han fullføre inn til sin egen dag. Og I kveld så det frelsens dag. I kveld så Gud å finne. I kveld har du hørt evangeliet. Du kan få lov til å oppleve det samfunnet og det livet som vi har understreket med Herren også her nede, og så har du evigdundelig fremtid.
1: Ja.
0: Og det liksom det å bøye seg ned for Herren, og vi skal avslutte med en sang til her med Kristina Imsen, og der lyder det sånn, Jesus, la meg knele ned ved foten av ditt kors.
1: Ja.
0: Kapitulere på oss selv, og oppleve evangelisk kraft igjennom korset, og få lov til å komme inn I et oppstandelsesliv, et samfunnsliv med Herren, hvor du kan oppleve det her, at om vi skrøpelige, så Herren sterk, og vi kan si av Guds nåde, så vi den vi fordi at nåden, den ikke forgjeves imot oss. Vi har kjent Guds nåde inntil I dag, og vi vet at den nåden, den varer ved, og den skal vare helt til vi står hjemme. For tid og for evighet. Det var det vi rakk på Klar Basun I kveld. Vi hadde en del mer på hjertet, men det får vi ta neste gang, Anne.
1: Ja.
0: Sånn det I hvert fall så skal vi si takk for nå. Takk til teknikerne våre her, som så ivrig med, Bjørn og Toril, og takk til deg som har lyttet I kveld på Klar Basun, og Guds rike velsignelse over livet ditt. Så skal vi høre Kristina Imsen her.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Med disse tonene har vi gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News. Navnet mitt er Trond Egil Arnesen. I dag så starter vi med en skikkelig nydelig sang, og det er Du kan seie alt til Jesus, og det er Sveinung Hølmebakk som synger.

Du hørte en lovsangsmedley, og der var det Lars Mørled, Anita Nymoen Gjærlaug og Line Høllesli som sang. Og da kommer gjengen fra Bedehusland, altså Refleks og Martin Alsen.

Du lytter til programmet Good News, og her kommer Jan Groth og sangen «O Jesus, du som fyller alt i alle», en sang av Åge Samuelsen.

Da skal vi avslutte denne utgaven av programmet Good News med Reflex og Martin Olsen og gjengen hans med sangen Hjemme I Himmelen. Og Trond Egil Arnsen takker for seg og tilbake igjen om to uker.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapitel 50. Gina rørte fraværende ved det smale, sølvglinsende arret langs underleppen, og Daniels hjerte dunket mot brystkassen. Hva var det som skjedde med deg? Daniel hadde ikke lyst til å si ordet. Far? Slo han deg? Kjæreste nummer fire. Han var moren mins, ikke min, føyde Gina til. Billy gikk med en stor, stygg ring rundt lillefingeren. Vanligvis la whisky en demper på ham, men en dag fikk han grepet meg før jeg kom meg inn på rommet og låste døra. Daniel klarte ikke å ta øynene fra arret. Han kunne ikke forestille seg hvordan det var å vokse opp i et hjem der det å gjemme seg for den fulle kjæresten til moren var helt vanlig i livet til ei lita jente. Du stirrer. Gina løftet haken. Før Daniel fikk tenkt seg om, strakte han ut hånden og lot tommelen stryke langs arret. Jeg virkelig lei meg. For hva? Gina blåste spørsmålet ut. Daniel følte det mot kinnet da han senket hodet og presset leppene sine mot munnviken hennes. Derfra var det bare en liten vei til den kanelfargede fregnen på kinnbeinet. Han så sitt eget gjenskinn i Ginas vakre øyne før de lukket seg. Fingrene til Daniel kjærtegnet konturen av kjeven hennes og gjemte seg i håret, like inn til der hårstrikken satt. Han stakk en finger i den og trakk forsiktig. Et fossefall av mahognihår falt over hendene hans, idet leppene fanget hennes. Gina sank inn mot ham, og Daniel kjente de raske hjerteslagene idet hun gjengjeldte kysset. Håndflatene hennes tegnet rastløse mønstre på ryggen hans da han trakk henne dypere inn i favntaket. En etter en kjente han sansene lukke seg til han ikke lenger kunne tenke klart. Alle kretsene var overbelastet av følelsene som strømmet gjennom ham. Daniel hørte varselklokka kime i hodet, den som varslet ham om å trekke seg tilbake før han kom så langt at det var umulig å snu. De skvatt fra hverandre ved lyden av ytterdøra som åpnet og lukket seg. Will. Han hadde glemt at han hadde en bror, som bodde sammen med ham. Daniel? Det var ikke Will som kom gående inn i stua. Evie? Daniel kom seg på føttene. Smilet forsvant fra ansiktet hennes da hun fikk øye på Genevieve på sofaen. Jeg visste ikke at du hadde selskap. Nei, det gjør ingenting. Genevieve og jeg bare … Daniel tidde da bare fikk knærne hans til å skjelve igjen. Planla et velsignelsesinnbrudd, sa Gina. Gjorde dere? For hvem da? Spurte Evie. Det var som om de hadde inngått en taus avtale om å late som om dette ikke toppet listen over livets 10 mest pinlige øyeblikk. En av servitrisene på kafeen. Gina snodde håret opp i en løs knute, og omfanget av feilgrepet hans traff Daniel som en knyttneveslag. Jeg kan bidra med sjokoladekjeks. Evie holdt frem en plastboks. En hjemmelagd unnskyldning. Daniel følte seg enda verre. Han hadde lagt igjen en ny beskjed på telefonsvareren til Evie på vei bort til kaféen og spurt om de kunne snakke sammen. Han hadde ikke forventet at hun ville ta utfordringen så raskt. Husker du det velsignelsesinnbruddet vi arrangerte for Carlson-familien? Evie ventet ikke på noen invitasjon til å sette seg. Vi overlevde nesten ikke den der. Vi, gjentok Daniel. Du hoppet bare over gjerdet. Jeg var den som måtte overbevise sjefen deres om at jeg var en venn. Jeg kom tilbake igjen, husker du ikke det? En time senere. Daniel kikket på Gina, men klarte ikke å tolke hva hun tenkte. Nå, da hun ikke var i armene hans, begynte alvoret i det han hadde gjort å sige inn over ham. Han hadde kysset henne, og selv om det var et helt fantastisk kyss, 9,9 på kyssenes Richterskala, ville Genevieve gå ut fra at det hele tiden hadde vært intensjonen hans. Det hadde tatt lang tid før hun stolte på ham, og nå, akkurat da Daniel hadde ant at hun begynte å mykne, hadde han gitt henne grunn til å trekke seg tilbake igjen. Han var ikke stort annerledes enn sånne fyrer som Craig Cosiel, som prøvde å utnytte henne. Det var bare å spørre Agnes Bardowski. Daniel var en pirat. Det var bare det at Genevieve hadde gjengjeldt kysset. Kapittel 51. Hadde det ikke vært for at hvert eneste ben i kroppen til Gina føltes som gelé, hadde hun løpt mot døra. Hun hadde vært i Daniels armer ett minutt, og så hadde Evie tatt seg inn i huset uten så mye som å banke på, og minnet Gina om hvem det var som hørte til, og hvem det var som ikke gjorde det. Brannen i kinnene hennes hadde begynt å avta og pulsen roet seg, men det eneste som fikk henne til å bevare fatningen, var at Evie ikke hadde vært vitne til kysset. Evie plukket opp en av plastboksene og skrapte på laget av iskrystaller som dekket merkelappen. Trenger du og Genevieve en til å holde vakt? Daniel satte seg igjen, så tungt at puta under Gina løftet seg noen centimeter. Vil du bli med oss? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Fordi Gina ikke kunne tenke seg å tilbringe kvelden som femte jul på vogna. Nå, da hun tenkte på det, med måten hun så entusiastisk hadde gjengjeldt kysset hans på friskt i minne, ville hun ikke tilbringe kvelden alene med ham heller. Alarmen til Daniel brøt stillheten. Unnskyld meg, jeg nødt til å dra. Han løp mot døra før Gina skjønte hva det var som skjedde. Den smalt igjen bak ham, og hun og Evie ble sittende alene igjen i rommet. Gina reiste seg vaklende. Der og da virket det ikke passende å bli sittende. Hvorfor måtte Daniel komme inn? Er det ikke mannskapet på vakt som må rykke ut? Det er mulig de assisterer det frivillige brannkorps ute på bygda, sa Evie. Eller så er brannen for stor til at et lite mannskap kan hanskes med den. Var ikke stor det samme som farligere? Gina gikk fort bort til vinduet og fikk så vidt et glimt av pickupen til Daniel idet den rundet hjørnet. Sirener ulte i det fjerne, og hun så for seg Daniel i en brennende bygning. Med vilje. Det er aldri lett. Evie kom bort til henne. Men det er jobben deres. De vet hvor farlig det er. Gina snudde seg brått. Hun hadde sett brannbiler rykke ut tidligere, men selv om hun visste at folk var i fare, hadde ingen av disse menneskene hatt et ansikt. Ingen av dem hadde hatt Daniels ansikt. Du er ikke nødt til å bli med bort til Nikki. Gina bestemte seg for å tilby Evie en vei ut. Du har sikkert planer for kvelden. Hadde planer, rettet Evie henne. Nå ser det ut som jeg er fri. Planer med Daniel. Gina fattet ikke at hun kunne ha glemt det. Angela stapper fryseren til gutta så full av mat at de kan brødfø en hel hær. Jeg sikker på at vi kan finne enda flere kjøttboller. De gikk ned i kjelleren, og Evy begynte å arbeide. Trakk bokser ut av fryseren, stablet noen av dem på benken, satte andre tilbake igjen. I noe som syntes for Gina å være alfabetisk orden. En halv time senere hadde de to store plastposer fulle av kjøttboller, grønnsakssuppe, hjemmelagede vårruller og sjokoladekjeks. Evy grep en klase modne bananer fra en bolle og plasserte den som en lysegul dekorasjon på toppen. «Hvor har du parkert bilen?» «Rain har den på skolen i dag. Jeg satt på med Daniel fra kaféen.» Nå ville Evy sikkert spørre hvorfor Daniel hadde vært på kaféen. «Bra. Jeg skulle uansett til å foreslå at vi tok min.» Evy fisket opp nøklene fra lommen. «Venninnen din kommer ikke til å dra kjensel på den.» «Du er virkelig god på det her. Overrasker det deg?» «Vel, du virker bare ikke som typen som sniker deg rundt.» «Hva virker jeg som?» Det glimtet utfordrende i øynene til Evy. «Daniels type. Det var det hun virket som. Så det var tryggest ikke å si noe i det hele tatt.» Gina grep jakken sin og fulgte etter Evy ut døra. Sola hadde gått ned, slik at det var umulig å skille røyk fra det grå teppet av skyer på himmelen. Bilen til Evy duftet selvfølgelig lavendel, og flaskeholderne i midtkonsollen var ikke stappet fulle av reklame og sjokoladepapir. «Hva er adressen?» «Brewster Street. Søsteren til Nikki bor i den øverste etasjen.» Gina hadde lett opp adressen Nikki fylte inn på søknaden. Nabolaget endret seg ubestemmelig jo lenger ned i gaten de kom. De gamle, men velstelte husene i kvartalet til Daniel ble avløst av en rekke viktorianske bygninger som så like slitne og falmet ut som kvinnene som kom av nattskiftet på fabrikken. «Vi pleide å sykle ned denne gaten da vi var små», fortalte Evy. «Vi kalte den Pepperkakegaten. Husene var i bedre stand den gangen.» Hun parkerte utenfor i lyset fra gatelykten. Mange av dem ble bygd om til leiligheter. «De tre musketerer», hadde John Moretti kalt dem. Gina lurte på om Evy noen gang hadde hatt det sånn at minnene vellet innover henne og gjorde det vanskelig å puste. Hvordan kunne et menneske bla gjennom minnene, la de dårlige falle og holde de gode tett inntil hjertet? Hunder begynte å gjø da de gikk nedover gaten, og Gina husket hva Daniel hadde fortalt om schæferen. Kanskje dette ikke var en så god idé allikevel? Hvis noe skjedde med Evy, ville Daniel aldri tilgi henne. «Det er det der.» Gina pekte mot et hus midt i kvartalet. «De har en åpen veranda. Det er bra», hvisket Evy. Gina bestemte seg for å ta henne på ordet. Evy dukket ned bak en hekk som skilte de to hagene. «TV-en står på. Er du sikker på at ingen er hjemme?» De ble sittende en stund uten å si noe. Gina pekte mot en avfallskonteiner fylt med takspon. «Eiketreet, til konteineren, til verandaen.» Hun tegnet en tenkt linje i luften. Evy ga henne en bekreftende dytt i siden. «Dette kan du.» Men til forskjell fra Evy hadde ikke Gina utviklet evnene sine ved å dumpe veldedighetspakker og strengende familier. «Hei!» Gina så raskt opp. Evy var allerede noen skritt foran. Hælen hennes gled på noe. Gina tenkte det var best ikke å stanse og undersøke der hun tok seg fram langs sekken. Den svake vinden bar med seg en eim av sigarettrøyk. Det måtte være noen i nærheten. Hun grep armen til Evy. «Jeg kan ta det resten av veien. Jeg blir med deg.» De krøp fremover med bøyde hoder. Tre trappetrinn førte opp til verandaen. Gina satte posene med matvarer ved siden av døra, og ga Evie en tommel opp som tegn på at de skulle komme seg bort så raskt som mulig. Den 1,80 meter høye hindringen som sto på det nederste trappetrinnet gjorde det umulig. Utelampen lyste opp mannens blonde hår og en lut, men kraftig bygd kropp. Og fikk det til å glimte i baseballkølla i metall som hvilte i armkroken hans. Gina ga Evie en dytt med hoften og skjøv henne ned fra trappen i håp om at hun hadde vett nok til å løpe rett mot hekken. I stedet trakk hun seg spontant tilbake på verandaen og ble stående ved siden av Gina. Gina forsøkte enda en gang å dytte henne ned fra trappen, men Evie holdt stand. Mannens stålgrå øyne flakket mot Evie og hvilte et øyeblikk på ansiktet hennes før det gled tilbake på Gina. «Hvem er du?» glefset hun, som om hun hadde all rett til å luske rundt i skyggene, og han var den som hadde tatt seg inn på en annen manns eiendom. «Barnevakten?» Den fremmede skiftet vekten over på den andre foten. Tonen og holdningen var utstudert nonchalant. «Hvem er dere?» Gina ante ikke hvorfor, men hun trodde ham. To personer som tar en snarvei bort til en venn. Er det et problem? Det er et problem hvis det dreier seg om nettopp denne snarveien. Blikket hans gled ned til plastposen Evie trykket mot brystet. Ingen her er interessert i hva du har i den posen, så ta med deg festen din et annet sted. Evie gapte. Det er ikke øl. Særlig. Det er suppe. Evie hadde fanget oppmerksomheten hans nå. Se her. Hun gikk raskt ned trappetrinnene og ble stående rett foran fyren før Gina fikk hindret henne. Hvorfor skulle vi ha alkohol? Det er jo en ukedag. Jeg tror ikke den spesifikke ukedagen er noen begrensning. Han snakket som en skolelærer, og så ut som lederen i en motorsykkelklubb. Til tross for baseballkølla så Gina noe i holdningen til mannen som minnet henne om Daniel. En stille styrke som fikk ham til å virke litt mer som en skytsengel enn ei bølle. «Vi ville overraske en venn.» Gina tok en sjanse. «Har denne vennen et navn?» Nikki, hun bor hos søsteren sin, Cheryl.

Hvis dere gjør dette en gang til, så ikke kom før ti. Gina ventet til de var tilbake ved bilen, før hun sa det hun hadde på tunga. Så du ikke at han holdt ei aluminiumskølle i hånda? Baseball er ikke akkurat en nattesport. Du var ikke redd for ham, så jeg tenkte at da trengte ikke jeg å være det heller. Evie presset inn knappen på bilnøkkelen, og en høy kvittring fulgt av lyden av en billås som gikk opp, fanget oppmerksomheten til noen tenåringsgutter som sto og hang på gatehjørnet. Lurer på hva de gjør ute så sent, når det er skoledag i morgen? Evie satte seg i førersetet. Stoff, sa Gina uten å tenke seg om. Alkohol. Vi har ikke sånne problemer i Bannister Falls. Evie sa det med slik overbevisning at Gina trodde henne. I ett sekund. Det skjer i småbyer også. Mobilen til Evie begynte å ringe. Hun så raskt på skjermen. Jeg bør ta denne. Gina nikket og fokuserte på omgivelsene de passerte for å gi Evie en illusjon av privatliv. Hei, Mary. Jeg er på vei hjem akkurat nå. Ja. Evie trakk ut ordet. Jeg var sammen med Daniel da alarmen gikk. Det knøt seg i magen til Gina. Jeg har hørt navnet før. Kom alle seg trygt ut? Gina snudde seg mot Evie. Hun klarte ikke lenger å late som om hun ikke lyttet. Takk for at du ringte. Jeg ringer Janine når jeg kommer hjem. Evie avsluttet samtalen og slengte mobilen ned i vesken. Jeg er med i en forbønnslenke i menigheten. En hva? Forbønnslenke. Når noen spør etter forbønn, ber vi, og deretter ringer vi den neste på lista. Personen som ringte, var det om brannen? Et våningshus, et par-tre kilometer utenfor byen. Fullstendig overtent, og en av driftsbygningene sto også i fyr. Fullstendig overtent. Gina trengte ikke å spørre hva det innebar. De to ordene var forholdsvis innlysende. Hun ville heller bli konfrontert med en fyr med baseballkølle enn bilde av Daniel i kamp med flammer av den dimensjonen. Du er bekymret for Daniel, er du ikke? Er ikke du? Spørsmålet buste ut av Gina før hun fikk tenkt seg om. Du vet jo … Hun bet seg i leppen for at ikke flere ord skulle bryte løs. Hva som kan skje. Evie fullførte setningen. Unnskyld, jeg mente ikke å minne deg på … Stopp, nå gjør du det igjen. Du trenger ikke å si unnskyld. Alt minner meg på … Evie rørte ved gifteringen, en ubevisst bevegelse Gina hadde lagt merke til før. Max vil alltid være 25, og jeg blir eldre uten ham. Jeg skal bli bestemor til høsten, men det føles som om jeg ikke er ferdig med å fostre opp sønnen min. Den ironiske tonen i stemmen til Evie overrasket Gina, og fikk henne til å smile. Vi mødre blir aldri ferdige, selv om jeg ikke ville finne på å si noe sånt til Rain. Det finner de ut fort nok. Vi. De. Ordene ble skjøre tråder som vevde livene deres sammen. Men Daniel var også bundet til Evie, av lojalitet og minner og en rekke andre ting Gina ikke kunne ta opp konkurransen med. Han hadde kanskje mistet hodet et øyeblikk, men hjertet hans tilhørte den kvinnen som satt ved siden av henne. Evie svingte inn på avenyen og stoppet rett utenfor husvogna til Gina. Hun hadde enten leid en privatdetektiv, eller så hadde Cody fortalt henne hvor de bodde. Takk for turen, og for hjelpen med innbruddet. Gina åpnet døra på gløtt, slik at lukten av røyk, som lå tung i brisen, ga frykten ny næring. Pleier Daniel å ringe deg, når han er … trygg? Hver gang. Det er bra.

0: Gina mente det. Hun trakk i håndtaket, men hånden til Evie la seg på armen hennes. Gina så spørrende på henne, men Evie kom henne i forkjøpet. Han kysset deg, ikke sant? Gina ble blussende rød. Du så oss. Ikke kysser. Hvordan kunne Evie være så rolig? Jeg så uttrykket til deg og Daniel da jeg kom inn. Men Gina tidde forvirret. Hvorfor spurte du ikke om jeg hadde kysset ham? Fordi du så vettskremt ut. Og Daniel så skyldbetynget. Nei. Minner la et mykt drag rundt Evies smil. Som Max, da han så på meg.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Da vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kvalbein.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Under borgerkrigen i USA var det en ung soldat som var havnet i store vanskeligheter. Både faren hans og broren hans var drept i krigen. Han dro derfor til Washington for å be om at president Lincoln fritok ham fra krigstjeneste, slik at han kunne reise hjem og hjelpe søsteren og moren med våronna på gården. Han fikk en kort permisjon av sine overordnede, kom til Washington og henvendte seg i Det hvite hus. Men der sa de, «Du kan ikke møte presidenten. Vet du ikke at det er krig? Presidenten har det svært travelt. Dra tilbake og slåss i krigen.» Dermed måtte soldaten gå sin vei. Motløs satte han seg på en parkbenk like ved Det hvite hus. Men da kom en liten gutt opp til ham og spurte, «Du, soldat, du ser så trist ut. Hva er galt?» Soldaten så på gutten og begynte å fortelle sin historie, at både faren og broren var drept i krigen, og at de trengte ham hjemme hvis ikke familien skulle sulte. Den lille gutten tok soldaten i hånden og førte ham til baksiden av Det hvite hus. Han gikk gjennom bakdøren, forbi vaktene, forbi alle generalene og regjeringsmedlemmene, og like inn til selve presidenten. Han trengte ikke engang banke på døren, men åpnet den og gikk rett inn. Der satt president Lincoln sammen med de nærmeste medarbeiderne sine og studerte kart. Presidenten så opp og sa, «Hva kan jeg gjøre for deg, min sønn?» Og gutten svarte, «Pappa, denne mannen trenger å snakke med deg.» Og der og da fikk soldaten legge fram sin sak for selve presidenten, og han ble fritatt fra militærtjeneste videre på grunn av den vanskelige familiesituasjonen han hadde. Den vesle gutten var noe veldig viktig, en mellommann, en som kunne formidle, en som kunne bruke sin status og sine kontakter til å gjøre noe godt. I dag kjøper vi oss mellommenn i dyre dommer, advokater, konsulenter og agenter. Men det er flott når noen frivillig stiller opp for dem som er i nød. Jeg tenker på ham som hjelper den deprimerte til å få legetime, eller taler saken for en flyktning, eller får avisene til å ta opp et urettferdig forhold. Jeg tenker på hun som er godt orientert om lover og regler, og som kan anvende dem til beste for dem som virkelig trenger støtte og hjelp i samfunnet. Mellommenn, det er et ord og en virksomhet vi ikke må miste, en verdi som er blitt borte på veien. Kanskje du kan bruke din innflytelse og ditt kontaktnett for å hjelpe en ressurssvak. Det hjelper å gå gjennom kjente. Du kan være en mellommann. Men vi må også se denne verdien med en formidler i et annet perspektiv. Bibelen sier at Jesus Kristus er en slik mellommann mellom Gud og mennesker. Vi har adgang til Gud Fader ved hjelp av Sønnen. Han bringer oss til den allmektiges trone og sier, «Pappa, her er en som vil snakke med deg.» Så kan vi legge fram det som ligger oss på hjertet. Ja, Jesus er virkelig en mellommann som kan føre oss fram til ham som kan gi hjelp i rette tid.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.